0: Srci iz Možemo, kako su oni to odrazili, kako oni gospodare sa otpadom? Kao što znamo, na Kuševcu ništa novog nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je Možemo napravio ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, Možemo ne želi razgovarati. Kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu?
1: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice su optuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića, te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
2: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
3: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa se novo nije doznalo. Nakon ministrice poslušajte direktora Fonda za zaštitu okoliša Luku Balena i predstavnika inicijative Gospić je naš dom Vjekoslava Bušića.
1: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
2: Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila, iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane, koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran.
3: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali, nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
0: SDP će u petak u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Ivana Kekin iz stranke Možemo uoči današnje rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom poručuje pak da HDZ užurbanim zakonskim izmjenama priznaje pogodovanje ekomafiji. Oporbi je odgovorio Ante Sanader iz HDZ-a.
4: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili.
5: Zamislite da imamo premijera koji kaže ekomafiji koja ilegalno zakapa otpad, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, tada nema nikakve čvrstine kod Plenkovića. Čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom i koliko će on pomoći hrvatskim građanima.
6: Htjeli smo čuti što genijalci iz Možemo, kako su oni to odrazili, kako oni gospodare sa otpadom. Kao što znamo, na Kuševcu ništa novo nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je Možemo napravio ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, Možemo ne želi razgovarati. Kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu?
0: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice suoptuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića, te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
7: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
8: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
8: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa se novo nije doznalo. Nakon ministrice poslušajte direktora Fonda za zaštitu okoliša Luku Balena i predstavnika inicijative Gospić je naš dom Vjekoslava Bušića.
1: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
2: Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila, iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane, koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran.
3: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali, nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
0: SDP će u petak u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Ivana Kekin iz stranke Možemo uoči današnje rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom poručuje pak da HDZ užurbanim zakonskim izmjenama priznaje pogodovanje ekomafiji. Oporbi je odgovorio Ante Sanader iz HDZ-a.
4: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili.
5: Zamislite da imamo premijera koji kaže ekomafiji koja ilegalno zakapa otpad, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, tada nema nikakve čvrstine kod Plenkovića. Čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom i koliko će on pomoći hrvatskim građanima.
6: Htjeli smo čuti što genijalci iz Možemo, kako su oni to odrazili, kako oni gospodare sa otpadom. Kao što znamo, na Kuševcu ništa novo nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je Možemo napravio u ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, Možemo ne želi razgovarati kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu.
0: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice suoptuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
7: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
8: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
8: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Slučaj tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa se novo nije doznalo. Nakon ministrice poslušajte direktora Fonda za zaštitu okoliša Luku Balena i predstavnika inicijative Gospić je naš dom Vjekoslava Bušića.
1: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
2: Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuća tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila, iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane, koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran.
3: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali, nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
0: SDP će u petak u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Ivana Kekin iz stranke Možemo uoči današnje rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom poručuje pak da HDZ užurbanim zakonskim izmjenama priznaje pogodovanje ekomafiji. Oporbi je odgovorio Ante Sanader iz HDZ-a.
4: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili.
5: Zamislite da imamo premijera koji kaže ekomafiji koja ilegalno zakapa otpad, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, tada nema nikakve čvrstine kod Plenkovića. Čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom i koliko će on pomoći hrvatskim građanima.
6: Htjeli smo čuti što genijalci iz Možemo, kako su oni to odrazili, kako oni gospodare sa otpadom. Kao što znamo, na Kuševcu ništa novo nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je Možemo napravio u ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, Možemo ne želi razgovarati kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu.
0: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice su optuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
7: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
8: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.

0: 6 sati. Dobro jutro.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Rijeka.

4 slušamo Gorim u live verziji u 6 sati 11 minuta. Mi ne gorimo, mi smo se možda malo i smrzli, onako osjetno je jutros hladnije, 13-14 celzijevaca u Rijeci, ali ako pričamo recimo o Ravnoj Gori, minus 1, pa dobro jutro, dobro jutro. Tako to i treba biti na prvi dan jeseni, 23. rujan, barem je to ono što su mene u školi učili, a sad ovo što oni to malo premeću dan prije, dan kasnije, ja u to ne vjerujem, ja vam vjerujem ono što su mene učili kao dijete. Prema tome, dobro jutro i sretan vam prvi dan jeseni, osobito vama koji volite još uvijek da postoje 4-godišnja doba, kao što recimo ja to volim, koji ne želite ljeto do Božića i Božić do ljeta i tako to sve dalje. Dobro, uglavnom, svašta ćemo nešto ove srijede po običaju, ima još vremena za sve to i za servisne informacije i za vijesti iz prometa i evo sve. Samo smo vam htjeli reći jedno dobro jutro. Ekipa ove srijede, glazbeni urednik Branimir Herceg, tonski realizator Damir Milčić, ja sam Vedrana Lisica Pavlović. Ostanite s nama.

0: ugušena guma. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, želimo Nikolini Lukić.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Ja bih rekla da je na ovom našem području sve mirno, ali vi sigurno znate konkretnije kakva je situacija.
2: Da, tako je. Na širem riječkom području, ali i u ostatku Kvarnera, vozi se bez većih problema ili poteškoća. Vremenski uvjeti su relativno povoljni za vožnju, ponegdje tek ima magle, uglavnom na cestama u unutrašnjosti, ali kod vas je situacija dobra. Ako ćete putovati trenutno na neke dulje relacije i prolaziti kroz ta područja gdje ima magle, podsjećamo sve da voze upreznije sa upaljenim svjetlima kako bi bolje vidjeli cestu i ostali, kako bi bili učinjeni i ostalima u prometu, a očekujte da će na tim područjima kolnici biti vlažni i skliski. Osim toga, gužve i zastoji su tek povremeno sada na gradskim prometnicama, ali kroz pola sata do sat vremena, do sat i pol, očekujte dakle puno veće gužve i zastoje, te budite strpljivi i oprezni, osobito u zonama radova. A ponovno ćemo podsjetiti vozače na zonu radova na autocesti A7, to jest riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka, gdje se u smjeru Rupe, to jest Istre, to jest Opatije, vozi jednim trakom, a zbog prometnog opterećenja kroz cijeli dan dolazi do povremenih zastoja i vožnje u koloni. Također obavještavamo vozače da će se večeras od 22 do 5 sati ujutro biti zatvorena dionica autoceste A6 između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora u smjeru Rijeke, i to zbog radova. A obilazak je državnim i županijskim cestama između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora. Kada je riječ o graničnim prijelazima, tada je promet pojačan na pojedinim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, kada je riječ o putničkom prometu, uglavnom na onim najopterećenijim, dok je teretni promet pojačan na prijelazima Bajakovo i Tovarnik, gdje su zabilježena višesatna čekanja na ulasku u zemlju, te Županja i Slavonski Šamac. U pomorskom prometu, dakle, nema poteškoća. Za kraj, svima koji putuju želimo sretan i ugodan put.
1: I mi se pridružujemo i tim željama. Vama želimo ugodan ostatak dana. S nama je bila Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba.
2: Hvala i vama. Lijep pozdrav.
1: Pozdrav.

Evo nas 6.30, pa hajmo nekim redom za vas, malo informacija servisnih oko toga tko će danas biti bez struje, bez vode, ima li još nekih najavljenih zapreka za vas i naravno što možemo očekivati od vremena. Moram priznati da sam jutro sveću u ranu zoru to malo išla pogledati jer mi je bilo baš hladno i mislim si što sad, ćemo neki skafić, ma nećemo skafić. Ali uglavnom 13 celzijevih stupnjeva trenutno u Rijeci, 7 je recimo na Platku, 3 u Delnicama, minus 1 Vrbovsko, minus 1 Ravna Gora, ako vas zanima. 12 Opatija i Lovran, 14 Novi Vinodolski, 16 Baška, Senj i Cres, 14 Rab, 17 Lošinj. To je trenutna raspodjela temperature u našoj županiji. A naravno imamo i za vas informacije od naših meteorologa. Naravno dobit ćemo one konkretnije u 8.45, friškije. Ali kažu danas pretežno sunčano uz malu naoblaku. Bura će sredinom dana okretati na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, zatim u noći postupno na jugozapadni vjetar. More će biti u slabljenju na gotovo mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 14 do 18, u unutrašnjosti Istre od 9 do 14, a u Gorskom kotaru i Lici od 2 do 6 celzijevih stupnjeva. Dobro, to je najniža. A najviša dnevna koju možete očekivati, dakle, kroz dan u Istri na Kvarneru od 19 do 24, u Gorskom kotaru i Lici od 16 do 21 celzijev stupanj. Eto, primili na znanje, ja se nadam. U prometu čuli smo evo i nedavno iz Hrvatskog autokluba, ali nema nekih izmjena od onda. Za sad u našem dijelu svemira mirno, ali ako ćete negdje dalje, pogotovo kroz unutrašnjost, računajte malo magle. I ništa, budite oprezni, budite pristojni u prometu i sve to tako redom kako ide. Ok, ajmo onda, sretni dobitnici. Bez struje danas na području Čabra, naselje Tršće, ulica Partizanski put i Narodnog oslobođenja i Trg slobode i vodovodna i školska. E sad, što se školske tiče, ne cijela, nego parni brojevi od kućnog broja 2 do 24 i neparni od kućnog broja 1 do 13, a Gupčeva parni brojevi od kućnog broja 2 do 10 i neparni od kućnog broja 1 do 13. Svi oni bez struje danas od 10 do 12 sati, dakle pričamo o čabarskom području. A na Krku, naselje Kornić, Murajska ulica, Brajutovci, Naperić, Mekotine, Placa Svetog Dunata, Svetog Jakova, Staro Trsje, Klanci i Vrtačice bit će danas bez struje od 9 do 12 sati. U Matuljima, Radetići, 2, 4, 4, A, 5, 6, od broja 9 do broja 17 neparni brojevi, 13. broj 64, 65 i 66. Imaće danas isključenje struje od 8.30 do 11 sati. Na području Ravne Gore, Kupjak, parni brojevi od kućnog broja 40 do 136 i neparni od kućnog broja 33 do 111 i još kaže ovdje repetitor Kupjački vrh, za one kojima je taj dio važan, bez struje danas od 10 do 11 sati. Što se tiče isključenja vode na riječkom području Giuseppe Carabina, kućni broj 11, bez vode će biti od 8 do 9 sati, Meštrovićeva kućni broj 11 bit će bez vode danas od 10 do 11 sati. Ulica Milice Jadranić kućni broj 4 i ulica Josipa Lenca Spodolčeva, svi kućni brojevi, imat će danas isključenje vode od 8 do 15 sati. Vukovarska od broja 77 do 130, Emilija Randića od broja 1 do broja 9, Antuna Barca svi kućni brojevi, Čepička i Rujevica svi kućni brojevi danas bez vode od 9 do 12 sati. U Kastvu Brnčići 1, 3, 4 i 7 i Krajevac kućni brojevi 21 pa onda od 30 do 42 imaće danas isključenje vode od 8 do 14 i 30. U Kostreni, Šodići kućni brojevi 35 do 51 bez vode će danas biti od 8 do 15 sati. I to nije sve. Od 9 do 13 sati zbog radova na vodoopskrbnoj mreži bez vode će biti potrošači u naselju Žnjidari od kućnog broja 93A do 97A te Jurinići od kućnog broja 21 do kućnog broja 24. A javljaju nam iz Crikveničkog područja isto tako da će zbog radova na vodoopskrbnom cjevovodu danas od 8 do 12 sati privremeno obustaviti isporuku pitke vode u Crikvenici, ulica Kralja Tomislava od kućnog broja 1 do kućnog broja 126, Kala Svetog Antona, Kala Andrije Kačića, Cvjetna, Kralja Zvonimira, prolaz Danijela Kneza, Stube Ivana Polića, Ljube Stipanića, Ključecov, prolaz Dvorac i braće Buhofer.
pa evo, nadam se da su svi koji su uključeni čuli i čestitamo sretnim dobitnicima. Vjerujem da vam to neće baš najveće probleme i kad stvoriti danas, osobito ako ste informaciju primili na vrijeme. Mi smo se za to potrudili još jučer pa danas, pa ćemo opet u 7:30 za one koji spavaju, tako da na miru ste uz nas.

0: mreža. Oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, iz Jutarnje kronike izdvajamo.
0: Premijer Andrej Plenković održao govor pred općom skupštinom UN-a u Njujorku. Sav otpad iz Gospića zbrinut će se za 18 mjeseci, građanske udruge razočarane vladinim planom. Hrvatska i američka vlada potpisat će sporazum Artemis o suradnji u civilnom istraživanju svemira u miroljubive svrhe. Vrijeme će biti većinom sunčano, na Jadranu oslabjeće bura, temperature uglavnom od 20 do 24 stupnja.
2: Ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku, klimatske promjene i umjetna inteligencija teme su koje dominiraju općom skupštinom UN-a u Njujorku. Američki predsjednik s govornice na East Riveru zaprijetio je uništenjem Irana te najavio kraj rata nakon američkih međuizbora u studenome. Francuski predsjednik kritizirao je Trumpa zbog Gaze, a hrvatski premijer Andrej Plenković u svojem noćašnjem govoru pozvao na izgradnju povjerenja. Osvrnuo se i na probleme u našem susjedstvu. Jelena Mikovčić.
3: Hrvatska u Ujedinjene narode donosi jedinstveno iskustvo zemlje koja je doživjela agresiju, obranila se i obnovila, te razvila demokraciju i integrirala se u svjetske organizacije, poručio je premijer.

0: Andrej Plenković za govornicom UN-a.
1: Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravilima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu. Za male i srednje države međunarodno pravo nije apstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suverene jednakosti i vladavine sile.
0: Uz ostalo istaknuo je potporu proširenju Europske unije na osnovi zasluga, ali upozorio na nužnost reformi u Bosni i Hercegovini, te oštro kritizirao nedavni ispraćaj ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu.
1: Pomirenje postaje moguće kada se prizna odgovornost za zločine iz prošlosti i odbaci njihovo veličanje. Taj standard ne dopušta nacionalne iznimke. To znači poštovanje žrtava i jasno odbacivanje povijesnog revizionizma, a ne veličanje ratnih zločinaca.
0: No, u središtu 81. zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda ipak su globalne krize i očekivano poruke američkog predsjednika Donalda Trumpa. On je u svojem govoru kritizirao Međunarodni kazneni sud, usprotivio se ograničavanju umjetne inteligencije, te oštro zaprijetio Iranu.
2: But I have a big decision to make. Predamnom je velika odluka, hoće li se postići dogovor s Iranom koji bi mu omogućio da obnove zemlju, da bude puno bolja nego prije i možda najbolja na Bliskom istoku ili čak u svijetu, ili da zatrem Islamsku republiku toliko brzo da im se nikad ne pruži prilika da ubijaju ljude ili unište zemlje, da ih otjeram do vraga bez prilike za opstanak i bez nade za sljedeće generacije. Ali mislim da ćemo postići dogovor nakon izbora, jer za njih u protivnom nema smisla.
0: Na marginama skupštine sastali su se američki i iranski predstavnici, a Trump je trosatni sastanak ocijenio vrlo dobrim. Američki je predsjednik s čelnicima Danske i Grenlanda potpisao sporazum o povećanju američke vojne prisutnosti na Grenlandu, a sastao se i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Stanje u Gazi Trump je opisao kao riješeno, no turski predsjednik Erdogan upozorio je da je Gaza i dalje najnehumaniji i najsramotniji koncentracijski logor našeg doba. Oštre kritike čule su se i od francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.
1: Neki se hvale navodnim mirom, ali taj mir nije otvorio humanitarne koridore ni na sekundu. Moramo li stajati po strani i gledati taj spektakl koji nas sve posramljuje? Nikad.
0: Dok se zasjedanje Opće skupštine nastavlja i tijekom sljedećih dana, danas će se u sjedištu UN-a održati 6. sastanak Rimske platforme, a premijer Plenković sudjelovat će i na samitu Međunarodnog saveza za globalni sustav promatranja oceana u organizaciji predsjednice Europske komisije i kanadskog premijera.
3: Jutarnja kronika. 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze. Sve bi trebalo biti gotovo za 18 mjeseci, a nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura. Sve to doznalo se iz vladina dugo iščekivanog plana zbrinjavanja ilegalnog odlagališta otpada u Lici. Udruge su razočarane jer nisu čule ništa novo, kao i oporba koja će tražiti opoziv vlade. Snježana Kralj.
4: Za najveći problem sanaciju 33 tisuće tona opasnog otpada dvije su opcije. Prva prema kojoj bi se obradio na terenu pa odvozio zasad ima prednost, ministrica Marija Vučković.
5: Kod druge opcije odvoz bez predobrade može produljiti vrijeme odvoza i zbrinjavanja jer nepobitno mora ići u inozemstvo jer Hrvatska nema kapacitete za zbrinjavanje takvog otpada. Ne separiramo, deklariramo sve ko opasni, za svaku pojedinačnu pošiljku čekamo preko granične notifikacijske postupke, što nam zahtjeva značajno veći angažman.
4: Riječ je o najzahtjevnijoj fazi sanacije koja bi trebala trajati 13 mjeseci. Ministar Branko Bačić.
6: Već ovaj tjedan kreću radovi na polaganju prekrivke zakopanog otpada.
4: Rok za zbrinjavanje sve 44 tisuće tona je godinu i pol.
5: Za sve 4 faze realan je rok 18 mjeseci, pri čemu potpuna remedijacija tla u Gospiću. Naša je procjena da ćemo to raditi 25 godina po standardima.
4: Rasuti otpad zbrinjavao bi se 12 mjeseci i to bi stajalo gotovo 9 milijuna eura. Onaj u vrećama trebao bi se spaliti u roku 45 dana po cijene od gotovo 400 tisuća eura, a 12 mjeseci i 6 milijuna eura predviđeno je za sanaciju otpada u silosu. Unatoč planu i konkretnim rokovima, predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom ostali su nezadovoljni. Vjekoslav Bušić.
7: Ako će se ići u nekakvu predobradu na lokaciji, govorimo najspornije 33 tisuće tona zakopanog otpada, bilo je konkretno pitanje koliko će ta hala ili kako će već nazvati balon, koliko može primati dnevno, nemate konkretnog odgovora. Mi ne želimo više niti općenite odgovore, a niti želimo nekakva obećanja koja nikad nisu ispunjena.
4: Sanacija je zakašnjela, poručila je i oporba uoči današnje saborske rasprave o vladinu prijedlogu izmjena zakona o gospodarenju otpadom. Ivana Kekin, Možemo.
8: Zamislite da imamo premijera koji kaže eko mafiji, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom.
9: Tražimo uzrok postojećeg stanja, a uzrok je samo jedan. Mecena korupcije u Hrvatskoj, imenom i prezimenom Andrej Plenković.
4: Poručio je SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić i najavio da će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog otpada u Lici. Zakon koji će danas biti pred zastupnicima trebao bi boljim mehanizmima prevencije, nadzora i sankcioniranja spriječiti buduća nezakonita postupanja s otpadom.
3: Hoće li Gospić doista za godinu i pol biti očišćen od otpada? Što znači prekrivanje otpada pokrovom tanjim od 1 milimetar? Što će presuditi u izboru predobrade ili cjelovitog odvoza zakopanog opasnog otpada, brzina ili cijena? Što će biti s opasnim vječnim kemikalijama koje su već prodrle u ličke bunare i truju vodu?
10: O tome u mreži prvo govore Mirko Budiša iz Fonda za zaštitu okoliša, član vladina znanstvenog savjeta Ante Jukić, profesor na Austrijskom tehničkom sveučilištu u Leobenu Renato Šarec i Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
3: Potvrđena je optužnica za korupciju protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i još dvojice u aferi Mikroskopi.
10: Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. USKOK-ova optužnica tereti još bivšeg ravnatelja klinike za dječje bolesti Gorana Rojića te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tomu Pavića. Sva trojica tvrde da nisu krivi. Podsjećamo da su Saša Pozder, Hrvoje Novica i Nikola Petrač te Krešimir Rotim priznali krivnju i postigli nagodbu.
3: Sad se čeka datum početka suđenja, Viliju Berošu istaknuo je glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
11: Njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Optužnica, nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
3: Jutarnja kronika. U Ministarstvu znanosti i obrazovanja bit će potpisan sporazum Artemis između Hrvatske i Američke vlade o suradnji u civilnom istraživanju i iskorištavanju mjeseca, Marsa, kometa i asteroida u miroljubive svrhe.
10: Potpisivanjem sporazuma Artemis Hrvatska postaje dio međunarodne zajednice država koje promiču sigurno, održivo i transparentno istraživanje svemira, te dobiva priliku aktivnije sudjelovati u međunarodnom dijalogu o budućem upravljanju svemirskim aktivnostima. Sporazum će u ime vlade potpisati ministar Radovan Fuchs, a na događaju će biti veleposlanica Sjedinjenih Država u Hrvatskoj Nicole Megro, te predstavnik NASA za Europu Gregory Mann.
3: Konferencija Dan velikih planova, najvažnije i najutjecajnije gospodarsko okupljanje u organizaciji tjednika Lider, održat će se u zagrebačkom hotelu Westinu. Dolazak je najavio i predsjednik Republike Zoran Milanović.
10: Na konferenciji uz ostale sudjeluju guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman, državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule, te predsjednica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. To je 18. liderova konferencija Dan velikih planova, na kojoj će se doznati naglasci financijske i porezne politike vlade u 2027. godini, te o monetarnim politikama i makroekonomskim izgledima za sljedeću godinu.
3: U našoj emisiji A sada vlada gost će biti potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Emisiju nakon vijesti Hrvatskog radija u 8 sati uređuje i vodi Ivica Ružičić.
10: Europska unija pristala je ukinuti sankcije ruskim oligarsima Ališeru Usmanovu i Mihajlu Fridmanu, unatoč kritikama Kijeva. Službeni dokumenti unije opisuju Usmanovo kao oligarha sklonog Kremlju, koji ima bliske veze s ruskim predsjednikom Putinom. Fridmana se pak nazivalo glavnim ruskim financijerom i pomagačem Putinovih najbližih suradnika. Sankcije obojici uvedene su prije 4 godine. Irak je zabranio letove iranskih prijevoznika prema Bagdadu nakon američke prijetnje sankcijama svakoj zračnoj luci koja pruža usluge njihovim zrakoplovnim tvrtkama. Iranski mediji navode da će se svi ostali međunarodni letovi održavati prema rasporedu. Iranskim putnicima trenutačno nije dopušten ulazak u zračnu luku u Omanu. Moldavski parlament prihvatio je uvođenje izvanrednog stanja u trajanju od 60 dana u energetskom i vodoopskrbnom sektoru. Razlog je rast cijena goriva i velika suša koja je snizila vodostaj rijeka. Moldavija je od početka invazije na Ukrajinu znatno smanjila ovisnost o ruskim energetskim izvorima.
3: Jutarnja kronika. Hrvatska radiotelevizija predstavit će novu koncertnu sezonu svojih zborova i orkestara, dječjeg zbora, simfonijskog orkestra, džez orkestra i tamburaškog orkestra HRT-a. Rukovoditeljica radne jedinice glazba Ivana Kocelj najavljuje raskošan program u 38 koncerata 5 HRT-ovih ciklusa.
12: Šefovi i dirigenti zaista inventivne i kreativne umjetničke osobnosti koji su osmislili programe koje uz par iznimki doista ne možete nigdje drugdje doživjeti i čuti osim u ciklusima ansambla Hrvatske radiotelevizije. Od dijela do solista, gostujućih dirigenata, to je jedinstveni program koji svim znalcima znači nešto i zbog koji će doći i ponovno nam biti vjerni i u sezoni 2026-27, ali isto tako nadamo se privući i novu publiku, nove posjetitelje i neke nove ljude koji će se zaljubiti u tu klasiku koju nudimo u ciklusima HRT-a.
10: Hrvatski glazbeni zavod predstavit će viziju, planove i povratnički program uoči skorašnjeg ponovnog otvorenja nakon 6 godina obnove poslije potresa. Svečano otvorenje očekuje se u siječnu sljedeće godine, kada se slavi velika 200. obljetnica osnutka te važne institucije.
3: U Zagrebu počinje Europski tjedan sporta. Građani svih generacija pozvani su na svečano otvorenje u 16 sati na Trgu Petra Preradovića, popularnom cvjetnom trgu, koji će se do 19 sati pretvoriti u veliku sportsku pozornicu na otvorenom. Europski tjedan sporta do sljedeće srijede održavat će se i u Zadru, Šibeniku i diljem Hrvatske, a potaknut će nas da tjelesnu aktivnost uklopimo u svakodnevni život. Koordinatorica događanja iz Ministarstva turizma i sporta Marija Jurčević.
13: Ove godine smo opet pokrenuli cijelu Hrvatsku i preko 100 događanja aktivirali i sportske zajednice i ostale udruge u Hrvatskoj koji će otvoriti vrata ili svojih klubova, fitness centara ili organizirati neko događanje besplatno za građane, tako da stvarno nitko ne može reći da u ovom tjednu se ne može aktivirati, a to je poruka i za dalje, jer evo i dalje 65% odraslih građana Hrvatske se ne bavi nikakvom tjelesnom aktivnošću.
3: Jutarnja kronika. Točno je 7 sati i 15 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
10: Premijer Andrej Plenković održao govor pred Općom skupštinom UN-a u Njujorku. Sav otpad iz Gospića zbrinut će se za 18 mjeseci. Građanske udruge razočarane vladinim planom. Hrvatska i američka vlada potpisat će sporazum Artemis o suradnji u civilnom istraživanju svemira u miroljubive svrhe. Vrijeme će biti većinom sunčano, na Jadranu oslabjeće bura. Temperatura uglavnom od 20 do 24 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andri Štrkalj i Mario Krstanović.

0: Pripremio Lovorko Magdić.
1: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u kratkom razdoblju očekuju 4 utakmice u Ligi nacija. S riječkih priprema Ivan Ribarić.
2: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom 3. je dan riječkih priprema za Ligu nacija. Igrači i novi izbornik Slaven Bilić polako se navikavaju jedni na druge, a na samim treninzima ne manjka osmijeha. Branić Koma, Ivan Smolčić.
3: Opuštena je očekivana atmosfera, stvarno dosta dobro. Ja lično ne poznajem izbornika do jučer, ali sve onako nekako glatko, prirodno, bez ikakvih nedoumica, nervoze, tako da stvarno sve prošlo glatko. Prenio nam je izbornik neke svoje ideje, svoje razmišljanja i sve protiče baš dobro.
2: Hrvatsku u kratkom razdoblju očekuju 4 utakmice. A najviše se gleda prema onoj prvoj, gostovanju kod Češke, o igranju protiv velikih reprezentacija i bodovima, Franjo Ivanović.
4: Značenje puno, naravno da je najljepše igrati tako protiv najboljih reprezentacija, a bodovi, vidjet ćemo, sad prva utakmica Češka, to dobiti i onda vide dalje u Sevilji, tako da iz utakmice u utakmicu, 12 najbolji.
2: Jučerašnji trening zbog lakše viroze propustio je jedino Igor Matanović, a hoće li Bilić ponovno imati sve igrače na okupu na Rujevici, saznaćemo u popodnevnim satima.
1: Kolumbijac Juan Sebastian Molano pobjednik je prve etape biciklističkog cro rejsa koja se u dužini od 167 km vozila od Splita do Segeta Donjeg.
5: Odlično sam se osjećao na usponu koji je prilično brz. Imao sam vrhunsku podršku momčadi i hvala kolegama na povjerenju. Sjećam se pobjede u Novalji prije 2 godine i nadam se da ću to moći ponoviti i sutra. Imamo jaku postavu na ovoj utrci, a naš kandidat za ukupnu pobjedu u Hrvatskoj je Tim Wellens.
1: Drugi bio Francuz Paul Manier, a treći Njemac Tim Tom Teutenberg. Nikola Gojković zauzeo je 23. a Fran Miholjević 40. mjesto. Danas se vozi druga etapa od Biograda do Novalje. Sara Beram izgubila je četvrtfinalni susret kategorije do 65 kg na europskom boksačkom prvenstvu u Sofiji. Uspješnija je bila Ruskinja Azalija Aminova jednoglasnom odlukom sudaca. Na turniru tenisačica u Singapuru Dona Vekić izgubila od Kineskinje Wang Xin 6-1-6-2. Na završnici Davis Kupa u Bolonji od 24. do 29. studenog Italija će igrati protiv Južne Koreje. Suparnik u polufinalu bit će im Češka ili Kanada. Španjolska se sastaje s Austrijom, a protivnik Velike Britanije je Njemačka. Češka je prva selekcija koja je izborila polufinale Billie Jean King Cupa u kineskom gradu Shenzhenu. Svladali su tenisačice Velike Britanije s 2-0. Danas susret Kazahstana i Španjolske, a za polufinale borit će se još Ukrajina i Belgija te Kina protiv Italije. U četvrtfinalu europskog odbojkaškog prvenstva u Sofiji Francuska je pobijedila Rumunjsku s 3-0, a Poljska je eliminirala Njemačku istim rezultatom. Slijede dvoboje u Torinu, Slovenija, Belgija te Italija i Finska. Reprezentacija Italije osvojila je svjetski naslov u mješovitom ekipnom kronometru na svjetskom prvenstvu u cestovnom biciklizmu u Montrealu. Srebro je osvojila Francuska, a broncu Švicarska.
6: Oglasi.
7: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
8: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
9: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
6: Oglasi. Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Pod utjecajem anticiklona jutros je u većini krajeva bilo vedro. Vjetar je bio slab, mjestimice na istoku i umjeren sjeverozapadni. A na Jadranu je puhala većinom umjerena bura, podno Velebita još ponegdje s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Bednji i na Pargu kraj Čabra je bila 3. Gospić je imao 4, Daruvar, Ogulin i Plitvička jezera 5 stupnjeva, Zagreb, Bjelovar, Sisak i Sljeme 6, Križevci, Slavonski Brod i Varaždin 7, Gorice kraj Nove Gradiške i Osijek 8 stupnjeva, Gradište kraj Županje i Knin 9, Kutjevo 10, Bilogora i Malinska 11, Opatija i Šibenik 13, Rab 14, Pula Zračna Luka 15, Dubrovnik, Lastovo i Senj 16, Rovinj 17, Konavoska Prevlaka 18 jezivih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj većinom sunčano, mjestimice prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar će biti slab, a na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu većinom umjerena bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 20 do 24, u gorju niža. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, a poslije podne postupno jače na oblačenje sa sjevera, osobito navečer mjestimice s kišom, a u noći na petak lokalno i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu i jugo, krajem dana unutrašnjosti naglo će okrenuti na prolazno jak sjeverni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom će biti između 6 i 11, u gorju niža, a na Jadranu od 12 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 21 i 25.
6: Oglasi.
11: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, uglava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na CroBioHub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
12: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
13: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
6: Classic.

0: jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro u 7.31, evo nas sa servisnim informacijama za spavačice i spavače koji su u 6.30 bili još u nedođi, kako sam ljubomorna, nemate pojma. Dobro, 13 celzijevih stupnjeva trenutno u Rijeci, 7 na Platku, 3 u Delnicama, minus 1 Ravna Gora, 3 u Plusu, kaže ovdje Mrkopalj, 13 u Opatiji, 11 Malinska, 14 Krk, 17 već Baška, 15 Nove Vinodolski, 16 Cres, Rab i Mali Lošinj. Za danas kažu pretežno sunčano uz malu na oblaku, bura će sredinom dana okretati na slab do umiren sjeverozapadni vjetar, zatim u noći postupno na jugozapadni vjetar. More će biti u slabljenju, na gotovo mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 14 do 18, a unutrašnjosti Istre od 9 do 14, u Gorskom Kotaru i Lici od 2 do 6 celzijevih stupnjeva, ali evo čuli smo bilo i minuseva, a najviše dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 19 do 24 danas, u Gorskom Kotaru i Lici od 16 do 21 celzijev stupanj. U prometnom smislu, kod nas više manje sve ok, ima nešto zabrana za pojedine skupine vozila na magistrali zbog vjetra, pa ćete si to malo provjeriti ako tu da idete, ali naravno očekuje se onaj malo jači promet od ovog trenutka nadalje u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, pa se savjetuje da održavate sigurno i razmak između vozila, usporite pored škola i ne samo pored škola, nego gdje god to zahtijevaju prilike i uvjeti, pa evo u tom smislu nadamo se da neće biti nekih neželjenih zbivanja danas. Imamo za vas i informacije tko će biti bez struje, tko će biti bez vode, pa krenimo redom. Bez struje idemo prvo na područje jedinice lokalne samouprave Čabar. Naselje u pitanju je Tršće, ulica Partizanski put, Narodnog oslobođenja, Trg slobode, vodovodna, pa zatim školska, parni brojevi od kućnog broja 2 do 24 i neparni od kućnog broja 1 do 13, Gupčeva, parni brojevi od kućnog broja 2 do 10 i neparni od kućnog broja 1 do 13. Oni svi bit će bez struje danas od 10 do 12 sati. Na Krku, Kornić, ulica Murajska, Brajutovci, Naperić, Mekotine, Placa, Svetog Dunata, Svetog Jakova, Starotrsje, Klanci i Vrtačice. Imaće danas isključenje struje od 9 do 12 sati. Matulji, Radetići, kućni brojevi 2, 4, 4A, 5, 6, od broja 9 do broja 17 neparni brojevi, 13. broj 64, 65, 66, bez struje će danas biti od 8.30 do 11 sati. Na području Ravne Gore, konkretnije naselje Kupjak, parni brojevi od kućnog broja 40 do 136 i neparni od kućnog broja 33 do 111, uz to i repetitor Kupjački vrh, bez struje će biti od 10 do 11 sati. Bez vode danas u Rijeci, ulica Giuseppe Carabina, kućni broj 11, u vremenu od 8 do 9 sati. Meštrovićeva, kućni broj 11, bez vode će biti od 10 do 11 sati. Ulica Milice Jadranić, kućni broj 4, Josipa Lenca Spodolčeva, svi kućni brojevi, bez vode će danas biti od 8 do 15 sati. U Rijeci Vukovarska, od broja 77 do 130, Emilija Randića, kućni broj 1 do 9, Antuna Barca, svi kućni brojevi, Čepička i Rujevica, svi kućni brojevi, bez vode danas od 9 do 12 sati. U Kastvu, Brnčići, kućni brojevi 1, 3, 4 i 7, i Krajevac, kućni brojevi 21, pa od broja 30 do broja 42, bez vode će biti od 8 do 14.30. A u Kostreni Šodići, kućni brojevi 35 do 51, imat će danas isključenje vode od 8 do 15 sati. I to nije sve. Danas od 9 do 13 sati zbog radova na vodoopskrbnoj mreži bez vode će biti potrošači vode u naselju Žnjidari od kućnog broja 93A do 97A te Jurinići od kućnog broja 21 do kućnog broja 24, a naravno da u slučaju pojave zamućenja vode trebate malo ispirati tu slavinu prije nego ćete ju piti, mislim ne slavinu nego vodu, a zbog radova na vodoopskrbnom cjevovodu za danas kažu i u Crikvenici privremeno od 8 do 12 sati će biti obustavljena isporuka pitke vode u ulicama Kralja Tomislava od kućnog broja 1 do kućnog broja 126, Kala Svetog Antona, Kala Andrije Kačića, Cvjetna, Kralja Zvonimira, Prolaz Danijela Kneza, Stube Ivana Polića, Ljube Stipanića, Ključecov prolaz, Dvorac i Braće Buhofer. Evo, to bi vam trebale biti sve servisne informacije za danas. Ako nešto još bude izvan ovoga što smo najavili, znači da je nešto interventno. Treba malo zazvati dežurne službe i provjeriti o čemu se radi, ali možete da pače javiti nama da prenesemo ostalima, kao i neke korisne informacije ako postoje iz prometa. Možete na sve naše društvene mreže ili e-mail Radio Rijeke ili kako god hoćete. Ja uvijek kažem da primamo i golube pismonoše, međutim jutros mi je malo hladno pa sam balkon zatvorila. Eto, toliko.

0: Danas u Novom listu važna odluka za državni lanac nautičkih marina. Vlada produljuje koncesije ACI-u do 2058. godine. Veliki trgovački lanac zadužen skoro pola milijarde eura. Dobavljači pušu za vratom Studencu, prijeti mu blokada. Počinje sanacija deponija u Gospiću. Odvoz zakopanog otpada mogao bi stajati 135 milijuna eura. Nastavak suđenja Franu Brneliću, svjedokinje zločina i dalje u šoku, na sud stigla uz psihološku podršku. Gradsko vijeće Rijeke sastaje se sutra nakon ljetne stanke i Varinčić mirno ulazi u političku jesen. Od 1. listopada komunalac Jurdani korigira cijene usluga, skuplji odvoz otpada na Liburniji. Danas još Lički Novi list.
1: Analiza Rijeka ovog mjeseca donosi popuste do čak 35% na najpopularnije pakete laboratorijskih pretraga. Kada su u pitanju alergije, tu je najmoderniji Allergo 295 test iz jednog uzorka krvi bez prekidanja terapije. Posjetite nas u centru Zagrad u Rijeci, bez uputnice i bez naručivanja. Analiza nalazi s potpisom od 2001.
2: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Sir Gauda, 100 grama, samo 55 centi. Ožujsko svjetlo pivo, pola litre, euro 35. I JAR tablete za pranje posuđa, 14,95 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 59, i domaća pileća prsa, 4,69 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
2: Super ušteda u stop akciji u Plodinama. Domaća mandarina, samo euro i 9 centi. Svježi svinjski vrat s kostima, 3,29 €. I novo u ponudi, oho smrznuta peciva za euro i 19. Plodine, uvijek od

U 10.08 jedna informacija za vas, ako jutro ste se probudili i nešto ne valja, fale vam ključevi, možda su kod nas, imamo jedan snop ključeva koji je pronađen jučer, ako sam dobro shvatila, tu na trgu u Riječke rezolucije, dakle iza Radio Rijeke, nekoga je sinoć donio. Snop ključeva ima privjesak od Peugeota i ključ od Peugeota i još ima neke ključeve, neću vam sad sve reći, ima i jednu naljepnicu bijelu na kojoj piše kućica. E, ali ako su vaši, javite se, pa ćete mi malo reći kakvi su to sve ključevi, kojih boja, da utvrdimo da su zaista vaši. Uglavnom, ključevi kod nas, ako znate nekog kome nedostaju, uputite ga da nam dođe ili nam se javi.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
2: 8 je sati, 1 minuta, Radio Jutro. Evo vam par tema o kojima će se danas razgovarati, misliti, pričati, pisati i tako dalje, pa ćemo naravno i mi detaljnije, sigurno sam, kroz dan sve to pratiti. Evo, Sabor danas o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom. Naravno, nakon slučaja ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, predviđa se stroža kontrola izdavanja dozvola i veća uloga lokalne samouprave. Recimo i to da je plan sanacije otpada u Gospiću jučer predstavljen građanskim inicijativama koje su sastanak

napustile nezadovoljne. Kaže da nisu dovoljno odgovora dobile na ključna pitanja i da je taj planirani rok sanacije naprosto predug. Ministrica Marija Vučković najavila je da bi sanacija trebala trajati 18 mjeseci, dok bi se okoliš pratio još 5 godina. Oko 6000 tona opasnog i neopasnog otpada trebalo bi se zbrinuti u završnoj fazi. Evo, toliko o tome, ali danas će Sabor, kažem, pričati o tim izmjenama zakona o gospodarenju otpadom, pa već vidim da će biti veselo. Recimo i to da je Zagrebački županijski sud potvrdio optužnicu protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice suoptuženika zbog korupcije u nabavi medicinske opreme. USKOK Beroša tereti ni manje ni više nego za primanje 75.000 eura mita. Top tema posvuda je AI, odnosno umjetna inteligencija, pa je tako i glavna tema rasprave na općoj skupštini UN-a. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres i više od 20 država traže jači nadzor i sigurnosne mjere, a američki predsjednik Donald Trump se protivi novim globalnim ograničenjima AI-a, smatra da ga treba razvijati bez globalne regulacije, dok europske zemlje upozoravaju na sigurnosne rizike i traže neke zajedničke međunarodne standarde. Kaže Trump da to je ko klimatske promjene, sve ovisi o čovjeku. I Trump bi želio da se to više ne zove umjetna inteligencija, nego superinteligencija. Kaže, umjetna inteligencija podcjenjuje tehnologiju, a superinteligencija, ne znam, valjda pazi na osjećaje tehnologije. Evo nas i u našem kutku svemira. Znanstvenici Medicinskog fakulteta u Rijeci u suradnji s kolegama iz Würzburga otkrili su da citomegalovirus, virus kojim je zaražena većina odraslih ljudi, može otežati oporavak srca nakon srčanog udara. Istraživanje je pokazalo da latentna infekcija može stvarati kroničnu upalu koja nakon infarkta otežava cijeljenje srca i oporavak njegove funkcije. Rezultati su objavljeni u uglednom časopisu Circulation Research, a istraživanje će biti nastavljeno i na riječkom KBC-u, a sve detalje i značenje za bolesnike saznaćemo danas jer će biti predstavljeni na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Mi ćemo to za vas istražiti. U Rijeci počinje javni poziv za 18. generaciju startup inkubatora namijenjenu razvoju novih poslovnih ideja. Program korisnicima nudi besplatne edukacije, mentorstvo, radni prostor i druge oblike podrške, a najuspješniji mogu dobiti i nepovratne financijske potpore. Prijave su otvorene do 16. studenog, podnose se online, pa ako vas zanima, malo si ugooglajte startup inkubator 18. generacija. Svečana sjednica gospodarskog vijeća HGK županijske komore danas također na redu. Na sjednici će se dodijeliti plakete zlatne kuna za najbolje veliko, srednje i malo trgovačko društvo s područja Primorsko-goranske županije za prošlu godinu, kao i nagrada za životno djelo. Biće danas još jedna, sigurno sam, žustra strastvena presica Sindikata zdravstva Hrvatske. Kaže, bivši ravnatelj KBC-a Rijeka Alen Ružić izgubio je i drugostupanjsku presudu u radnom sporu sa medicinskom sestrom Dinkom Milinković. Županijski sud u Rijeci presudio je da je izvanredni otkaz ugovora o radu bio nezakonit. Pa će danas sigurno biti opet malo priče o tome. U sjedištu Primorsko-goranske županije bit će predstavljen projekt Balastin, usmjeren na razvoj sustava upravljanja balastnim vodama i suzbijanje širenja invazivnih vrsta. Projekt će predstaviti pročelnik Sanjin Vraneković i profesorica Medicinskog fakulteta u Rijeci Darija Vukić-Lušić. Vrijedan je gotovo 588 tisuća eura, sufinancira se kroz program Konkurentnost i kohezija. Na Brašćinama u podne će biti svečano otkriveno spomen obilježje poginulim hrvatskim braniteljima i civilnoj žrtvi Domovinskog rata. Spomen obilježje posvećeno je braniteljima Željku Bilenu, Mati Bukovčanu, Vasku Gaši i Robertu Marelji, Bošnjaku, te civilnoj žrtvi Kristinku Mrle. U sklopu uređenja postavljena je nova spomen ploča, utvrđena okolna površina i pristup, a postavljene su i klupe. Na svečanosti će sudjelovati predstavnici grada Rijeke, županije, braniteljskih udruga i Ministarstva hrvatskih branitelja, kao i učenici osnovne škole Belvedere i glazbenik Voljen Grbac. Ima toga još. U Opatiji počinje dvodnevna međunarodna konferencija Moving Adria, koja okuplja predstavnike jadranskih luka, prometnog i logističkog sektora, te stručnjake iz Hrvatske, Slovenije, Italije i Austrije. Glavne teme su budućnost jadranskih luka do 2030. godine, promjene globalnih trgovinskih pravaca nakon krize na Crvenom moru, razvoj željezničke infrastrukture te utjecaj automatizacije, umjetne inteligencije i robotike na europsku logistiku. Jedan od središnjih događaja bit će panel Budućnost jadranskih luka 2030.
2030. na kojem sudjeluju čelnici Luka Rijeka, Koper, Trst i Monfalcone. Pa još malo sportskih zbivanja. U 18.30 bit će prezentacija prve momčadi za vaterpolski klub Primorje Erste Bank za sezonu 2026-2027, a ranije u 17.20 pripreme hrvatske reprezentacije nogometne, koje su dakle na Rujevici, pripremaju se za početak novog izdanja Lige nacija. Na programu su čak 4 utakmice u kratkom razdoblju. Ona prva je u subotu kod Češke, pa evo, nastavljaju se pripreme na Rujevici, a mislim da je danas i presica popodne. Eto, to su neke stvari koje ćemo sigurno i mi kroz dan pratiti, pa nek vi budete informirani. Ima još događaja na koje ćemo vas pozvati u 8.30.

0: Akcija u Polo Shopu. Totalna rasprodaja, 50% popusta na sve. Na drugom katu robne kuće Riot, 14. rujna do 3. listopada. Ne propustite totalnu rasprodaju. Sve u pola cijene. Polo Shop.
1: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila s lagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomić&Co. Vaš BMW. Odmah.
2: Super ušteda u stop akciju Plodinama. Domaća mandarina, samo euro i 9 centi. Svježi svinjski vrat s kostima, 3,29 €. I novo u ponudi, oho smrznuta peciva za euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
3: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak, svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
4: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
5: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
6: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelt auto vozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje.

Kamo danas? Ma ja vam uvijek imam odgovor na to pitanje, najbolje nigdje, ali dobro, to što ja nisam, kako se to lijepo kaže, social bug, to ćemo sad pustiti po strani i ja ću vam reći informacije što se gdje događa, onda vi odlučite što je vama interesantno ili čemu biste htjeli posvetiti svoje vrijeme. Nakon ljetne pauze vraća se Kino učionica, ciklus filmova i razgovora u organizaciji Centra za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci. Prvo jesensko druženje bit će danas u 18.30 u klubu Palah, a tema susreta je, zanimljiva, gamifikacija rata. Dakle, istražuje kako militarizam infiltrira popularnu kulturu kroz logiku zabave, pretvarajući nasilje u spektakl, a empatiju u taktičku svijest. Biće to sve obrađeno i kroz projekciju kratkog animiranog filmskog eseja How to Disappear, kolektiva Total Refusal, i gostovanje belgijskog istraživača Briana Dickeya. How to Disappear je antiratni film, ulaz je slobodan. Pa onda jedna besplatna edukacija za iznajmljivače, obiteljski smještaj, kako dalje, bit će danas početkom u 18 sati u Domu kulture Dražice. Namijenjena je iznajmljivačima i svima koji tek razmišljaju o ulasku u svijet obiteljskog smještaja, a edukaciju će održati Nedo Pinezić, stručnjak s dugogodišnjim iskustvom u području obiteljskog smještaja i turizma. Tema je obiteljski smještaj, kako dalje. Bit će i prilike za pitanja, razgovor, razmjenu iskustava i tako to. Znači u 18 sati u Domu kulture Dražice, ako vas ovo zanima. U Malinskoj, u interpretacijskom centru Dubuak, u 19 sati počinje projekcija filma Countryman, zemljak, autora Petera Pecotića, australskog filmaša, stratega i kulturnog poduzetnika hrvatskog podrijetla, čiji su korijeni s otoka Korčule. Ako vas zanima, evo, on je također sin hrvatskog imigranta kojeg nikad nije upoznao i lik, jel, o kojem priča u filmu, tako da možete i razgovarati s redateljem nakon filma. Dođite u Dubuak u 19 sati. U 18 sati u kontejneru Dječje kuće Gradsko kazalište Lutaka Rijeka priređuje predstavu Anje Štefan, Bobi i Barčica. Redateljica je Ajda Rus. U Muzeju moderne i suvremene umjetnosti do 27. rujna postavljena je izložba Radikalna subjektivnost, velika dvostruka samostalna izložba Katalin Ladik i Tomaso Binga. Izložba okuplja radove dviju istaknutih umjetnica koje su od 60. i 70. godina 20. stoljeća razvijale eksperimentalne umjetničke prakse usmjerene na odnos jezika, tijela i glasa, pa ako vam je interesantno, bacite oko. A u galeriji mjesnog odbora Pećine može se razgledati izložba fotografija Drvored autora Dinka Jurjevića, člana Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka. Drvored u ulici Janka Polića Kamovama na Pećinama nije tek niz stabala uz prometnicu, nastanak je povezan s urbanističkim razvojem Sušaka i izgradnjom važne prometnice tijekom 1930. godina. Tad je ulica bila poznata kao Istarska ulica. Drvored je bio dio hortikulturnog uređenja moderne prometnice koja je povezivala središnji Sušak s istočnim dijelovima grada. Pa evo, zanimljiva priča. Izložba se može pogledati do 18. listopada u radno vrijeme, a to je od ponedjeljka do petka, od 8 do 12 i od 14 do 16 sati. Dodjela nagrade Krk Made. Danas će se održati druga radionica tog projekta i Taste of Island u praktikumu Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir na Krku. Tema radionice je reinterpretacija klasika, a u središtu zajedničkog grada bit će četiri namirnice duboko povezane s gastronomskom tradicijom otoka Krka. To su šurlice, škamp, janjetina i med, a u 11 sati bit će dodjela Krk Made priznanja sudionicima, partnerima i članovima povjerenstva projekta, nakon čega će uslijediti nastavak radionice i B2B susreti. U 19 sati u Muzeju Apoksiomena na Lošinju bit će koncert riječkog klavirskog trija u sklopu prve sezone komornog ciklusa koncerata Kašman. Publiku očekuje glazbena večer posvećena dvama velikim imenima klasične i argentinske glazbe, Antoninu Dvoržaku i Astoru Piazzoli. Riječki klavirski trio čine istaknuti glazbenici Filip Fak, Krunoslav Marić i Vid Veljak. Na programu je klavirski trio broj 4 u E-molu, ali ima toga još, pa evo, ako ste za
u 19 sati muzeja Poksiome na Lošinju, da pače, čekaju vas. Osim ovoga ima naravno filmova u Sinestaru i Art Kinu, provjerite na njihovim stranicama što i kad se nudi, a ima naravno i zanimljivih stvari u programu Radio Rijeke. Prvo od njih u 9.15 naša perspektiva. Danas ćemo u perspektivu probati staviti koliko je uopće realno da s našim plaćama imamo stanove u Rijeci. Ali dobro, ostanite uz nas, o tom potom.

0: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdajamo svježa jaja 10 komada, euro i 59 i domaća pileća prsa 4 euro i 69. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Centar keramike kod graničnog prijelaza Jelšane. Uz 20-godišnje iskustvo nudi veliki asortiman vrhunske talijanske keramike prve klase. Vanjske i unutarnje te zidne i podne keramičke pločice u više od 700 uzoraka. Po narudžbi ili iz zalihe u skladištu iskoristite akcijske cijene za drugu klasu. Po dogovoru dostavlja na adresu Centar keramike Jelšane.
2: Vrijeme je za postavljanje novih pločica i želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel. Ljepilo za pločice.
3: Tvoje mjesto za super ponudu. Grah Trešnjevac, euro 59. Tomi, znaš što voliš?
1: MB Servis Monting zapošljava električare, montere čeličnih konstrukcija, montere pokretnih traka, bravare, instalatere grijanja i vodoinstalatere za rad u Njemačkoj. Tvrtka osigurava prijevoz radnika od sjedišta poduzeća u Rogaškoj Slatini, plaća trošak putovanja i noćenje. Javite se na telefon 091-222-2240.
4: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Sir Gauda, 100 grama, samo 55 centi. Ožujsko svjetlo pivo, pola litre, euro 35. I jar tablete za pranje posuđa, 14 eura 95 centi. Plodine, uvijek od akcije.

0: Vreme za vrijeme.
1: Sretan prvi dan jeseni i želimo našem meteorologu Igoru Liscu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama. Hvala vam na čestitkama i lijep pozdrav svima koji slušaju također.
1: Evo, i ostalima koji slave ovako kao ja. Sretan prvi dan jeseni. Dobro, Igore, što nas očekuje?
2: Pa evo, danas još pod utjecajem anticiklone, lijep sunčan dan. Sutra na večer brzi prelazak fronte koji će djelomice zahvatiti naše područje, pa će se to već vidjeti u porastu na oblake, a ponegdje može biti i kiše, još ćemo popodne o tome u detalje. A što se tiče trenutnog stanja nad područjem, pretežno je vedro, tek ponegdje s nešto više oblaka, puše još uvijek bura koja je u slabljenju, tako da je trenutno slaba do umjerena, a još mjestimici ima i pojačane bure, a more je malo do umjereno valovito. Temperatura zraka izmjerena u Rijeci u 8 sati, 13 celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 11, a jučer maksimalna 24, tlak zraka je bio 1026 hektopaskala, relativna vlažnost 67%. Temperatura zraka u 8 sati na nekim preostalim postajama, Zavižan 2, Park 4, Gospić, Plitvička jezera 5, Ogulin 6, Pazin 7, Kukuljanovo 9, Polje Čepić 10, Parovin 11, Malinska Poreč 12, Crikvenica, Rijeka, Krka, Aerodrom 13, Opatija, Vransko jezero na Cresu 14, Pula, Aerodrom i Pula, Rab, Senj 16, Sveti Ivan na Pučini 17 i Porer 19,9 stupnjeva. Minimalna temperatura zraka u Gorskom Kotoru i u Lici uglavnom od 1 do 4, u Istri na Kvarneru od 6 do 16, time da su niže temperature u unutrašnjosti Istre. Temperatura mora u 8 sati, Malinska, Opatija, Rab 22 celzijeva stupnja, Pula i Sveti Ivan na Pučini 24. Tlak zraka se kreće od 1024 do 1028 hektopaskala, te u blagom porastu. Danas još uvijek pod utjecajem anticiklone, pretežno sunčano uz malu, ponegdje umjerenu na oblaku, bura će sredinom dana okretati na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a more će slabjeti na gotovo mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se u Istri na Kvarneru od 19 do 24, a u Gorskom Kotoru i u Lici od 16 do 20 celzijevih stupnjeva. Sutra u četvrtak, rekli smo, pod utjecajem prelaska frontalnog poremećaja, postupni porast na oblake sa sjevera, koji na večer i u noći na petak može ponegdje biti praćen kišom. Vjetar će sutra okretati na slab do umjeren jugozapadni, zatim poslije podne na jugo, a na večer i u noći ponovno na buru koja će jačati. More sutra gotovo mirno do malo valovito, krajem dana također kako bura bude jačala, tako će i more. Temperatura zraka u blagom porastu, jači porast dnevnih u Gorskoj Hrvatskoj sutra. Prek sutra u petak smirivanje vremenskih prilika, smanjenje na oblake koje nastala u četvrtak uz ponovno jaku buru s olujnim udarima i dnevnu temperaturu u blagom padu, s time da će do osjetnog pada doći u dijelovima Gorskog Kotara i Like u petak. Ostali dan i vikend, ono što je bitno, sunčan, suh, s temperaturom zraka u blagom porastu iz dana u dan.
1: Lijepo. Dobro mi to zvuči.
2: Dobro, barem vikend je okej. Okay. No, bolje nije moglo.
1: Sve mi je to u redu, pa to je sve jesensko kako treba. Dobro, lijepo, fino. Igoru Liscu puno hvala, ugodan ostatak dana i do slušanja.
2: Također, i do slušanja.

0: glasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatia.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: PBZ Info.
9: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.

0: Dobro jutro, u vijestima Radio Rijeke želi vam Iva Črnjer-Ivančan. Međunarodno pravo granica je između poretka i tiranije, rekao je to premijer Andrej Plenković u govoru na 81. zasjedanju Opće skupštine UN-a u New Yorku.
1: Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravilima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu. Za male i srednje države međunarodno pravo nije apstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suverene jednakosti i vladavine sile.
0: Govor na Općoj skupštini UN-a održao je američki predsjednik Donald Trump. Zaprijetio je Iranu i rekao da dogovor s Teheranom očekuje nakon američkih međuizbora u studenome. Iz zemlje 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze. Rok sanacije je 18 mjeseci. Udruge su razočarane jer, kako kažu, na jučerašnjem sastanku nisu čule ništa novo. Ponovio je to jutros u programu Hrvatskoga radija Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom. A prije njega poslušajte Renata Šarca, profesora na Austrijskom tehničkom sveučilištu u Leobenu, koji komentira je li taj rok sanacije realan.
2: Pitanje je sad od kad počinje taj rok. Ja sam iznio da takva situacija se može riješiti između 12 do 24 mjeseca. Naravno, od operativnog starta. Stoga potrebno je prvo organizirati pravne i organizacijske mogućnosti da se na lokaciji takve stvari mogu provesti. Stoga ovih 13 mjeseci koje se komunicira za zakopani otpad je ambiciozno, ali on se može uz dobru organizaciju provesti.
3: Razočarani smo iz razloga što, evo, mogu se i nadovezati što govori profesor Šarc, mi zapravo moramo tu vrlo oprezno jasno komunicirati sa javnosti što znači rok od 13 mjeseci, na primjer, za ovaj zakopani dio otpada. Ja vam naravno ne mogu govoriti o tome, dakle ja nisam stručnjak koji je sudjelovao u bilo kojoj sanaciji koji izrađuje tehnička rješenja i ako ste pratili naš rad, mi se doista suzdržavamo od takve stvari.
0: Preuzimanjem županijske organizacije Mosta u

0: Primorsko-goranskoj županiji tijekom ožujka ove godine, saborski zastupnik Mosta Marin Miletić ojačao je županijsku organizaciju i u stranku doveo 350 novih članova. Tim povodom sinoć je u Hrvatskoj čitaonici na Trsatu održan stranački skup kojem je nazočio i predsjednik stranke Nikola Grmoja.
1: Nama je u Most PGŽ ušlo 36 bivših HDZ-ovaca koji su prerezali svoje članske i zanimljivo 14 SDP-ovaca. Ja sam se još zezu s njima, ja kažem, pa vi znate ko sam ja, dičete? Oni kažu da, ali mi ne vidimo drugu sada opciju koja bi mogla donijeti promjenu, a ovima ne vjerujemo jer samo pričaju, ništa ne rade.
2: Gotovo 400 novih članova, nevjerojatno u ovim vremenima kada se ljudi bave politikom isključivo ako mogu imati nekakav interes. Ovdje su ljudi pristupili srcem, prepoznaju tu borbu.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija na Riječkoj Rujevici odrađuje pripreme za početak novog izdanja Lige nacije. Na programu su čak 4 utakmice u kratkom razdoblju, a ona prva je u subotu kod Češke. Nakon propuštenog svjetskog prvenstva u krugu, u reprezentaciji ponovo je bivši igrač Rijeke Ivan Smolčić, kojeg smo pitali njegovo viđenje jadranskog derbija i HNL-a.
3: Drago mi je za pobjedu Rijeke, to je već nekakva rutina ovdje na Rujevici i drago mi je da je tako da je Matijaš Kek nastavio sa svojim pobjedama u jadranskom derbiju. A što se Rijeke tiče, naravno želim sve najbolje u sezoni. Dinamo je normalno uvijek glavni favorit u HNL-u i oni tu i tamo kašlju. I vidjet ćemo, dugo je prvenstvo, tek je počelo, tako da ne bi o ranim zaključcima.
0: Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku ponegdje. Bura će okretati na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a temperature zraka danas do 24 Celzijeva stupnja.

0: Radio Rijeka.
1: Devet sati 15 minuta, naše redovno vrijeme srijedom kad imamo za vas perspektivu, odnosno kad neku temu stavljamo u perspektivu. Danas smo se nekako odlučili u perspektivi baviti jednim možda i pitanjem koliko zapravo danas je moguće živjeti u Rijeci, odnosno kad kažem živjeti mislim biti i vlasnici nekakvog svog stana. Cijene stanova su odavno pobjegle plaćama, za mnoge mlade ljude vlastiti stan je, pa ja bih rekla, sve manje pitanje želje, sve više pitanje imaju li možda neke roditelje koji će im pomoći ili nešto ostaviti. Istodobno ako ste u najmu, teško ćete, ja mislim, uštedjeti za neku kupnju i tako dalje. Pa se postavlja u biti to jednostavno pitanje, možemo li si uopće još priuštiti život evo, u gradu u kojem radimo, na primjer u Rijeci, u kojem smo se možda rodili, u kojem tako evo, bismo željeli živjeti. O stanovanju, cijenama nekretnina, plaćama, kreditima, ali o tome postoje li vlastiti stan privilegija. Danas u perspektivi razgovaramo s profesorom i prodekanom Riječkog ekonomskog fakulteta, Sašom Čegarom. Dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i naravno dobro jutro svim slušateljima Radio Rijeke i vaše emisije.
1: Evo, taman prije emisije vidjela sam da su kolege iz Novog Lista, a nismo se dogovorili da ne bude zabune, objavili na društvenim mrežama jedan video u kojem su anketirali građane na ovu temu, pa su baš nekako slične boljke došle do izražaja, zašto nemaju svoju nekretninu i to. Što biste vi rekli, koliko je danas uopće, kad mlada osoba kaže želim kupiti svoj prvi stan, koliko je to ili jedini stan uopće realan financijski plan bez neke pomoći?
2: A gledajte, to naravno prije svega ovisi i o nekakvoj vlastitoj kupovnoj moći, općem nekakvom financijskom stanju i obilježjima ili roditelji i neposredne obitelji koji mladim osobama u tom smislu mogu pomoći, naravno preferencijama mladih osoba. No, ako govorimo o profilu mladih pojedinaca, mladih osoba koja na razini mjeseca raspolažu dohotkom u visini prosječne mjesečne plaće u Primorsko-goranskoj županiji, koja je sad prema posljednjim statistikama nešto više od 1500 eura, onda zapravo dolazimo do frapantne situacije da su se cijene, ajmo reći, stanova prosječne veličine od 50-60 kvadrata i iznivelirali, odnosno postali su jednaki vrijednošću 10 takvih godišnjih plaća. I naravno kad u tu kalkulaciju, odnosno u okvire tog izračuna stavimo i troškove života koji su zbog inflatornih pritisaka sve veći i veći i nekakve obaveze prema kreditu koju onda moramo servisirati ako bi kupili nekakvu takvu nekretninu temeljem našeg mjesečnog dohotka, to naravno postaje jedan dugoročan projekt sa puno odricanja, ali zapravo i u većini slučajeva nedostižan san za mnoge mlade ljude. Mm-hmm. Ne samo u gradu Rijeci, nego općenito u Republici Hrvatskoj, posebno u ovim priobalnim područjima gdje su cijene stvarno eksplodirale.
1: Znači, nismo najgori.
2: Nismo najgori. Mislim da je puno u tom pogledu teža situacija za lokalno stanovništvo u gradu Splitu. Tamo mm-hmm. već ima desetogodišnji trend gdje cijene eksponencijalno rastu, čak se izjednačile sa nekakvim urbanim središtima i u Americi i u Europi i tako dalje. Da.
1: Zanimljivo.
2: Ali taj trend očito dolazi kod nas.
1: Da, očito. I nekako, evo, čini mi se da smo već u perspektivi jednom ili dva puta pričali na tu temu dokud više te cijene stanova, međutim ne da ništa ne staje, nego raste, koliko raste, se meni barem čini. Dobro, koliko bi onda danas otprilike morala biti plaća osobe koja želi sama financirati taj neki stan od 50 ili 60 kvadrata u Rijeci i koliko s tom prosječnom plaćom zaostajemo za tom računicom?
2: A to sad možemo gledati sa dva aspekta, onog regulatornog praga, okvira koje banke zadaju, odnosno koji su predeterminirani regulativom HNB-a i ono što je stvarno realno vezano za naše troškove života. E sad, ako uzmemo u obzir da se u gradu Rijeci prosječna cijena stana, e sad, ovisno naravno i lokaciji i o stanju te nekretnine i kad je izgrađena, isto, a kreće se već negdje od 150, 60, 70, 80 tisuća eura pa sve preko 220, 30 i ako uzmemo tu regulatornu granicu gdje kreditna sposobnost se računa negdje do, ne negdje, nego do 45% ukupno raspoloživih primjera, ali hipotetski se držimo ovog primjera s početka intervjua da govorimo o pojedincima koji raspolažu sa prosječnom mjesečnom plaćom, zaostaje u tom regulatornom smislu za jedno 300-400 eura prosječna osoba. Ali naravno, ovdje ne treba zanemariti realnost života, to je stvarne troškove života koji zapravo čak i ne možemo anticipirati do kada će prestati malo blaže rasti zbog ovih globalnih nestabilnosti, geopolitičkih razbirica i još uvijek nestabilnih globalnih ovih globalnih dobavnih lanaca, tako da kažem, po nekakvoj gruboj procjeni između 2000-2500 eura samostalan pojedinac ili možda nekakve kombinirane plaće, ne da je izazovno, nego je nemoguće ući u takvu epopeju nabave stana. Tako da itekako zaostaje, odnosno postoji taj jaz i gap između prosječne plaće u Hrvatskoj, gradu Rijeci, PGŽ-u i ono što je stvarno realno potrebno da bi se u onom dugoročnom 30-godišnjem razdoblju kupila temeljem kredita nekretnina.
1: E dobro, sad je moje sljedeće pitanje, onda može li čovjek danas uopće štedjeti za stan dok istodobno recimo je u najmu i ima sve ove troškove i ima ovakvu plaću?
2: A vrlo.
1: Malo smo možda depresivni, ali mi se čini da smo i realni.
2: Budimo realni, vrlo, vrlo teško, to se u literaturi i zove zamka najma, jer vi da bi prestali biti podstanar morate kupiti nešto svoje, a da bi kupili nešto svoje morate imati barem nekakvu ušteđevinu, barem do visine onog učešća od kredita od 10%, a povoljnije još više kako bi vam ta rata bila manja, no ako primate, imate prosječna primanja ili čak i manje od prosječnih primanja, jer recimo medijalna plaća u Republici Hrvatskoj je ispod tih 1500 eura, što znači da polovica stanovništva ima i manju plaću od tih 1500 eura. Onda je
1: pa
2: ta brojka koja je u tom smislu ugrožena puno, puno veća. I naravno, ako imate takva davanja vezana za podstanarstvo, da je to nemoguće zapravo i uštediti. No, međutim, kažem opet, možda to treba malo i sagledati iz konteksta i današnjih generacija, možda čak i mladi ljudi koji imaju možda već sad relativne mogućnosti ili kreditnu sposobnost da nabave nekretninu, možda su i skloni podstanarstvu, iako je to u kratkom roku i skuplja opcija, jer se danas sve manje mladih ljudi želi predeterminirati takvom dugoročnom financijskom obavezom kojim onda ograničava mogućnosti i komutacije i odseljenja ili možda investiranja tih sredstava ili usmjeravanje svoje kreditne sposobnosti za zadovoljavanje nekakvih drugih možda poduzetničkih potreba i tako nešto. A onda temeljem tog načina i nekakvih budućih većih prihoda, primanja, si mogu osigurati bolji prosperitet samim time i vlastitu ili samostalnu prvu nekretninu. Stoga da rezimiram, onaj koji je u najmu i koji ima prosječna primanja, teško će napraviti tu dovoljnu uštedu da bi čak i dostigao kreditnu sposobnost.
1: Da, kao da bez nekog početnog kapitala u stvari da, nemoguća
2: ništa,
1: misija.
2: Ništa, da. Mm-hmm.
1: Dobro, kaže Ursula von der Leyen da nas je onako previše ima vlasništva nad stanovima.
2: Malo smo razgovarali prije emisije o tome, ta teza se već dugo i provlači i u javnom diskursu, a i po medijima, pa ja bih čak rekao i znanstvenoj i stručnoj literaturi. Međutim, ima nekakva geneza koja je doprinjela tome, stvari u tome da je veći dio tih stanova zapravo dobiven iz nasljedstva, odnosno stvari nekakve akumulacije naših roditelja i nona i nonica koji su onda nama to predali na korištenje i stvarno u kojoj toj poziciji danas se stvarno može smatrati povlaštenim da zapravo i svoje resurse i vrijeme možda koristi na nešto drugo i na nekakav drugi oblik i razvoja i boljeg života za svoju obitelj.
1: To je ono kad moja generacija kaže, čovječe, nama su barem nešto i pustili, a šta ćemo mi pustiti njima?
2: Je.
1: Da, to su sad ta neka pitanja. Dobro, stanje je istodobno potreba i za životom, ali i investicija. I ovo sve što nam se događa s cijenama stanova, vjerojatnije je više, kako bih rekla, povezano zbog toga što je nekome to investicija.
2: Da.
1: Zašto smo mi tako zanimljivi?
2: Pa dobro ste detektirali. To je možda i kritičan sad problem. Čak i naglog rasta nekretnina u gradu Rijeci, naglog rasta cijena nekretnina u gradu Rijeci i Republici Hrvatskoj, jer zapravo kad vi na jednoj relativno maloj lokaciji imate taj sinergijski učinak djelovanja s jedne strane stambene potražnje, a s druge strane investicijske potražnje za stanovima, pri čemu je, kao što smo rekli, sama stambena potražnja uvjetovana i vašim primanjima, kreditnoj sposobnosti, nekakvim uvjetima na tržištu i slično, dok je investicijska potražnja vezana kolika je ta brza stopa povrata, vezana za same najamnine u koje će se taj stan davati ili nekakav budući rast cijena nekretnina. Ali ono što je zapravo simptomatično za Hrvatsku je otkad smo mi postali dio Europske unije, ušli smo u monetarnu uniju, zapravo nema nikakvih prepreka za strane rezidente Europske unije, ne znam, iz Njemačke, Italije, Skandinavije i tako dalje, da kupuje nekretnine. I zapravo, nažalost, po nas, oni masovno kupuju nekretnine radi nekakvih investicijskih potreba, odnosno da bi se diversificirali svoj portfelj zarađivanja, a ne da dođu ovdje i žive. Zapravo, gospodarski bi bilo jako dobro da svi oni koji su kupili dođu u Republiku Hrvatsku, pogotovo ova srednja i viša klasa, i to i zapravo njihova potrošnja i možda nikak njihova poduzetnička sklonost bi dala novu konjunkturu rasta. Ali zapravo dešava se jedan sasvim drugi scenarij, da mi stanova u ponudi imamo sve više i više, ali sve veći udio ili kolač tih stanova ide za investicijsku potrošnju.
1: Jer je, na primjer, bakici iz Njemačke.
2: Naravno, da.
1: Naš stan ipak jeftiniji nego u Minhenu.
2: Istina, jer ona još uvijek ima puno, puno veća primanja nego što su naša prosječna plaća, i iz njene perspektive je oportuno da u Hrvatskoj, koja je relativno blizu, kupi nekakvu nekretninu koju će rentat dok možda ne dođe u mirovinu ili pri početak svoje mirovine, a kasnije će ovdje možda u starim poznim godinama i lijepo ovdje ugodno i živjeti od svoje mirovine. Tako da, to je dosta složen problem i nije ga baš jednostavno riješiti kad ste vi dio jednog većeg tržišta i kad je svima sve dostupno. Pogotovo iz destinacija puno, puno veće platežne moći.
1: Jasno. Nisam vam to možda niti najavila, ali palo mi sad na pamet priuštivo stanovanje. To nam je posebna tema, ali hoće li doskočiti malo ovom problemu?
2: Gledajte, kad govorimo o nekakvim mehanizmima, instrumentima lokalnih jedinica, pa tako i gradu Rijeci, oni ne mogu utjecati na rast cijena nekretnina, ali ono što mogu svojim instrumentima, jedan od ovih je taj što ste vi napomenuli, a možda u tu lupu spadaju i, ne znam, aktivacija neiskorištenih javnih prostora, nekakva malo igra sa urbanim planiranjem i oslobađanjem određenih površina za povoljnu stanogradnju, utjecati, odnosno dati alternativu za tu veliku tržišnu najamninu. I onda kroz stvarno izradu specifičnih i ciljanih kriterija osigurati najpotrebitijima, odnosno kritičnim skupinama, jedno od njih su mladi, da žive u stanovima i prostorima, možda i u javnom vlasništvu, u kojim je najamnina puno povoljnija, a da si onda i na taj način mogu vrlo lakše ojačati svoju financijsku poziciju i kapacitet da jednog dana kad se odluče onda priskrbe svoju nekretninu. Kažem, policy arsenal postoji, ali nema jednog pravog isključivog rješenja. Mora biti policy mix koji je zapravo prilagođen onim uvjetima i okolnostima koji su tipični za svaki grad posebno.
1: Dobro, pratit ćemo mi još kako će to, kako će to ići, pa ćemo vas možda opet zvati da malo komentirate, ali evo za kraj nekako da vas pitam, znači ako danas netko ima 25 ili ja ću ipak reći 30, pa i 35 godina, ako se nakon 30 kao ne računate kao mladi, ako niste znali, i sad, ne znam, ljudi rade u Rijeci, imaju neku prosječnu plaću, nemaju nekretninu, nemaju neku pomoć roditelja, što biste vi kao, evo, ekonomist toj osobi savjetovali? Šta da radi, da čeka, da kupuje, da ide u najam?
2: Nema pametnog odgovora. Prije svega, sigurno ne kupovati nekretninu pod svaku cijenu iz ovih inih razloga koje smo malo prije elaborirali, ali opet iz druge strane, možda i suludo iz prijašnjih iskustava čekati da se te cijene umire ili padnu, jer ko zna do kada će taj balon rast, prvenstveno zbog pritiska ove strane potražnje. Možda bi nekakva najrealnija podloga za donošenje takve odluke bilo da se stvarno pojedinac preispita, ok, da li ja imam stabilna i redovita financijska primanja, da li imam nekakvu ušteđevinu koja mi je dovoljna za učešće u kreditu i da li će danas ta rata kredita koju uzmem za kupovinu stana ili nekretnine bitno ugroziti moj stil života ili nekakav normalan život. A ako je odgovor ne, onda sigurno nije pravo vrijeme za kupovanje ili za nekretnine ili za realiziranje takve jedne velike osobne investicije. Alternativa tome je onda aktivno čekanje. Pod aktivnim čekanjem onda mislim zapravo da pojedinac nađe način na samostalno, neovisno o možda nekakvim javnim mjerama, da si minimizira tu potrebnu najamninu koju treba plaćati. A sad alternativa ili ostanak kod roditelja ili možda da pronađe određene cimere ili da s prijateljima ili kolegama probaju šerat najam, pa onda svako se onda u privatno vrijeme bavi svojim poslom. I ono što bi ja stvarno sugerirao mladim ljudima, da u tim nekakvim formativnim godinama za pravi život što više vremena, energije ulažu u sebe, u razvoj svojih kompetencija, kvalifikacija, znanja, da imaju šta ponuditi na tržištu rada i samom tom činjenicom osiguraju sebi veća primanja i veći prosperitet. Mislim da je za mlade ljude to najvažnije, bez obzira koliko hoće izgledala možda situacija. Financijska situacija u kojoj se nalaze. Znači, to im u suštini treba biti dodatni motiv, jer budimo ipak realni, sad ne znamo koliko će taj pozitivni ciklus trajati, to je možda neka tema za druge emisije, ali danas stvarno posla ne nedostaje, čak i dobro plaćenog posla, bez obzira ako se radi o zanatima ili možda nekakvim sistematizaciji radnih mjesta koje zahtijevaju visoko obrazovanje. I ako to mladi ljudi percepiraju i stvarno već prije izlaska na tržište rada jako puno vremena ulože u ono što mogu ponuditi poslodavcu ili možda pokrenuti nekakav svoj prvo vlastiti obrt, onda će ta financijska snaga vrlo brzo raste. Imamo puno lijepih primjera i u našem gradu za to, a svako jedno zna od nas, ima ili neku kolegu ili poznanika kojima u tom smislu dobro ide, pa možda učiti iz njihovih primjera.
1: A ulaganja?
2: U kom smislu?
1: U smislu da ne idemo u kredit, nego da ulažemo novce negdje, u neke fondove, nešto.
2: Pa gledajte, to je vezano upravo za ovo što smo sad razgovarali. Mislim, ta suvremeni postulati financijske pismenosti i financijske sigurnosti spuštaju se možda čak i sa razine poduzeća i korporativnog upravljanja na razini kućanstva. Svi imamo nekakva primanja, nekakve troškove, jel tako, između toga nešto ostane, opet nam daje mogućnost šta ćemo mi s portfeljom te ušteđevine napraviti, bilo ona mala ili velika, jel tako? Odluka može biti pokretanje vlastitog posla, odluka može biti klasična štednja, odluka može biti nekakvi mirovinski fondovi, danas sve više imamo mogućnosti za nekakva online ulaganja koje opet mogu biti tradicionalnog tipa, ne moramo mi biti nekakvi sofisticirani burževni mešetari, nego možemo ići u ono tradicionalno, u smislu čisto da čuvamo vrijednost novca za buduća razdoblja, pogotovo zbog problema ove inflacije.
1: Njušim novu temu.
2: Da. Ali kažem, to su pitanja i ja bih rekao izazovi za sve razine dohodovne moći, ne samo one koje imaju možda i viša primanja, jer danas u perspektivi 10 plus 15, 20, 30 godina puno toga čovjek može napraviti da si možda osigura bezbolnije stare tane, uvjetno ih nazove.
1: Dobro, hvala na vašem vremenu, hvala na ovim uvidima. Sad ste mi potaknuli, neću reći maštu, ali inspiraciju za još neke možda i srodne teme, pa ćemo se, vjerujem, još nekad družiti. S nama je bio profesor i prodekan Riječkog ekonomskog fakulteta Saša Čegar. Do sljedećeg puta.
2: Hvala na pozivu i srdečan pozdrav svima. Hvala.

0: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
1: Razmišljate o uređenju doma?
2: Sada je pravo vrijeme.
1: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
2: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
1: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu i Poreču.
2: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
1: Osjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
2: Vaš dom zaslužuje najbolje.
1: Kimikomerc.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Svatko zna da neregistrirana i neosigurana vozila predstavljaju veliku opasnost na prometnicama. No jeste li znali da vožnja i posjedovanje neosiguranog i neregistriranog, a neodjavljenog motornog vozila može vlasniku donijeti visoke prekršajne kazne u visini od čak 6500 eura, a da vlasnik, odnosno vozač neosiguranog motornog vozila koji prouzroči štetni događaj, odgovara za cjelokupno isplaćeni iznos štete koja može biti u stotinama tisuća eura. Ne izlažite se riziku i upoznajte se sa svim detaljima edukativne kampanje Stop neosiguranim vozilima, koja ovog petka dolazi u grad Cres na Trg Frane Petrića od 13 do 15 sati, a u subotu se vidimo u Malom Lošinju na Trgu Republike Hrvatske od 11 do 13 sati.
4: Jesen, da molim.
5: Novi trendovi, nove boje, novi favoriti.
4: Jesen je stigla u galeriju Bakar, a s njom i nove kolekcije.
5: Osvježite svoj stil i pronađite komade za svaki jesenski dan.
4: Galerija Bakar, jesen počinje ovdje.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila s lagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomić&Co. Vaš BMW. Odmah.
2: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1,59 € i domaća pileća prsa 4,69 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Do juni Wintersport Rijeka i budi među prvima koji će uloviti zadnju priliku. U izdvojenoj ponudi čekaju te atraktivni artikli iz proteklih sezona uz popuste do čak 60%. Ne čekaj ni tren, iskoristi zadnju priliku u tvom Intersportu. Intersport.

Svakog gosta tri dana dosta, u našem slučaju mene barem 4 sata dosta, pa vas pozdravljam za danas. Jutarnja ekipa, glazbeni urednik Branimir Herceg, tonski realizator Damir Milčić, ostaje u njih dva još malo. Ja sam Vedrana Lisica Pavlović, pozdravljam, uskoro će na moje mjesto Albert Petrović, prije toga evo već Ive s novim vijestima, ostanite uz nas.

0: Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres pozvao je svjetske čelnike na smirivanje napetosti, brži prelazak s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije, te veću međunarodnu suradnju u području umjetne inteligencije. Govor u UN-u je održao i američki predsjednik Donald Trump, koji je oštro zaprijetio Iranu.
1: Moram donijeti važnu odluku. Hoće li se s Iranom postići dogovor koji će mu omogućiti da se obnovi i postane mnogo veća zemlja nego što je ikad bio? Možda jedna od najvećih na Bliskom istoku, pa i u svijetu. Ili da uništim Islamsku republiku i to brzo, ne dajući joj priliku da više ikad ubija i razara ljude i države. Da ih otjeram u pakao, bez ikakve šanse za preživljavanje i bez nade u buduću veličinu i naraštaje.
0: U Gazi nema mira, poručio je to francuski predsjednik Emmanuel Macron i odbacio tvrdnju Donalda Trumpa da je njegov plan okončao rat. Macron je pred općom skupštinom UN-a upozorio da humanitarni koridori nisu ponovo otvoreni. Kritizirao je i stanje na zapadnoj obali, poručivši da se ondje svakodnevno krše prava Palestinaca. Iz zemlje. Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom. On bi boljim mehanizmima prevencije, nadzora i sankcioniranja trebao spriječiti nezakonita postupanja s otpadom. Prije same rasprave oporba je upozorila na razmjere problema s ilegalnim otpadom u Lici, te je zatražila političku odgovornost vlade. Mostovac Marin Miletić i Dalibor Paus iz IDS-a.
2: Tražim stanku kako bi još jednom pozvali predsjednika vlade Andreja Plenkovića da da ostavku, da raspiše izvanredne nove izbore radi svega onoga što se dogodilo u Hrvatskoj, a dogodilo se trovanje hrvatskog naroda, trovanje zemlje, trovanje podzemnih voda. Dogodilo se to da talijanska mafija u suradnji s hrvatskom mafijom i uz dopuštenje Plenkovićeve političke kaste 1700 šlepera otrova dovodi u srce Hrvatske.
3: Unatoč prosvjedu ljudi, unatoč odluci Istarske županije kojom se traži od vlade da odustane od spaljivanja otpada koji dolazi iz Gospića u Koromačno, vlada i dalje ignorira i otpor ljudi i otpor lokalnih vlasti. Ne tjerajte ljude da idu u građanski neposluh.
0: Utakmica Lige nacija između Španjolske i Hrvatske, koja će se igrati 29. rujna u Sevilji, proglašena je susretom visokog rizika. Španjolske vlasti nisu navele konkretan razlog, no odluka znači pojačanu policijsku prisutnost i strože kontrole na stadionu. Hrvatski navijači bit će smješteni u odvojenom sektoru, a očekuje se pun stadion s gotovo 44.000 gledatelja. I prije prognoze

0: Prognoze o temperaturama. Naime, sinoć u 2 sata i 5 minuta astrološki je počela jesena. Nakon dugog i toplog ljeta, prijelazu novo i hladnije godišnje doba, očitovao se jutros i po nekim meteorološkim podacima. Rano jutarnje temperature u dijelu naselja Gorskoga Kotara najavile su kako sezona intenzivnijeg grijanja nije daleko. U 7 sati u Delnicama i na Pargu kod Čabra temperatura se kretala oko 3 Celzijeva stupnja, a prema podacima s priručne mjerne stanice u naselju Stara Sušica izmjeren je stupanj Celzijev ispod ništice. Uz mjestimične temperaturne minuse na pojedinim lokacijama bilo je i rano jutarnjega mraza.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano uz malu ponegdje umjerenu naoblaku. Bura će sredinom dana okretati na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 19 do 24, u Gorskome Kotaru i Lici od 16 do 20 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste

come on baby, lako je to reći, aj se ti pokreni, digni se, sjedi, poželi dobro jutro svima, dobro jutro svima, još jednom u programu Radio Rijeke. Danas, na prvi dan jeseni, kažu ovaj rujan je lijep mjesec, samo zna ponekad bit zima ujutro i uvečer i preko dana. Nama to neće biti, vidim da neki nose jakete, drugi glume još uvijek ljeto i čekamo da zatopli kao što i hoće. Opća je skupština UN-a, kod nas je opće zasjedanje u režiji, koliko je sjedi glava, reklo bi se, to je mudra ekipa, Branimir Herceg, Damir Milčić, ja nemam sjede, ali nemam ni ove druge, nikakve na glavi. Kako kaže ona stara izreka, ko je ćelav sprijeda, taj puno misli. A ko je ćelav straga, kažu da je veliki ljubavnik. A ko je ćelav sprijeda i straga, taj misli da je veliki ljubavnik. Rekli smo da je opća skupština, pa se naš šef diplomacije Gordan Grlić Radman na neformalnom sastanku sinoć s kolegama iz zemalja članica Europske unije sastao sa indopacifičkim kolegama, eto ti vraga, sad će ovi iz Mosta odmah reagirati, treba vidjeti, poslije toga se sastoji s Kameruncima, pa onda treba pitati ove Mostovce kakvi su Kamerunci, jer znamo da su Pakistanci problematični, jel? Ne znam koliko ih je bilo, ali dok ih izljubi svih, to prođe cijela skupština. Kako kažu, što je to diplomat? To je čovjek koji tri put razmisli prije nego što ne kaže ništa. Za razliku od voditelja, on uopće ne razmisli prije nego što kaže svašta. MVEP, tako mu je skraćenica, da je izbacito u E, bio bi onaj MVP, najkorisniji igrač u ekipi, a stalno ga gureju na marginu jednoga. Zato se naš premijer sastao sa čelnikom najvrijednije druge najvrijednije tvrtke na svijetu, Apple-a, pa možemo reći One Apple a Day keeps the premier away. Čuli ste već da su Španjolci utakmicu protiv nas proglasili onom visokog rizika i to je učinilo njihovo povjerenstvo za borbu protiv nasilja, rasizma, ksenofobije i netolerancije. Nisu objasnili zašto, ali očito su razvili intoleranciju na Hrvate. Evo, ima ih još. Bolje da ja prekinem dok niste razvili intoleranciju na mene, ali prije toga ću vam reći da imamo prometnu nesreću na autocesti A7 u tunelu Škurinje 2 u smjeru Križišća. Vozi se jednim trakom, kolona je duga kilometar. A ono što već znate, to je da slijede vijesti na talijanskom za 11 minuta.

0: Mana Outlet Rijeka, super cijene, ženske bluze od 9, hlače od 8 eura, donje dijelovi trenirki, muške, majice, košulje i hlače od 8, dječje veste, dukse i majice od 5 eura. Mana Outlet Rijeka, centar Pevex, Kukuljanovo. Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
1: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 59, i domaća pileća prsa 4 euro i 69, više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
4: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
5: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
6: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče. Ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
7: Pozivamo vas na legendarni stadion. Posjetite restoran koji pamti proslave najvećih pobjeda. Izbjegnite stres oko traženja parkinga. Dnevni meni, meso, riba, pice. Uživajte u šampionskoj hrani za cijelu obitelj. Bistro na Kantridi.

0: Vrijeme je za postavljanje novih pločica. Ti želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel. Ljepilo za pločice.
1: Provedite aktivnu jesen na Cresu i istražite prirodni biser Jadrana. Pridružite se besplatnim hike i bike turama od 19. rujna do 1. studenog. Okušajte se u Epic Rides Cres ili trčite na Cres Lošinj trailu. Ove jeseni doživite Cres u pokretu. Više informacija na visitcres.hr.
2: Sajam nautike u Rijeci od 24. do 27. 9. na gatu Karoline Riječke održat će se Rijeka Boat Show. Ne propustite Rijeka Boat Show.
3: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila s lagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomić&Com. Vaš BMW. Odmah.
4: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1,59 € i domaća pileća prsa 4,69 € više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Plesni kako ono.
7: Zvirkus!
8: 27. rujna u dječjoj kući.
9: Plesni! Zvirkus!
10: Djeca!
11: Točke!
10: Biraju!
11: Ostali!
10: Uživaju!

0: Sabor raspravlja o vladinu prijedlogu izmjena zakona o gospodarenju otpadom. On bi boljim mehanizmima prevencije, nadzora i sankcioniranja trebao spriječiti nezakonita postupanja s otpadom. Prije same rasprave oporba je upozorila na razmjere problema s ilegalnim otpadom u Lici, a dio je zatražio i političku odgovornost vlade. SDP-ovac Mihael Zmajlović i Darko Klasić iz HSLS-a.
1: I ne smijemo dopustiti da kriminalna dobit ostane privatna, a trošak sanacije zajednički. To je sustav, vlast koja je slabila kontrolu, postavljala ljude na čelo institucija, omalovažavala građane koji su postavljali pitanja i godinu i pol dana odgađala sanaciju. I zato neka se jasno čuje i zna da je Gospić odgovornost ove vlade i Andreja Plenkovića.
2: Slučaj Gospića, poznanost Diokija, Crnog brda, Varaždina, Jakuševca i da dalje ne nabrajam, rezultat su zapravo besramnog političkog populizma i neodgovornosti svih dosadašnjih političkih aktera. Danas ovdje slušamo žestoke kritike, ali ne čujem nikakve konkretne prijedloge osim praznih floskula.
0: U slučaju ilegalnog otpada u Hrvatskoj policija je prijavila 13 osoba, a provode se i nove istrage, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović gostujući u programu Hrvatskoga radija. Policija je, tvrdi, prikupila dovoljno dokaza za daljnji kazneni postupak. Hrvatska će do kraja godine promijeniti i zakone prema novim europskim pravilima. Božinović upozorava da kriminal povezan s otpadom globalno raste oko 7% godišnje. Znanstvenici Medicinskog fakulteta u Rijeci u suradnji s kolegama sa sveučilišta u Würzburgu u Njemačkoj pokazali su da citomegalovirus, kojim je zaražena većina odraslih ljudi, može otežati cijepljenje srca nakon srčanog udara. Rad je objavljen u jednom od najuglednijih svjetskih časopisa, doktor znanosti Marko Šustić.
3: Prijavili smo jedan projekt i dobili ga, Hrvatske zaklade za znanost, u kojem ćemo onda probati neke od stvari koje smo otkrili tijekom našeg rada na laboratorijskim životinjama prebaciti i na ljude. Dakle, napravit ćemo istraživanje gdje ćemo mjeriti razne parametre u krvi pacijenta nakon infarkta. Zapravo nadamo se stvoriti malu biobanku koja će onda nam služiti za istraživanje zapravo cijele dinamike imunološkog sustava nakon infarkta miokarda. Zapravo sljedeći korak je prebacivanje više na istraživanje u ljudi.
0: U Opatiji se danas održava međunarodna konferencija Moving Adria, posvećena budućnosti jadranskih luka i njihovoj povezanosti sa Srednjom Europom. U fokusu je i razvoj Riječke luke, te velika ulaganja koja bi trebala ojačati njezin položaj na europskom prometnom pravcu. O tome će danas govoriti i ravnatelj Lučke uprave Rijeka, Denis Vukorepa. Predstavnici Rijeke, Kopra i Trsta raspravljat će o budućnosti jadranskih luka do 2030. godine, novim ulaganjima, ali i željezničkim vezama prema europskom zaleđu. Danas počinje jubilarna 25. jesen u Kostreni. Manifestacija će tijekom sljedeća dva mjeseca u Narodnu čitaonicu u Kostreni Svetoj Luciji donijeti niz kazališnih predstava i gostovanja. Otvorenje je večeras u 20 sati.

0: operom Nikola Šubić-Zrinski i Ivana Plemenitoga Zajca. Ulaz je besplatan, a ulaznice se mogu preuzeti u kući Kostrenskih pomoraca te sat vremena prije izvedbe na ulazu u čitaonicu.
1: Vremenska prognoza.
0: Za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za danas pretežno sunčano uz malu ponegdje umjerenu na oblaku. Bura će sredinom dana okretati na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u Istri i na Kvarneru do 24, a u Gorskome Kotaru i Lici do 20 stupnjeva Celzijusa.
1: Slušali ste vijest.

0: Mana Outlet Rijeka, super cijene, ženske bluze od 9, hlače od 8 eura, donje dijelovi trenirki, muške, majice, košulje i hlače od 8, dječje veste, dukse i majice od 5 eura. Mana Outlet Rijeka, centar Pevex, Kukuljanovo.
1: Super ušteda u stop akciju Plodinama. Domaća mandarina, samo euro i 9 centi. Svježi svinjski vrat s kostima, 3,29 eura. I novo u ponudi, oho smrznuta peciva za euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
2: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
3: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
4: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
5: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.

0: Abrakadabra, 11. kvarat je prošlo prije minutu. Abrakadabra, kako vam je kaže, u našem selu ima čovjek, svi ga zovu Aladin, jer čim neko otvori novu bocu, on se pojavi od nekuda. E, nama ne treba duh iz boce, nama možda treba Deus Ex Machina ponekad, ali da vidimo. Ja svaki druge srijede kažem abrakadabra i pojavi se gradonačelnik Opatije Fernando Kirigin, kojemu želimo danas dobar dan.
1: E, dobar dan i vama u studiju, svim slušateljima Radio Rijeke i svakako mojim opatikama i opaticima. Nisam Aladin, nego Fernando.
0: Fernando. I nisam Ferdinand, jel?
1: Da bi... nisam ni Ferdinand, da, baš Fernando.
0: Baš Fernando, kako Abba kaže. Dobro, dobro Fernando, ovako, presica je upravo završila, sutra je gradsko vijeće, što znači da imamo puno posla, a malo vremena i da moramo govoriti brzo.
1: Evo ga, brzo ću reći, znači nije sutra gradsko vijeće, nego preksutra, početkom u 10 sati, 24.9. U stvari, pardon, imate pravo, sutra, krivo, krivo
0: ja,
1: datume.
0: Ja sam ga sazvao, pa valjda znam
1: da, kada. Da, e, svaka čast. A ne sazivam ga ja, nego predsjednik gradsko vijeća, evo, pa se mogu izvući. Gradsko vijeće, 6 točaka dnevnog reda, nije neki preveliki i preobiman dnevni red. Evo, od najvažnijih točaka donosimo novu odluku o sprječavanju odbacivanja otpada. To je dosta aktualna tema i sami smo svjesni ovog svega što se događa u Hrvatskoj. Na svu sreću u Opatiji mi toga nemamo. Nemamo tih legalnih odlagališta na kojima dolazi otpad koji ne bi smio biti, znači ilegalni. Ali u svakom slučaju trebamo brinuti o okolišu na način da nemamo onih pojedinaca koji znaju negdje ispustiti nekakav otpad koji ne bi trebao biti u prirodi, nego bi trebao biti zbrinut, a postoje način izbrinjavanja. Znači, u toj novoj odluci ono što možemo izvući iz nje, ona će i propisivati kakav video nadzor i taj terenski nadzor će se provoditi i informatičku evidenciju lokacija koji su evidentirane kao potencijalno moguće na kojima se često zna pustiti ovako nelegalno odloženi otpad. Isto tako pokušat ćemo, i to jest pokušali smo, stavili smo to u odluku, gdje ćemo malo uključiti i građane i čak ćemo i smo propisali jednu nagradu od 250 eura za sve one koji nam malo pomognu u detektiranju počinitelja koji je nešto napravio što ne bi smio napraviti, a to je odložiti otpad, normalno uz jasan i točan podatak, video podatak ili bilo šta drugo što će nam pomoći u detektiranju. Normalno mi smo tu da štitimo osobne podatke prijavitelja, tako da na taj način pokušavamo uz oči komunalnog redarstva i oči građana držati grad što čišće. Mm-hmm. I što uredi.
0: To ko na Divljem zapadu, nekad lovci na glave, sad će biti lovci na smeće, jel?
1: Lovci na smeće.
0: Dežurac s mobitelima krba.
1: Tako je.
0: Pa ste vi što nepropisno odlažete, gledajte ko vas snima odmah, jel? To moramo reći.
1: Tako je, normalno, propisane su tu i kazne, to su one maksimalne kazne koje nisu, kad su takve stvari u pitanju i prevelike, zakonodavac je propisao maksimume, kad se radi o tvrtkama, znači pravnom nekom obliku, to govorimo o 1320 eura kazna, ako utvrdimo, ako se radi o obrtu 660 eura, ako se radi o fizičkom licu 260 eura. Znači, kada fizičko lice prokaže drugo fizičko lice koje mi uhvatimo, praktički mu predajemo tu kaznu u ruke.
0: E, čekaj, 10 eura ostaje razlike.
1: A 10 eura ostaje razlika, da. To je transakcija. Izgubilo se u transakciji.
0: To je PDV, dobro. Idemo na proračun.
1: Proračun je, znači, dužnost je dati izvještaj o šestogodišnjem, kao se zove, izvršenju proračuna. Znači, naš proračun je nešto malo više od 43,3 miliona eura. U prvih 6 mjeseci ostvarili smo, što se tiče prihoda, oko nešto malo više od 15,3 milijuna eura, što je 38,4% godišnjeg plana. Rashodi su bili nešto veći, 16,6 milijuna eura, a razlog povećanih rashoda je to jer smo završavali investicije poput investicije rekonstrukcije ulice Antuna Dminaka u Ičićima, onda ulice Emila Bošnjaka, sportsko igralište na Voloskom, Brajdica Volosko, odbojkaško igralište u Ičićima, pa onda dječje igralište u Iki, skate park na Tošini i tako još koju točkicu mogu reći, tako da smo imali dosta, gotovo 1,1 milijun eura dodatnog tog nekakvog troška zbog svih tih investicija. Ali dobro, to se nivelira do kraja godine normalno, zato imamo i rebalanse i usklađujemo doduše planove, onda smanjujemo, tako da nam proračun bude uravnotežen, da prihodi odgovaraju rashodima.
0: Mm-hmm. E sad, meni kad god mi je ponestalo tema i ideja za razgovor s opatijskim gradonačelnikom, uvijek sam imao onaj joker, a to je bilo pitanje kad će taj stadion, sad više neću imati taj joker, jel?
1: Pa taj joker više nećete imati ubrzo, evo ga, pa dobro, možemo i reći da je plan i to ćemo vrlo brzo obznaniti, 2.10. otvoriti stadion u 19 sati, evo mogu i reći da nam dolazi Rijeka, prva momčad svakako koja će uz seniore Opatije odigrati utakmicu i na taj način ćemo otvoriti stadion i proglasiti ga otvorenim. Bit će tu puno uzvanika, puno građana, puno djece, znači cijeli klub ovih mladih, da se vidi taj podmlatak, i bit će jedna lijepa priča koja će sigurno biti zabilježena, priča koja će se pamtiti, priča za povijest.
0: Bravo. Stadion, kako će se zvati stadion?
1: Stadion je NK Opatija, mi u predaju, ako će se nogometni klub upustiti u davanje nekog drugog imena, to je na njima. Moj zadatak i zadatak gradske uprave i svega ono što smo obećali je da napravimo stadion. Evo, mi smo
0: da se dobro igra.
1: Ima tih detaljčića koje još treba riješiti i tako dalje, ali jedan preljepi stadion za drugi rang natjecanja je tu, imamo uporabnu dozvolu, imamo FIFA certifikat za sigurno korištenje umjetne podloge, imamo čak i licencu Županijskog nogometnog saveza za odigravanje utakmica mlađih kategorija i čekamo sada još licencu HNS-a za seniore. Pri kraju smo prikupljamo sve moguće dokumentacije, tu ide stvarno jako, jako puno dokumenata i očekujemo da ćemo to dobiti i da će sve biti onako kako treba biti.
0: E sad, prije kratke glazbene pauze, samo još jedno, nešto kratko, rijetko se događa da cesta bude gotova prije roka, jel? To se dogodilo, čini mi se, 6 mjeseci čak prije, jel? Cesta od tunela, 4 kilometra.
1: Znači 4 kilometra praktički pušteno je puno ranije u odnosu, računalo se da će se pustiti, znači to je privremena uporabna dozvola, a uz to se i nadovezuje naša cesta u Zubinićima koja će spojiti 3 naselja, Slaviće, Travičiće i Zubiniće sa novom autocestom. Znate da je prijašnja cesta koja je povezivala Matulje i tunel Učku imala jako puno tih divljih prilaza koji su se ljudi uključivali i izgradnjom autoceste ti divlji prilazi su po zakonu morali biti svi zatvoreni i onda smo se našli u situaciji da bi ljudi trebali, čujte, kilometri i kilometre putovat i uspjeli smo naći zajednički jezik i dio investicije se mi uključiti da bismo to povezali i to će biti vrlo, vrlo brzo asfaltirano u sljedećih 10-15 dana, tako da i Zubiniće će profunkcionirati. Jedna vrlo, vrlo bitna stvar za taj dio Veprinca o kojem sam malo prije govorio.
0: Odlično. Malo ćemo zasvirati, onda se vraćamo s vašim pitanjima. 210-777, gradonačelnik Opatije nam je u gostima.

0: Imamo ovoga puta pitanja za gradonačelnika. Dobar vam dan. Gradonačelnik Opatije Fernando Kirigin sluša. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Izvolite.
1: Evo, mene zanima povećanje poreza na nekretnine sa 5 na 8 eura po metru kvadratnom. Vidim, to je 60% povećanje, ako se ne varam. Čini mi se kad je porez uveden da je bio ponuđen raspon lokalnim samoupravama, da je tada Opatija izabrala najveći iznos. Pa je sad evo tih 5 na 8, tako, žulja me poprilično. Evo, hvala, od mene toliko.
0: Hvala.
2: Evo ga, mislim, odgovor je vrlo jasan. Ljudi obično imate onaj paušal po krevetu koji držimo za svih najniži koji je propisala država, dok porez na nekretnine, ako ga tako možemo zvati, jer ovdje se govori kao se zove o nekoj drugoj, trećoj, četvrtoj nekretnini, on je na 8 eura stavljen. E sad, kad tu gledamo koliko građana Opatije ima više nekretnina na području grada, onda bismo se složili da toga nema jako puno, to jest ima jako, jako malo. Više se to odnosi na nekoga drugoga koji ne živi u Opatiji, koji povremeno dolazi ili čak iz daljine iznajmljuje nekretninu koja se nalazi u Opatiji. Evo, moj odgovor je vrlo jasan i ja smatram da to treba biti kao se zove naplaćeno i to je maksimalni iznos, slažem se. Kad smo to uvodili, bilo je 5 eura, a to vam je bio takozvani porez na kuće za odmor koji se kasnije prebacio u porez na nekretnine. Tako ga mi zovemo, makar u svijetu je porez na nekretnine ipak nešto drugačije.
0: Kad god se čudimo o nekakvim cijenama, onda neko izvani stvarno kaže, ali to je Opatija, sine, Opatija. Dobro, da vidimo jeste li vi iz Opatije, što vas muči. Dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
2: Dobar dan.
3: Imam jedno pitanje. Na području Volovskog ne mogu naći gdje mogu odlagati stare ljekove i gdje se može odjeća odlagati. Hvala.
2: Što se tiče starih lijekova, ne znam vam odgovor ovako na prvu. Što se tiče odjeće, sve su to stvari akcije. Znam da je sada mjesni odbor Tošina organizira akciju. Trebali se kod njih interesirati. Ja mislim ovih dana upravo da je u tijeku ta akcija gdje se može skupiti odjeću mjesnom odboru, dati i onda će oni deponirati tamo gdje treba deponirati, to jest doći će određena tvrtka koja će prikupiti tu odjeću. Što se tiče lijekova, ne znam, evo, na pamet to bi trebao provjeriti, pa gospođa, ako joj nije teško, 680 118, da pusti svoj broj telefona, da joj mogu odgovoriti direktno.
0: Kako onaj kaže, ako ostavljate cigarete, ostavite ih kod mene, jel? To za lijekove, to ćemo još vidjeti, jel? To će gospođa sama doznati.
2: Čujte, to je infektivni otpad, on se posebno zbrinjava, pitanje kako se u kućanstvu zbrinjava takva vrsta otpada.
0: Gradonačelniče, prije nego što se pozdravimo, samo ćemo revijalno, znači najaviti, to je sportsko revijalne stvari. Imamo Cro Race, to je sutra, ako se ne varam, jel da, kroz Opatiju?
2: Da, imamo sutra kroz Opatiju. U dva navrata će proći, kao se zove, četvrtak i petak kroz Opatiju. Neće biti zaustavljanja. Znači, u četvrtak, to je ta treća etapa od Krka do Labina. Računamo negdje oko 13.30 da će protutnjiti preko nove ceste. Znači, bit će malo otežano prometovanje. I četvrta etapa je od Pule do Rijeke, to je u petak 25. rujna, u vremenu očekujemo da će proći između 14.30 i 15 sati na dionici Učkave Prinac Bregi.
0: Dobro, subota trčimo za srce.
2: Subota brzinski trčimo za srce. Start u 10 sati, trči se 5 ili 10 km, može biti to i rekreativna šetnja. Poziv svima da se odazovu, po prognozi čini nam se da će biti lijepi dan i da će to biti, neko će trčat, neko će šetat, napravimo nešto za svoje srce i dođimo, to je u organizaciji Opatijske talasoterapija, mi smo tu uz bok pomažemo.
0: Dobro. E, i na kraju, basamo sve na valcer, jel? Subota na večer,
2: Subota na večer, isti dan, Bečki val, tradicija se nastavlja s početkom u 20 sati, Kristalna dvorana hotela Kvarner. O Bečkom balu ne trebam posebno ništa govoriti. Vine Strauss kapele, plesna škola, tanc komite i jedna preljepa večer koja je tradicija u Opatiji. Govorim pravi licencirani Bečki bal koji se već dugi niz godina održava u Opatiji. Mi smo najmanji grad na svijetu u kojoj se održavaju pravi licencirani Bečki balovi. I s time i nastavljamo dalje.
0: Mali ali papren, jel?
2: Ali papren, da.
0: Je rekla ona, gospođa, od prije. Dobro, valcerom ćemo završiti, od plesa dalje svako svojim putem. Mi u program, vi vašim dužnostima. Evo, sutra je gradsko vijeće. Gradonačelniče, vidjet ćemo poslije za 2 tjedna efekte nakon toga što se događalo i u međuvremenu što će se događati. Fernando Kirigin, hvala vam, pozdravite Opatijke, Opatijce i sve kojima ste gradonačelnik.
2: Hvala vama, pozdrav vama u studiju i svim slušateljima Radio Rijeke.

0: MB Servis Monting zapošljava električare, montere čeličnih konstrukcija, montere pokretnih traka, bravare, instalatere grijanja i vodoinstalatere za rad u Njemačkoj. Tvrtka osigurava prijevoz radnika od sjedišta poduzeća u Rogaškoj Slatini, plaća trošak putovanja i noćenje. Javite se na telefon 091-222-2240.
1: Tvoje mjesto za sitne gušte, gazirano piće Jamnica, narančada ili limunada, €69. Čajno pecivo Moto, 288 grama, €99. Tomi, znaš što voliš?
0: Centar keramike kod graničnog prijelaza Jelšane. Uz 20-godišnje iskustvo nudi veliki asortiman vrhunske talijanske keramike prve klase. Vanjske i unutarnje te zidne i podne keramičke pločice u više od 700 uzoraka. Po narudžbi ili iz zalihe u skladištu iskoristite akcijske cijene za drugu klasu. Po dogovoru dostavlja na adresu Centar keramike Jelšane.
2: Dojuri Wintersport Rijeka i budi među prvima koji će uloviti zadnju priliku. U izdvojenoj ponudi čekaju te atraktivni artikli iz proteklih sezona uz popuste do čak 60%. Ne čekaj ni tren, iskoristi zadnju priliku u tvom Intersportu. Intersport.

Mi smo nas dva, ali najesmo nas tri i svi veterani. Jedan od nas će prepustiti mjesto drugome, dakle Branimir Herceg vam je bira glazbu do podna. Damir Milčić će još malo ostati da čuje najnovije vijesti. Između ostalog, možemo najaviti u ime australske aviokompanije Qantas da će od iduće godine biti direktnih letova za New York. Sjajna stvar, od Sidnija do New Yorka, pa će putovanje biti kraće 3 sata i traće 18 sati. Za to će biti posebno korišteni Airbusevi sa spremnicima od 20.000 litara da bi se moglo bez zaustavljanja letiti. Inače, Qantas se natječe sa ostalim kompanijama za najduži let. Do sad je najduži, dakle, rekord je srušen u srpnju ove godine. Airbus A350 ga je srušio. 24 sata i 24 minute trajao je let od Melbourna do Toulouse na jugu Francuske, 23.000 km bez zaustavljanja. No time to lose, pa ćemo mi dalje. Ne znam čime je doletio, ali je bitno da je tu s njama naš zemljak, countryman koji se zove Petar Pesotić, stigao iz Australije i danas će na Tech festivalu, dakle festival turističkog filma koji se odvija na Krku danas u Malinskoj, u tamošnjem interpretacijskom centru Dubouk, prikazati i promovirati svoj film Countryman, zemljak, priču o nevjerojatnom susretu hrvatskog i aboriženskog nasljeđa u srcu Australije. Nakon filma bit će i razgovor s redateljem Peterom Pesotićem. Dakle, 19, Malinska, Countryman, zemljak, Hrvati i aboriđeni.

na primjer. Dakle, nije vijest kad pas ugrize čovjeka, ali je vijest za one koji su na cestama da više nema one obavijesti o prometnoj na riječkoj obilaznici i gužvi, ali imamo prometnu na 6 rijeka Zagreb u tunelu Sopač u smjeru Zagreba. Tamo se promet vodi jednim trakom, ograničenje 60 na sat. Bez ograničenja slušate naše vijesti točno u podne.

0: radne sporove prouzročene izvanrednim otkazima u riječkoj bolnici te naslijeđene iz mandata bivšeg ravnatelja Alena Ružića, KBC Rijeka redovito gubi. U ukupno 5 sporova pokrenutih tijekom proteklih pola desetljeća donesene su do sad 3 pravomoćne i 2 nepravomoćne presude kojima se otkazi proglašavaju nezakonitima. Rečeno je to na konferenciji za novinare Sindikata zdravstva u Rijeci. Zato je sindikalna predsjednica Radmila Čahut-Jurišić danas uputila apel upravi riječkog KBC-a da podnošenjem žalbi na unaprijed izgubljene sporove prestane trošiti novac namijenjen pacijentima, a svoja 4-godišnja iskustva u pokušaju da se odlukom suda vrati na posao podijelila je medicinska sestra Dinka Milinković.
1: Ono što je žalosno da se KBC žali na već i onako izgubljene radne sporove i s tim žalbama financijski trošak za bolnički proračun dosegnut je i 1 milijun eura. E sad izračunajte za tih 1 milijun eura koliko je KBC mogao kupiti klima uređaja, a ne da su u kolovozu mjesecu bolesnici u bolesničkim sobama skapavali od vrućine jer KBC nije mogao osigurati klima uređaje.
2: Sjećam se jako dobro, bez obzira što sam prošla tu kalvariju cijelih 4 godine, uz svu tu bolest koju sam prošla prije nego što sam dobila izvanredni otkaz sa karcinomom pluća, poslije toga sam kičmu operirala i stvarno je bilo teško.
0: Most počinje prikupljati potpise za izmjenu Ustava prema kojima bi pravo na čistu i pitku vodu bilo Ustavom zajamčeno. Prijedlog su dobili svi saborski klubovi, a iz Mosta pozivaju i vladajuće da podupru inicijativu. Ako ne uspiju u Saboru, najavljuju da će prikupljati potpise za raspisivanje referenduma. Riječka policija istražuje poljskog državljanina koji je jučer civilnim helikopterom u više navrata letio vrlo blizu hotelskog kompleksa na Kostabeli te Voloska kod Opatije. Sumnjiči ga se za ugrožavanje posebnih vrsta prometa. Helikopter se trenutačno nalazi na Grobničkom polju, a policija u istrazi surađuje s Hrvatskom agencijom za civilno zrakoplovstvo. Sport. Jedinu gostujuću pobjedu u prvom kolu vaterpolo prvenstva koje je započelo protekloga vikenda odnijela je momčad Primorja Erste Banke koja je slavila protiv KPK na Korčuli. Ekipa je temeljito izmijenjena, brojni su igrači otišli, ali trener Igor Hinić je, čini se, opet sastavio borbenu mladu momčad. Prezentacija nove ekipe Primorja održat će se večeras od 18.30 na bazenima Kantrida. A u Rijeku se vraća jadranski derbi, ovoga puta futsalski. Kako je zbog najavljene obnove dvorane Mladosti, od ove sezone riječkom malonogometnom klubu domaći teren, onaj u centru za met, utakmica Rijeke i Hajduka igraće se upravo tamo u ponedjeljak od 19 sati. Ulaznice su u prodaji danas i sutra od 16 do 19 sati na blagajni centra za met, a pozivnicu svima poslao je vratar Viktor Saf.
3: Svi na samet!
4: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno sunčano uz malu na oblaku. Bura će okretati na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka do 24 Celzijeva stupnja.

0: Mana Auto Trijeka, super cijene, ženske bluze od 9 hlača od 8 eura, donje dijelovi trenirke, muške majice, košulje i hlače od 8, dječje veste, dukse i majice od 5 eura. Mana Auto Trijeka, centar Pevex, Kukuljanovo.
1: Analiza Rijeka ovog mjeseca donosi popuste do čak 35% na najpopularnije pakete laboratorijskih pretraga. Kada su u pitanju alergije, tu je najmoderniji Allergo 295 test iz jednog uzorka krvi bez prekidanja terapije. Posjetite nas u centru Zagrad u Rijeci, bez uputnice i bez naručivanja. Analiza nalazi s potpisom od 2001.
2: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
3: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri. Svatko zna da neregistrirana i neosigurana vozila predstavljaju veliku opasnost na prometnicama. No jeste li znali da vožnja i posjedovanje neosiguranog i neregistriranog, a neodjavljenog motornog vozila može vlasniku donijeti visoke prekršajne kazne u visini od čak 6500 eura, a da vlasnik, odnosno vozač neosiguranog motornog vozila koji prouzroči štetni događaj, odgovara za cjelokupno isplaćeni iznos štete koja može biti u stotinama tisuća eura. Ne izlažite se riziku i upoznajte se sa svim detaljima edukativne kampanje Stop neosiguranim vozilima, koja ovog petka dolazi u grad Cres na Trg Frane Petrića od 13 do 15 sati, a u subotu se vidimo u Malom Lošinju na Trgu Republike Hrvatske od 11 do 13 sati.
4: Vrijeme je za postavljanje novih pločica i želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel. Ljepilo za pločice.
5: Sajam nautike u Rijeci. Od 24. do 27. 9. na gatu Karoline Riječke održat će se Rijeka Boat Show. Ne propustite. Rijeka Boat Show.
6: Tvoje mjesto za spicu uz koju se svi okupe. Teleća prsa i rebra 6,15 eura. Tomi, znaš što voliš?
7: Dojuri Wintersport Rijeka i budi među prvima koji će uloviti zadnju priliku. U izdvojenoj ponudi čekaju te atraktivni artikli iz proteklih sezona uz popuste do čak 60%. Ne čekaj ni tren, iskoristi zadnju priliku u tvom Intersportu. Intersport.

0: 12.42, slušate Radio Rijeku i na njoj Alanis Morissette, slušate ono što bira Voljen Korić, ono što realizira Davor Margan, a sad ćete slušati ono što nam kaže Ivan Ribarić, naš reporter s Rujevice ovih dana, pa i svih dana. Inače, Ivane, dobar ti dan.
1: Dobar dan.
0: Pripreme reprezentacije, ko o čemu mi o tome, pa uzbudljive su ove pripreme, je li tako? Skoro kao i sve te utakmice Lige Nacija, 4 nas očekuju, ti si tamo svakog dana, slušamo svakodnevna izvješća, svako malo neko se pojavi, jučer smo imali naše dečke, ako se dobro sjećam, kako tebi to sve skupa ovako sa strane izgleda, kao insajderu?
1: Dobro, znaš šta, malo je trke i svega, nego primjerice u 6. mjesecu kada su bile pripreme za svjetsko prvenstvo, ali okej, tada je trajalo to duže, otprilike 2 tjedna. Ovo je nekako neka kraća verzija, par dana su samo reprezentativci ovdje na Rujevici, onda ide u sašestvije po Europi, prvo dakle taj Prag, pa Sevilla, pa se vraćaju opet na Rujevicu gdje će igrati s Engleskom i onda za kraj put u Split gdje dolaze svjetski prvaci Španjolci, tako da Ima tu jako puno logistike i svega, ali ovaj prvi tjedan nekako do sada i još ovih nekoliko treninga koliko će biti, jer u petak ujutro reprezentacija putuje iz Rijeke za Prag, više služi onako da se igrači malo upoznaju sa Slavenom Bilićem. Jako malo njih je imalo tu privilegiju ili iskustvo da ih je Slaven vodio u onom prvom mandatu, zapravo nitko osim Luke Modrića, tako da je u tom nekakvom smjeru još faza upoznavanja, što si sam rekao jučer, Franjo Ivanović i Ivan Smolčić koji su bili na druženju s medijima, zapravo to nadisava.
0: Dobro, molim te samo da se malo premjestiš negdje gdje sad jesi, signal malo nam trokira. Nadamo se da će igra naše repke biti tečnija, makar ju je preuzeo novi izbornik. Kad si već spomenuo Slavena Bilića, ti si, znam da si bio mali, jel, kad je on bio prvi put izbornik, ono što pamtim ja od njega, one zadnje riječi su: kako je frajer zabio majku mu, to je onaj Turčin koji nam je zagočužio, to je zadnje što od Bilića pamtimo. Ali inače, prirodno je nekako, ja ne znam, ono, može li on nekome biti antipatičan, znači baš je simpatičan tip, ovako. Pa pretpostavljam da što su igrači rekli, jel, u tom nekakvom međusobnom odnosu, jel, komunikacijski je očito je vješt, prirodno nadaren za to. Vidjeli smo njegov dar kao novinara, jel, kao voditelja one emisije.
1: Pa je, sigurno netko ko ima karizmu i tko zna komunicirati sa igračima, sa medijima, to će sve biti manje važno kada krenu utakmice, uvijek je rezultat ono što ti nekako utaba put za dalje, ali definitivno svi igrači koji su do sada nešto pred medijima bili su pričali da imaju samo pozitivne dojmove o Slavenu Biliću i to nekako nije iznenađenje.
0: Mm-hmm. Neko djeluje onako kao blag tip, možda bi trener trebao biti nešto, možda nekome i antipatičan, ko što je Mourinho, ko što je Dalić na kraju kreva, jel? Malo onako bi se više odsječnosti, da. Ali evo, druga stvar koja mi je pala na pamet, opet kad se sjetim onog prvog njegovog mandata, također su bili u Rijeci, bili su ovdje u Bonaviji i u tu, jel, kafiću na našem trgu su pili kavu. Bilić je pio kavu svakog jutra, nikad mu niko nije prišao da ga davi, ko što bi pretpostavljam bilo u Splitu ili u nekom drugom gradu, da mu da svoju ideju, viziju. Repke ovdje je baš bio onako kao običan građanin, mislim da su potpuno mogli uživati mir. Je li tako i sada?
1: Pa očito je, kad vidiš da se vraćaju stalno.
0: Da, vraćaju se, da.
1: Reprezentacija, već je zapravo sad možemo reći da im je Rijeka stalna baza, jer su već 3-4 zadnja ciklusa, pa i prije svjetskog prvenstva i prije tih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u prošloj godini i pretošloj, su stalno ovdje na Kvarneru na pripremama. Rujevica im odgovara i kao taj kamp gdje imaju mir, tišinu, dobre uvjete za rad, tako da vidimo da bez obzira što se izbornik promijenio, da su ostale i dalje ti postulati po pitanju odabira Rujevice i to je sigurno, nekako rekao bi, za Rijeku kao i klub i kao grad, definitivno lijepo priznanje.
0: Mm-hmm, kompliment, u svakom slučaju. Sad kad smo se isčastili, jel, a konto našega grada i atmosfere, ono o čemu se najviše priča, znači velik je taj roster, jel tako? Jako velik. On, njegov skup je puno širi od ovog Dalićevog. Znamo da je zvao i Majera, da je zvao i Belju u reprezentaciju igrača na koje ovaj prije nije računao. Da li se nešto naslutiti o kosturu te momčadi? Hoće li biti nekih drastičnih promjena?
1: Pa gle, 27 igrača je pozvano, s obzirom da imaš u 12 dana 4 utakmice, dakle svaka 3 dana će biti jedna utakmica, a definitivno će se dobiti priliku. Sada vidjet ćemo već protiv Češke u subotu, gdje zapravo se nekako i naglašava da bi to mogla biti, a neću reći najvažnija utakmica, ali ako gledamo taj ostanak u Ligi nacija, ako je to važno, a opet ipak je bolje ne ispasti, nego, odnosno bolje ostati nego ispasti iz tog prvog razreda, onda je to gostovanje kod Češke vjerojatno i najvažnija utakmica u ovom ciklusu od ove 4 doba. Igraš 2 puta sa Španjolskom, sigurno neće biti jednostavno, i ta domaća utakmica, ali pred djecom i praznim tribinama protiv Engleske, tako da možda ne vjerujem da ćemo vidjeti neke velike promjene. Bit će rotacija, možda ove 4 utakmice nisu ni neko mjerilo, jer kažem, svaka 3 dana će se igrati, sigurno će biti puno promjena, puno smanjenja tog opterećenja za igrače, jer ne mogu zaboraviti, igrači su krenuli već u klubske i kasnije opet obaveze u svojim klubovima, tako da nitko ne želi da netko igra sve 4 utakmice, i nitko i neće igrati sve 4 utakmice u punoj minutaži. Tako da vidjet ćemo, spominje se taj mladi par budućnosti na stoperu između Guardiola i Vuškovića, sigurno ćemo to vidjeti u nekoj utakmici. Spomenuo si povratak Majera, Beljo koji je eto sad napokon zaslužio taj poziv, Josip Mišić kojeg je pozvao također Bilić za ovo okupljanje, naravno i ovi svi prekaljeni senatori su tu, ima i naravno i mladih igrača koji su bili, nas veseli posebno što je jako puno bivših igrača Rijeke ovdje, dakle od Ivanovića i Smolčića koji su jučer bili pred medijima, pa Ivar Pandur, Marko Pašalić, pa možemo spomenuti naravno i Kramarića kao našeg, dakle jako puno igrača koji su prošli tu Rijeku u nekom trenutku i lijepo ih je vidjeti i na Rujevici, pogotovo ovako kada se dobije prilika s njima i porazgovarati na preskonferenciji.
0: Da, kad si već spomenuo taj svemirski par, jel, Vušković Guardiol, koji će biti očito u budućnosti neupitan, imamo još jedan par sjajnih igrača, doduše na drugoj poziciji, a to su Petar Sučić i Baturina. Baturina je, znamo, pravi hit u Komu, ali svejedno ne igra nikad cijelu utakmicu, dok Sučić, a to pišu i novine, a ja sam to primjetio, mislim, to mora svaki ajmo reći navijač Intera ili neko ko prati iole nogomet biti zabrinut zapravo za njegovu poziciju tako jakoj momčadi kao što je Inter. Takav igrač koji je po meni bio jedan od kostura repke na svjetskom ne dobiva baš neku preveliku minutažu u Interu. Jako je tamo velika konkurencija. Pričali se što god o tome?
1: Pa ne, mislim da u reprezentaciji vjerojatno, mislim, možda se među igračima i stručnom stožeru priča, ali u medijima još ne. Mislim, početak je sezone, puno je utakmica, siguran sam da će i Sučić doći na to da starta u većini od prve minute. Vidjet ćemo danas popodne novi trening i druženje s medijima za pod navodnicima Amerikance, Marka Pašalića i Petra Musu, koji će biti, dakle, koji su dezignirani da danas budu na druženju s medijima, tako da eto, bit će lijepo malo čuti uvid i o njihovoj sezoni, jer Musa je i dalje pri vrhu strelaca u MLS-u, Pašalić jasno u svom Orlandu isto jako dobar, a ova situacija sa Baturinom i Sučićem, mislim da će se razvijati u pozitivnom smjeru. Evo, neki dan je Baturin je opet i narasla cijena na čuvenom transfermarktu za 10 milijuna i mislim da će biti pravo čudo ako on nakon ljeta opet i dalje ostane u Komu, pogotovo nakon tih sjajnih izvedbi već sada u sezoni i u Ligi prvaka, što još Komo čeka. A Sučić sigurno smo se dođe do svojih minuta.
0: Da, spomenuli smo i na kraju i napad, jer Matanovića nema, jel tako?
1: Pa jučer ga nije bilo zbog te lakše viroze, vidjet ćemo hoće li danas možda biti na treningu. ali ništa što bi u nekom dužem periodu poremetilo i Matanovića. I
0: dobro, ne znam, me kažu da od Viška ne boli glava, međutim ja sam siguran da sam Bilić, da sam na njegovom mjestu i tekako bi me boljela glava, jer svaki od ovih napadača je dao, zapravo niko nije razočarao na prvenstvu, ali tako, kad je trebalo i Budimir i Matanović i Musa, svi su se pokazali kad je trebalo, jel?
1: Svi su u dobroj formi trenutno, ja. Vjerojatno ono, slatke brige, ima dovoljno utakmica u ovom periodu, da svi će dobiti priliku, pa zašto ne, nek nastave svi u tom dobrom ritmu.
0: Dobro, hvala ti za danas, mi čekamo, jel, što će reći Marko Pašalić i Musa danas. Ivan Ribarić, hvala ti, uspješno praćenje Repke.
1: Do slušanja, ljubi pozdrav.

0: s vladom Sjedinjenih Američkih Država. Tako se pridružila više od 70 zemalja koje promiču sigurno, održivo i transparentno istraživanje svemira, te dobiva priliku aktivnije sudjelovati u međunarodnom dijalogu o budućem upravljanju svemirskim aktivnostima. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs i veleposlanica Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj Nicole McGraw.
1: Mi možemo reći da je gripa praktički kroz cijelu godinu prisutna. Nije to samo u sezoni gripe kad je baš prava epidemija, kad imamo puno slučajeva, nego mi već godina bilježimo u svim mjesecima i pogotovo i ljeti određeni broj takozvanih sporadičnih slučajeva. To su ili nekakvi naši domaći slučajevi, ali često budu importirani slučajevi i kod ljudi koji negdje putuju pa se dođu kući i vrate se za gripom. Tako da ti naturalci u Španjolskoj isto već...
2: Otvara čitav niz mogućnosti za znanstvenike, ali i za gospodarstvo u Hrvatskoj, sve one koji imaju volju, želju i iskustvo da se posvete istraživanjima, ali svakako i ovim gospodarskim djelatnostima vezane za svemir. Artemis je program koji u prvom redu nudi potporu, nudi treninge, nudi sudjelovanje na konferencijama, razmjenu iskustava.
3: Ovo je nevjerojatan znak suradnje i zlatno doba u odnosima između SAD-a i Hrvatske. Tijekom povijesti imamo toliko zajedničkih znanstvenika, poput Nikole Tesle i Martineza, koji je upravo dobio Nobelovu nagradu. Smatram da je potpisivanje sporazuma Artemis novi korak za budućnost između Sjedinjenih Država i Hrvatske.
0: O gripi ćemo detaljnije u sljedećim vijestima, a nakon svemira ajmo mi u realnost. Cijene dizelskoga goriva mogle bi pasti sljedeći tjedan, kaže ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Kaže i da cijene dizela na burzama ovoga tjedna padaju, te da za sad nema potrebe za dodatnim mjerama vlade. Šušnjar je poručio i da su zalihe goriva popunjene, te da je sigurnost opskrbe neupitna. Prema njegovim riječima, Hrvatska bi i bez novih isporuka mogla funkcionirati pola godine. Na svečanoj sjednici Gospodarskog vijeća HGK Županijske komore Rijeka svečano su uručene plakete Zlatna kuna za 2025. godinu te nagrada za životno djelo Jakovu Karmeliću. U kategoriji Malo trgovačko društvo nagradu je dobila tvrtka Jatro iz Rijeke. Zlatnu kunu za najbolje srednje trgovačko društvo dobilo je Biro Veritas Croatia iz Rijeke, dok je nagrada za najbolje veliko trgovačko društvo uručena tvrtki Jadran Galenski laboratorij. Dobitnik nagrade za životno djelo Jakov Karmelić.
4: Osjećaj je jako lijep, zaista je ugodno i velika je čast dobiti nagradu za životno djelo od ljudi iz struke. Dakle, ljudi koji djeluju pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, u kojoj sam ja, djelujući u različitim firmama, također bio vrlo aktivan.
0: Tijekom rujna riječka je policija na prometnicama evidentirala čak 42 sudara vozila sa životinjama. U najvećem broju radilo se o srnama koje su izletile na cestu, u tri slučaja o jelenima na području Delnica, Ravne Gore i Vrbovskog, te o divljim svinjama na području Krka i Matulja. Policija moli vozače za oprez na cestama, posebice u jutarnjim satima.
5: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno sunčano uz malu na oblaku, bura će okretati na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 19 do 24, a u Gorskome Kotaru i Lici od 16 do 20 celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti.

0: Mana Outlet Rijeka, super cijene. Ženske bluze od 9, hlače od 8 eura. Donji dijelovi trenirki, muške, majice, košulje i hlače od 8. Dječje veste, dukse i majice od 5 eura. Mana Outlet Rijeka, centar Pevex, Kukuljanovo.
1: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 59, i domaća pileća prsa 4 euro i 69, više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Pozivamo vas na legendarni stadion. Posjetite restoran koji pamti proslave najvećih pobjeda. Izbjegnite stres oko traženja parkinga. Dnevni meni, meso, riba, pice. Uživajte u šampionskoj hrani za cijelu obitelj. Bistro na Kantridi.
4: Jesen, da molim.
5: Novi trendovi, nove boje, novi favoriti.
4: Jesen je stigla u galeriju Bakar, a s njom i nove kolekcije.
5: Osvježite svoj stil i pronađite komade za svaki jesenski dan.
4: Galerija Bakar, jesen počinje ovdje.

0: na valovima.
1: Dobar dan u još jednim valovima. Po mojoj procjeni najneobičnijim do sada, odnosno sa najneobičnijim temama. Iako ne bi trebalo biti ništa neobično u tome da u gradu koji nosi epitet rokerskog grada pričamo o inicijativi da se jedan od mostova nazove imenom prvog riječkog rokera. Ono što je zaista neobično i prvi put pričamo o tome, postoji festival San Remo Senior. Ove godine imat ćemo za koga navijati jer će tamo nastupati naša Kostrenjanka. A na netom završenom miku mnogi su navijali za najmlađu, a to je bila Mia Staraj s pjesmom More moje.

0: A evo, to je bila Mia Saraj, predstavnica našeg glazbenog podmlatka. Sad ćemo malo o seniorima. O udruzi LP Rock i zapravo o prvom riječkom rockeru. Predsjednik udruge LP Rock Damir Komnenović na telefonu. Gospodine predsjedniče, dobar dan.
1: Dobar dan Albete, vama, svim slušateljima, studiju i režiji.
0: Kako vas u udruzi? Ne vjerujem da vas zovu, gospodine predsjedniče, je li tako?
1: Ma ne zovu me.
0: Pune neformalije tamo.
1: Ne zovu me, ne zovu me. Dobro je da ne tuku, a sve ostalo aha, može proći.
0: A dobro, kad je krenula ta LP Rock udruga, i onda se napravilo dosta tih bendova i sjećam se priče sa tadašnjim predsjednikom, vašim prethodnikom, evo, Sašom Sablićem, koji je rekao da se onda mnogi ponašaju kao što su se ponašali u vrijeme mladosti, pa je svađe, pomirenja, prelasci iz benda u bend, a kaže bilo je nekih čudesnih ozdravljenja tada u to doba u udruzi. U svakom slučaju godi vam taj život opet kao onaj iz mladosti, jel?
1: Pa da, evo, dobro ste rekli, dobro započeli. Moram reći malo, gospodin Saša Sablić je prvi predsjednik i počasni predsjednik udruge, a moj predsjednik je gospodin Darko Tolja. Dakle, evo, ja sam, znači, treći predsjednik, ali spomenut ću, znači, gospodina Darka Tolju, koji je sada moj zamjenik, a ovo što ste rekli za gospodina Sašu Sablića, točno, i za muzičare, dakle, kao da je, znate, onaj san od Trno od Užice, kad su svi zaspali na 100 godina. Imam osjećaj da se te 2014. su se svi ponovno probudili i nastavili tamo gdje su stali. A da, to podrazumijeva prelaske i sve one dječje bolesti i što ide uz to, eto.
0: Sjajno. E, dobro, a sad imamo jednu inicijativu za imenovanjem jednog mosta prvim riječkim, i ne samo riječkim rockerom, je li tako? Imenom njegovim.
1: Evo ga, dakle, vi se znate, tu ste, volimo se dičit da smo grad roka, kao Rijeka, rokerski grad, ili tako? Mm-hmm. I činjenica je da su Uragani, riječki Uragani, prvi bend ne samo u Rijeci, niti u Hrvatskoj, pa ni u bivšoj državi, nego u jugoistočnoj Europi. Mm-hmm. A da je Dario Tavijani, pokojni Dario Tavijani, bio osnivač toga benda. I onda s pravom možemo reći, ako se već dičimo pridjevom, odnosno da smo rokerski grad, onda s pravom možemo reći da je Dario Tavijani prvi roker, a onda smo pokrenuli inicijativu da dokažemo, pokažemo na neki način da vodimo računa, pogotovo što mi kao udruga baštinimo upravo rok 60-ih, to stoji u našem nazivu, mi smo udruga rokera 60-ih. Prema tome, to su ti počeci. Tu je Novi Val odigrao kasnije veliku ulogu, znate da je Rijeka tu imala veliku ulogu na nacionalnoj razini, ali taj prvi val se kao zaboravio, međutim, zahvaljujući Velidu Džekiću i Red River Rock knjizi, ponovo je to izvučeno aktualno van, pa onda Husar, i to je bile inicijalni nekakav moment da se osnuje 2014. godine naša udruga. Eto.
0: Husar kao prvi disko, ako se ne varam, u ovom dijelu.
1: Bravo, svijeta, bravo. Da. I sad što je intriga u čitavoj priči, što je intrigantno? Dakle, zamislite da je neki drugi grad imao prvi disko, da je imao prvi bend u jugoistočnoj Europi, pa mi ne bi mogli živjeti od hvalospjeva i ne znam čega. A mi ovdje u Rijeci, ne znam što bi rekao, mi kao da se stidimo, sramimo, kao da, ne znam, najbolje da se o tome ne priča, ne, da pače. Treba se pričat i mora se pričati, i ovo sada je, kaže se, nikad nije kasno, je li tako?
0: Mm-hmm.
1: Pa evo, neka bude nikad nije kasno, a prošlo je puno godina od tih 60-ih i vrijeme je i red je, i znate što me raduje? To je inicijativa LP Rocka, ali i one institucije kojima smo se obratili, a koje odlučuju u konačnici o svemu tome, su isto reagirale onako, da budem iskren, kako ja nisam očekivao. Ja sam očekivao tu puno
0: otpora,
1: ma da, onaj otpor, onaj, znate, ono cmoktanje na šalterima, dođite sutra, fali papir. Ovoga puta moram pohvaliti odmah odbor za mjesnu samoupravu, evo istaknut ću dva imena, to je gospodin Sanji Matijević, koji nam je dao tu prvu, ajmo reći, ruku, i gospodin tajnik Vinko Randić. To su dvije ključne osobe, ali i svi kasnije u cijelom gradskom tom lancu, a reći ću vam šta smo još napravili, su stvarno reagirali onako, riječki, jel to riječki band, da, jel to naš čovjek riječki, da, jel rock band, da, ajmo ljudi. I tako nekako to ide, jako brzo, evo.
0: I dobro, ipak da biste ubrzali, jel, cijelu stvar, organizirate peticiju, potpisivanje, jel?
1: Ajde, nemojmo nazvat peticija, to nekako zvuči ono policiji, sad svi peticiju potpisuju za koje je šta.
0: Da,
1: ja bih to rekao potporu, ajmo, tražimo potporu, odnosno što želimo pokazati. Ali možda je to malo i provokativno i kako sam ja jedan mučki provokator, ja u stvari tu provociram javnost. Ajde rokeri, gdje ste? Svi se deklarirate da ste neki rokeri. Da vidim, gdje ste? Dođite i dajte potpis. Dajte, pokažite da ste to za što se deklarirate. Je li istina? Jer lako je pričat priče, a nije veliki napor, ali treba doći na Korzo 7. listopada na štand ispred Zare. Čekam do duše još uvijek od komunalnog sustava odobrenje, ali s obzirom na to kako su reagirali na zamolbu i tako dalje, vjerujem da tu neće biti nikakvih problema. I onda ajmo potpišimo. Zašto? Pa nije sve jedno da li je to inicijativa LP Rock udruge od 250 članova, slažete se, ili dođe tamo, ne znam, evo da ne špekuliram sa brojkama, ali Rijeka ima 100,000 stanovnika. I sad zamislite hipotetski da dođemo sa 50,000 potpisa. Pa ne znam ko bi nakon toga rekao dođite sutra. Jel se slažete?
0: Da, očekujete, dobro, neće biti 50,000.
1: To sam rekao. Ma da bude 1,000, ali je to 4 puta više od sada aktualnih članova, momentalno članova LP Rocka. Da, i evo, koristim priliku i hvala vam Albete na ovome. Svi koji dođu potpisat na štand, a i na tenisu, to ćemo malo spomenuti kasnije, ponudit ćemo im mogućnost da i postanu članovi LP Rocka, pa da se ta naša obitelj poveća i proširi. Eto.
0: Dobro, ne postoje vremenske granice, jel, dobne za biti član LP Rocka.
1: Pa ne postoje, i na to sam isto ponosan i to moram izdvojiti. Dakle, osim veterana ovih koje ste spomenuli kroz Sašu Sablića, tih vječnih dječaka u srcu, mi imamo i mlađe bendove, i evo jedan naš bend, vrlo uspješan bend koji gdje god se pojavi osvaja nagrade, a to je grupa Raspad sistema. Mladci, fenomenalni mladi ljudi su naši članovi i vrlo aktivni i nastupaju i na Brodu kad imamo one svoje svirke od listopada do svibnja, a i odazivaju se na sve naše pozive. Evo, najavljam, samo njih ću izdvojiti kao eksplozivu, svirat će i na tenisu 7.10.
0: Tenis 7.10. U 6 sati popodne, jel? Da otklonimo sve eventualne dvojbe, to je onaj tenis na pećinama.
1: Tako je, bravo Albert. Evo da kažem odmah koji. Dakle, vi u međuvremenu je na tenis, na pećinama, pardon, na potezu škole pećine prema tom starom tenisu su nikli teniski tereni koji su danas u funkciji tenisa. Međutim, na kraju tog niza, ajmo reći, onaj originalni tenis o kojem nas dvojica sada pričamo, to je taj tenis na kojem su se održavali famozni plesnjaci, gdje su svirali i Uragani i bendovi onoga vremena. To su bile jake 70. početak 70. godina, i to je taj tenis koji je u međuvremenu zapušten. Koristim priliku da se zahvalim gospodinu Nikoli Fanuko, on je vlasnik toga prostora, koji nam je bez ikakve naknade dozvolio da organiziramo ovu našu feštu tamo. Dakle, to je ogroman prostor, mislim da ima 3100-200 kvadrata. Nekadašnji teniski teren koji je sad malo zarastao u travu, ali evo, uz pomoć mjesnog odbora pećine, moram i njih pohvaliti, koji su nam se kasnije pridružili, ćemo taj predmet prostor malo kultivirati, odnosno prilagoditi svrsi. A slušajte, dok ne nađe neku drugu namjenu, evo, ideja svima, možda to postane jedan lijepi opet dio kultni koji bi mogao služiti za te neke koncerte povremene, jer je velik.
0: Uglavnom, ulaz će biti besplatan, a moći će se i potpisati dodatno, jel, to pismo,
1: dakle,
0: potpore vašoj ideji.
1: Ulaznice nema, ulaz je potpuno besplatan, organizirat ćemo mogućnost doniranja. Reći ću odmah zašto, dakle, vrlo transparentno i otvoreno, bez ikakvog, udruga ima budžet koji ima, vi znate kako se udruge financiraju i novaca nikad dosta, a mi smo neprofitabilna udruga. i onda živimo i od sponzora i od donacija, prema tome tko želi, ko hoće, može donirati nekakav prilog da nam pomogne u svemu tome, jer tamo su naši bendovi, to moram reći, uvijek nastupaju pro bono i svaka im čast, to već tako traje od 2014. godine, međutim tamo će biti nekakvih drugih troškova, moramo organizirati, ne znam, WC, moramo organizirati hitnu službu, moramo organizirati dodatnu rasvjetu, jer tamo više nema rasvjete, ona je skinuta od davnih dana, oni reflektori koji su bili, tako da ćemo imati dosta troškova koji opterećuju naš budžet i onda je taj dobrovoljni prilog dobro došao. Ne?
0: Dobro, mi smo dobro opteretili naš rok, mi ćemo samo što se radijskog poziva na potpisivanje te potpore, te ideje zapravo tiče, moramo ilustrirati glazbeno. Na kraju složili smo se da bi to trebali biti uragani, naravno. E sad, uragani su imali nekoliko pjevača, ali mi smo izabrali Okrutno more sa nedavno preminulim Daliborom Grunovom.
1: Evo vidite, ja sam se sad naježio. Mogu reći da ste mi izmamili suzu. Dakle, svaka vam čast na izboru, jer tu se pojavljuje i Dalibor Brun, nedavno preminuli. Isto tako čovjek koji je ostavio ogroman trag. Ne znam da li je to poznato vama, je Albert, jer vi ste sigurno informirani, ali pokojni Dalibor Brun je bio najtiražniji pjevač u našoj zemlji po broju prodanih nosača zvuka.
0: E da, sjećam se toga po pozivima slušatelja. Kad su još ljudi zvali i molili da im pustimo tu i tu pjesmu. Ali dobro, to je priča iz prošlih vremena koja želimo naravno vratiti, evocirati. Dakle, Dado Brun, Uragani, sve za imenovanje mosta imenom Darija Otavijanija. S nama je bio Damir Komnenović. Hvala vam, slušamo Okrutno more i vidimo se u srijedu na Korzu.
1: Tako, hvala vama i poziv svim Riječanima, pokažimo da je Rijeka stvarno grad Broka.

0: Evo, dakle, prisjećamo se davnih vremena, uragani, Dalibor Brun, okrutno more. U današnjoj emisiji baš smo nekako posvećeni seniorima. Sad i doslovno, jer ćemo pričati o festivalu San Remo Seniori, to s jednom od sudionica ovogodišnjih, našom Željkom Egređijom. Željka, dobar dan. Željka, ne, bojim se da neće ovako ići, morat ćemo se nešto napraviti s tom vezom ili se pomaknuti negdje.
1: Halo? Jel bolje?
0: Ma sad, ko da ste u studiju, vas čujem. Ko da ste u Raj studiju u San Remu. Željka Egređija, pjevat će na festivalu San Remo Senior. Kako, zašto, otkuda?
1: Pa evo, za sve je kriva, moram reći, naša voditeljica Nataša Klarić, jer je ona jedan dan predložila, došla sa idejom da se mi kandidiramo na San Remo Senior. Bilo je to jedan formular ispuniti, napisati pjesme i mi ne bi bile mi. Da je svaka kandidirala jednu pjesmu, moram reći da je to festival isključivo za izvođače.
0: Ne, moramo samo prekinuti da bi objasnili ko je to mi i voditeljica čega. Znači, projekt band. Tako?
1: Tako je. Bez benda ja ne idem nikuda. Tako da to je projekt Band plus minus 60, Alida Divinić na bubnjevima, Nataša Klarić klavijature i normalno naša
0: front umenica,
1: ali isto tako i kompozitorica. Eto, i tu sam ja kao vokala u zadnje vrijeme i autor tekstova za naše pjesme. Praktički je Maja Miljavac, pjevačica iz Pule koja inače nastupa i na Miku, dala ideju Nataši za to i na jednoj od naših proba Nataša je došla i tako smo se mi prijavile, ali onda smo morale objašnjavati da smo mi bend, a bend ne može nastupati, znači to je isključivo, pjeva se na matricu, pjeva se uživo i isključivo se odnosi se na pjevače. Dakle, direktor produkcije, kad smo mu to sve objasnili u jednom pismu, je samo odgovorio ke konfuzione. A mislim da je to da to pokazuje da smo to mi. Eto ga. Drago nam je jako da je u stvari pjesma Kartulina, Kostrenska Kartulina, koja je izvedena prvi put na festivalu Jedna noć u Kostreni, da je pjesma na čakavskom, znači autor stihova sam ja, autorica glazbe Nataša Klarić, aranžman je napisao naš dragi Saša Valenčić i pjesma će biti izvedena normalno na čakavskom. Ali što bismo rekli, i to nije sve, Maja Miljavac je isto tako u drugoj kategoriji do 50, jer postoje dvije kategorije, znači sudionici, solo pjevači od 34 do 59 godina, to je jedna kategorija seniora, a ova druga kategorija gdje sam ja upala je kategorija iznad 60, Bože, pa jesmo plus minus 60.
0: Plus minus 60,
1: tako je. E, onda unutar tih kategorija postoje još samo izvođači ili izvođači kanta autori, znači bez obzira da li su autori glazbe i autori teksta. Eto, tako da i Maja Miljavac je na istom, u drugoj kategoriji do 59 godina. Isto je čakavska, isto je kostrenska pjesma, zove se Buke sriće. Naša autorica, naša draga pjesnikinja Branka Krljić-Loginja, autorica teksta, autor glazbe Nataša Klarić i aranžman je Saša Valenčić. Ono što sam ja googlala, nakon što smo primljene, onda sam shvatila da je to malo veći festival, da je međunarodni, da je lanjske godine bilo prijavljeno 800 i nešto sudionika, od toga je izabrano 33, čini mi se, od toga nešto Talijana, nešto tih. Međunarodno je zaista, ne znam, Kanada, Amerika, Venezuela, Argentina, Francuska, Portugal, Španjolska, eto. Pa ove godine ćemo biti mi, posebno je to što će se čut, eto, u San Remu čakavski.
0: Bravo, pa to je sjajno. Festival postoji 10 godina, čini mi se. Imamo ovaj San Remo junior koji je dosta popularan, sad imamo i San Remo senior i ono što sam ja vidio, odigrava se na autentičnom mjestu, dakle ne kao ovaj Sanremo kojeg mi znamo u teatru Ariston, koji je na drugom kraju grada, nego baš u zgradi kazino municipale, tamo gdje je sve krenulo 51. Tako da ćete pjevati možda na istom stage-u gdje je Nila Pici pjevala ono Grazie dei Fiori 51.
1: Je upravo tako, znači Teatro della Opera del Casino Municipale Sanremo, ali ne samo to, nego i podržava, vjerojatno ste i to pročitali, da daje podršku i financijsku i onu drugu organizacijsku sam grad, odnosno Municipale di Sanremo. Da. Pjesma ide uživo, ide uz matricu, nisu dozvoljeni nikakvi instrumenti i tu smo mi ovaj oštećene, ali normalno da idemo sve tri jer nam je dozvoljeno da one budu pratnja i da smo cijelo vrijeme zajedno, a bit će podrška kad ja budem tamo se tresla na pozornici i pjevala.
0: Tišta bez benda. Pa evo, vidio sam da propozicije su da stariji mogu nastupati do 34 godine. To je donja granica neka, a ono što je meni palo na pamet, a aktualno, čini mi se jučer ili danas, ne znam, nisam siguran, jučer vjerojatno, Andrea Bocelli je proslavio 68. rođendan, on je imao 35 kad se pojavio na Sanremu u onoj konkurenciji Giovani, znači u konkurenciji mladih, kad je pobjedio Il Mare Calmo della Sera. E, godinu ili dvije poslije je došao onaj Conte, što bi rekao Ciro, naš Conte Partiro. Conte Partiro, znači čovjek je imao, krenuo je sa 35 u konkurenciji mladih.
1: Prema tome, eto ga.
0: Eto, prema tome niste stari, nema ono, nema granica, evo, između
1: toga.
0: Pa,
1: u stvari mislim da u glazbi nema granica, u glazbi treba uživati. Tu je i vrlo strogi žiri, propozicije. Evo, lanjske godine sam uspjela vidjeti da je bila Vilma Gojić, koja je u stvari, svi je znamo, jel tako? Ja se barem sjećam, Alberte, ne znam vi, ali i pjesmu sam znala, Le Colline sono in fiore, jel? To je to. A mislim da je ona rođena. Znam da je čak se pričalo da ima neke veze i sa Sušakom, ali mislim da je rođena u Zadru. Prijenos je uživo normalno putem interneta. Na skladbi nam morali smo normalno uz tu skladbu na kojem je normalno snimljen glas, morali smo poslati matricu, sve ostale materijale, brdo toga sam morala slat. Znači na matrici ne smije biti ne smije nikakvog zapisa glasa biti, znači ni zbor, ni back vokali, ni nasimavanje glasa, ni uštimavanje, ni ništa, nego onako kako je. Da, a ocjenjuje se u stvari interpretacija, boja glasa, tehnika izvedbe, disanje, izriča, interpretacija teksta i tako sve što već piše.
0: Znate, Željka, što još nismo rekli, ako se ne varam, nismo rekli kada je to.
1: Uopće nismo rekli, točno. Točno nismo rekli jer u stvari smo nas sve tri, toliko smo uzbuđene i toliko smo sve u tome. Eto ga, prije 7 godina kada smo, znate i sami, krenule sa tim bendom zato što nismo imale novaca da nam na nekom od događanja neko svira. Dakle, ni u snu nismo razmišljale kakav Sanremo, ali na drugu stranu u Sanremo sam rasla, u Sanremo sam odgojena, Sanremo me odgojio. Dakle, od Milve Mine, spomenute Vilme Gojić, Serđe Endrigo i svi ostali prema to, a mislim da je to cijeli ovaj naš kraj na Sanremu bio. To se održava, rekli smo već u kojem će se to prostoru održavati, od 23. i 24. listopada, s tim da mi već moramo biti tamo 22. na večer je neko primanje, snimanje, nemam pojma šta, i normalno tek 25. se vraćamo.
0: I nemojte mi skretati tamo na drugu salu gdje se vrti rulet. Može samo ovaj rulet.
1: Mi smo vrlo odgovorni.
0: Možete kao turisti, dobro. Željka, 23. i 24. listopada, mislimo na vas, navijamo i zastupajte nas, osvjetlajte nam obraz. Vjerojatno Talijanima neće puno značiti to što je čakavski, ali skužit će oni feeling. doživjet će, prenijet ćete vi to njima. Željka i Grežija nastupa na San Remu, Senior i Cure, naravno. Sretan put i naravno, što da vam poželimo? Da pobjedite, normalno.
1: Pa evo, samo jedna mala napomena, normalno da smo morale pjesme poslati prijevod, to je sasvim normalno, ali pjevamo na čakavskom, znači dvije čakavske pjesme u svaka u svojoj ovoj
0: kategoriji.
1: Kategoriji seniorskoj. Pa da, šta drugo, navijajte za nas.
0: Maja je iz Pule, ste rekli.
1: Je, Maja je iz Pule, okay, tako, o, je,
0: dobro.
1: Tako.
0: Navijamo je za Maju onda u kategoriji mlađoj i u ovoj senior za našu Željku i za Cure. Željka, hvala. Sad nam ostaje, sad smijemo osvirat kartulinu, neće vas diskvalificirati, je li tako?
1: Neće diskvalificirati, jer ne mora biti nova skladba. Ne mora biti niti autorska skladba, može biti bilo šta drugo.
0: Onda ako Bog da slušamo pobjedničku pjesmu. A, Željka.
1: Pa, hvala, hvala. Pozdrav svima.
0: Sretno.
1: Hvala lijepa. Hvala.

I kad naše Kostrenjanke poharaju i o svoje Sanremo, veselit ćemo se skupa s vama. Današnju emisiju odradili su Voljen Korić, Davor Margan i Albert Petrović. Čujemo se iduće srijede u idućim valovima.

gente di mare che se ne va. Ne znam jesam li uomo di mare, ali znam da ono se ne va, može stat, neki dođu, neki pođu, kažu u Rusiji, u Kremlju, kaže na njihov Peskov da nema šanse baš neke za uspjeh pregovora, ali da Zelenski može doći u Moskvu na razgovore. Može doći, ali ne može poći, to nije dodao. A meni su rekli, ti možeš poći, ali nemoj doći više. Pa vas prepuštam u sigurne ruke popodnevne ekipe, uz napomenu, slušajte vijesti u 14.

0: Tvoje mjesto za miris svježine. Deterđent Persil 110 pranja, 21,99 €. Toaletni papir Ceva 16 rola, 4,75 €. Tommy, znaš što voliš?
1: Provedite aktivnu jesen na Cresu i istražite prirodni biser Jadrana. Pridružite se besplatnim hike i bike turama od 19. rujna do 1. studenog. Okušajte se u Epic Rides Cres ili trčite na Cres Lošinj trailu. Ove jeseni doživite Cres u pokretu. Više informacija na visitcres.hr.
2: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila s lagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomičen.com. Vaš BMW. Odmah.
3: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdajamo svježa jaja 10 komada, 1,59 € i domaća pileća prsa 4,69 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Plesni kakon. Zbirkus!
1: 27. rujna u dječjoj kući.
5: Plesni zbirkus.
6: Djeco.
7: Točke.
6: Biraju.
7: Ostali
6: uživaju.

Nakon što je jučer predstavila plan sanacije ilegalnog otpada u Gospiću, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u Saboru je danas zatražila i potporu za izmjene zakona o gospodarenju otpadom. I dok ona najavljuje uz ostalo bolje mehanizme prevencije, nadzora i izdavanja dozvola te praćenja kretanja otpada, oporba poručuje

0: otpadom, pooštriti uvjete za izdavanje i zadržavanje dozvola, unaprijediti sljedivost.
1: Poprodavanje, ponavljam još jednom, dima, takozvanim planom sanacije jučer i magle sa 990 stranica prijedloga izmjene zakona uz dva dana javne rasprave.
2: Hvala vam.
1: Možete prodati samo naivnik.
3: O tome kako se tvrtke u neizvjesnim vremenima geopolitičkih napetosti, poremećaja u opskrbnim lancima i energetske krize pripremaju za poslovanje u idućoj godini, razgovara se na konferenciji Dan velikih planova u organizaciji tjednika Lider u Zagrebu. Na konferenciji je bio i predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je govorio o problemu inflacije.
4: Prosječna, odnosno medijalna plaća u Hrvatskoj je danas, ne znam, 1500 eura, 1600 eura. To nije malo. Međutim, šta se s tim novcem može kupiti? I tu dolazimo do jednog strukturnog problema u kojem se Hrvatska trenutno nalazi. Ja nemam recept kako da se iz toga izađe, ali te slutnje su se ostvarile. Dakle, kod nas su cijene naprosto počele orgijati. To polako izlazi izvan kontrole. I pitanje je ko to uopće može kontrolirati i zanadat se da će se stvari početi stišavati.
3: Zlatni rujan je mjesec u kojem se između ostaloga nastoji podići svijest o postojanju i specifičnostima zloćudnih bolesti u djece i adolescenata. Poseban program u Hrvatskoj danas će biti održan u javnim prostorima glavnog grada pod geslom Prava riječ u pravo vrijeme, podrška djeci i obiteljima suočenima s malignim bolestima. Zajednički su ga organizirale udruge Krijesnica, Jak kao Jakov i Krin, te zaklada Nora Šitum, s ciljem podsjećanja da djeca oboljela od malignih bolesti i njihove obitelji ne bi trebali kroz teško razdoblje prolaziti sami. A iako smo daleko od sezone gripe, a cjepivo tek mora stići, u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije zabilježeno je 15 slučajeva. Riječ je o maturantima koji su nakon povratka s maturalnog putovanja u Španjolskoj osjetili simptome gripe. Andreja Petarošuran iz Nastavnog zavoda.
5: Mi možemo reći da je gripa praktički kroz cijelu godinu prisutna. Nije to samo u sezoni gripe kad je baš prava epidemija, kad imamo puno slučajeva, nego mi već godina bilježimo u svim mjesecima i pogotovo i ljeti određeni broj takozvanih sporadičnih slučajeva. To su ili nekakvi naši domaći slučajevi, ali često budu importirani slučajevi i kod ljudi koji negdje putuju pa se dođu kući i vrate se sa gripom. Tako da ti maturalci u Španjolskoj isto već par godina pratimo da se dešavalo da se djeca vraćaju sa gripom i sa covidima i sa nekakvim drugim respiratornim virozama. Tako da ove godine imali smo dosta prijava da su djeca oboljela. Službeno ih imamo evidentirano 15 do 20, ali to je naravno uvijek malo više jer neki se ne jave doktorima, neki se ne jave pa onda ih nemamo evidentirane u našem sustavu praćenja zaraznih bolesti. Međutim, znamo ovako i obradom i komunikacijom sa profesorima, sa učenicima, da ih je bilo puno više nego tih 15.
3: Riječko Art Kino traži 7 vodiča za buduću turu Šetnja filmskom rijekom. Tura obuhvaća mjesta snimanja domaćih i svjetskih filmova, priče o riječkim autoricama i autorima, te gradskim prostorima koji su postali filmske pozornice. Svi zainteresirani svoju prijavu mogu poslati do sutra u 16 sati na e-mail adresu Art Kina, priložiti i životopis i kraće motivacijsko pismo. A sudjelovanje na obuci, koja će se održati u utorak 29. rujna u Art Kinu i na lokacijama u središtu Rijeke, je besplatno.
6: Vremenska prognoza.
3: Pretežno sunčano uz malu na oblaku. Temperature zraka danas u Istri na Kvarneru do 24, u Gorskome kotaru i Lici do 20 celzijevih stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti.

Pa i volim da mi govore, ali trenutno nisam baš u nekoj toj poziciji. Prije ste vi u poziciji da vi volite kada vam govorimo i slatko šapćemo, jel tako? Danas je prvi dan jeseni, ali isto tako nešto kažu u narodu da bi se moglo vratiti one nešto malo višlje ljetne temperature, tako da baš sad malo razmišljam kad sam dolazila i pješačila do posla, možda ne treba spremiti do kraja onu ljetnu torbu koja vam stoji negdje na pola puta u kojoj su vam kupači kostimi i ostalo, ili spremati onu kompletnu ljetnu robu, kamo ju već stavljate ispod kreveta ili u vreće gdje već idete s njom. Za sad to u Rijeci izgleda vrlo ugodno, oko 20 stupnjeva, čekajte da budem točna, da provjerim, oko 22 u 14 sati u Rijeci uz sunce i neki burin, ma potpisala bih tako cijelu jesen. Dobar dan svima.

0: Mana Outlet Rijeka, super cijene, ženske bluze od 9 hlača od 8 eura, donje dijelovi trenirki, muške, majice, košulje i hlače od 8, dječje veste, dukse i majice od 5 eura. Mana Outlet Rijeka, centar Pevex, Kukuljanovo. Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
1: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
2: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
3: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
4: Sajam nautike u Rijeci. Od 24. do 27. 9. na gatu Karoline Riječke održat će se Rijeka Boat Show.

0: MB Service Mounting zapošljava električare, montere čeličnih konstrukcija, montere pokretnih traka, bravare, instalatere grijanja i vodoinstalatere za rad u Njemačkoj. Tvrtka osigurava prijevoz radnika od sjedišta poduzeća u Rogaškoj Slatini, plaća trošak putovanja i noćenje. Javite se na telefon 091-222-2240.
1: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila Slagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomičenko. Vaš BMW. Odmah.
2: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
3: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
4: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdajamo svježa jaja 10 komada, euro i 59, i domaća pileća prsa 4,69 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Do juni Wintersport Rijeka i budi među prvima koji će uloviti zadnju priliku. U izdvojenoj ponudi čekaju te atraktivni artikli iz proteklih sezona uz popuste do čak 60%. Ne čekaj ni tren, iskoristi zadnju priliku u tvom Intersportu. Intersport.

0: време за време.
1: Naši meteorolozi u niskom startu da nam ispričaju sve što vide i sve što znaju do kraja ovoga tjedna, možda malo zagrebimo i u vikend. S nama je danas Igor Lisac. Igore, dobar vam dan.
2: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svima koji slušaju.
1: Slušamo vas, prvi dan jeseni je danas.
2: Da, čestitali su nam već ujutro, tako da im sad mi
1: čestitke.
2: Vraćamo čestitke nazad.
1: Može, hvala vam. Slušamo, tako, Igore, da. Je li to da. Ovako jesen na vratima, izgleda li to tako ili šta kažete?
2: Pa evo, službeno je došla, tako da nema više tih visokih temperatura, još jedno nam fali ona kiša jesenja.
1: Ne.
2: To je to. Dobro, što se tiče cjelokupnog stanja, dalje smo danas pod utjecajem anticiklone, tako da je nad područjem pretežno sunčano uz malo samo mjestimicima razvoja oblaka, odnosno umjereno na oblaku. Vjetar je slab i to različitih smjerova, more je gotovo mirno do malo valovito. Temperatura zraka u 14 sati u Rijeci 22 celzijeva stupnja, tlak zraka 1024 hektopaskala, a relativna vlažnost 40%. Temperatura zraka u 14 sati na nekim preostalim postajama: Zavižan 10, Delnice Park 15, Plitvička jezera 16, Gočpić 17, Ogulin 19, Kukuljanovo, Opatija, Pazin, Krk, aerodrom, Vransko jezero na Cresu 20, Malinska, Porer, Pula, Pula, aerodrom 21, pa Bakar, Crikvenica, Poreč, Rijeka, Rovinj, Sveti Ivana, Pučini 22, Rab 23, Tesenj 24 celzijeva stupnja. Temperatura mora izmjerena u 14 sati, Opatija 22, te Malinska 23 celzijeva stupnja. Tlak zraka od 1023 do 1025 hektopaskala, te je u padu. Do kraja dana ostaće pretežno sunčano uz malo na oblaku, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a more će biti gotovo mirno do malo valovito. Sutra u četvrtak više pod utjecajem prelaska frontalnog poremeća koji bi trebao slijediti na večer i u noći, ali taj poremećaj bi trebao proći sjevernije od nas, tako da neće biti velika promjena, no dolaziti će do postupnog porasta na oblake sa sjevera, koji na večer i u noći pri prolasku fronte ponegdje može biti praćen kišom te pljuskovima s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj. Sutra će vjetar okretati na slab do umjeren jugozapadni, zatim poslije podne na jugo, a na večer i u noći na buru, koja će onda naglo jačati. More će biti gotovo mirno do malo valovito, krajem dana također zajedno s burom u jačanju. Temperatura zraka sutra u blagom porastu, jači porast dnevnih u Gorskom Kotaru i Lici. Prek sutra u petak povratak na sunčano vrijeme ponovno uz buru, prije podne jaku s olujnim udarima i dnevnu temperaturu u blagom padu, osjetnom padu u Gorskom Kotaru i Lici. Vikend sunčan suh, te će od subote poslije podne temperatura zraka biti u blagom porastu iz dana u dan.
1: Pa čak i ne mogu reći da mi se ovaj izvještaj ne sviđa kao neljubiteljica jeseni. Izgleda mi to dobro. Potpisala bi, kao što sam rekla u uvodu, da tako bude cijela jesen. Vjerujem da se ne slažu sa mnom oni koji vole kišu, ali naravno svakako kiša je dobrodošla, barem za prirodu koja ju treba, ali ne dugo. Igore, hvala vam lijepa i čujemo se. Ugodan dan.
2: Hvala vama i do slušanja.

0: Rádio Mirandjá. Oglasi.
1: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
2: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
3: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
6: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska Lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan u središnjoj informativnoj emisiji Radio Rijeke. Ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku, klimatske promjene i umjetna inteligencija teme su koje prevladavaju na općoj skupštini UN-a u Njujorku. Američki predsjednik Donald Trump s govornice je zaprijetio uništenjem Irana te najavio kraj rata nakon američkih međuizbora u studenome. Francuski predsjednik Emmanuel Macron kritizirao je Trumpa zbog Gaze, a premijer Andrej Plenković u svojem je noćašnjem govoru pozvao na izgradnju povjerenja. A drugoga dana Opće skupštine Ujedinjenih naroda očekuje se govor iranskog predsjednika. Više Braslav Bradić.
2: Američki predsjednik svojim se osebujnim rječnikom obratio kolegama.
3: Predamnom je velika odluka, hoće li se postići dogovor s Iranom ili da zatrem Islamsku republiku toliko brzo da im se nikad ne pruži prilika da ubijaju ljude ili unište zemlje.
2: Iranski predsjednik Masud Pezeškian imat će priliku odgovoriti

0: skupštine američko izaslanstvo sastalo se s iranskim. Trosatni sastanak Trump je ocijenio vrlo dobrim. Što se tiče rata u Ukrajini, njezin predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je spreman na trostrani sastanak s američkim i ruskim predsjednikom. On će danas također govoriti pred skupštinom. Turski predsjednik Tayyip Recep Erdoğan predvodio upozorenja za zločine u Gazi.
1: Gaza danas nije samo najveće svjetsko dječje groblje. To je regija s najvećom stopom amputacija među djecom u svijetu. Gaza je najmanje čovječni i najsramotniji koncentracijski logor našeg doba.
0: I francuski predsjednik Emmanuel Macron pridružio se kritikama izraelskih akcija, pogotovo na zapadnoj obali.
2: Neki se hvale navodnim mirom, ali taj mir nije otvorio humanitarne koridore ni na sekundu. Moramo li stajati po strani i gledati taj spektakl koji nas sve posramljuje? Nikad.
0: Premijer Andrej Plenković u svojem je obraćanju pozvao na poštovanje načela UN-a te iskoristio priliku i za kritiku veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića na njegovu ispraćaju.
2: Pomirenje postaje moguće kada se prizna odgovornost za zločine iz prošlosti i odbaci njihovo veličanje. Taj standard ne dopušta nacionalne iznimke. To znači poštovanje žrtava i jasno odbacivanje povijesnog revizionizma, a ne veličanje ratnih zločinaca. Not the glorification
0: of war criminals. Premijer je još podupro proširenje Europske unije, ali na temelju zasluga i upozorio na nužnost reformi u Bosni i Hercegovini.
3: A u Hrvatskom saboru danas burna rasprava. Nakon što je jučer predstavila plan sanacije ilegalnog otpada u Gospiću, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u saboru je danas zatražila potporu za izmjene zakona o gospodarenju otpadom. I dok ona najavljuje uz ostalo bolje mehanizme prevencije, nadzora i izdavanja dozvola te praćenja kretanja otpada, oporba poručuje vladi da je zakasnila. SDP-ovac Mihael Zmajlović i Darko Klasić iz HSLS-a.
4: I ne smijemo dopustiti da kriminalna dobit ostane privatna, a trošak sanacije zajednički. To je sustav, vlast koja je slabila kontrolu, postavljala ljude na čelo institucija, omalovažavala građane koji su postavljali pitanja i godinu i pol dana odgađala sanaciju. I zato neka se jasno čuje i zna da je Gospić odgovornost ove vlade i Andreja Plenkovića.
5: Slučaj Gospića, Poznanovca, Diokija, Crnog brda, Varaždina, Jakuševca i da dalje ne nabrajam, rezultat su zapravo besramnog političkog populizma i neodgovornosti svih dosadašnjih političkih aktera. Danas ovdje slušamo žestoke kritike, ali ne čujem nikakve konkretne prijedloge osim praznih floskula.
3: Dovršen je inspekcijski nadzor u slučaju femicida u Slatini i utvrđeni su propusti. Načelnica samostalnog sektora Josipa Crnoja Bartolić istaknula je da su naredili da se s popisa voditelja mjera briše voditeljica mjera u Slatini, a utvrdit će se i individualna odgovornost.
6: Izostanak žurnosti u odnosu na počinitelje nasilja, da je nasilje prijavljeno 21. srpnja, a razgovor prvi s počiniteljem je bio 6. kolovoza, da su utvrđeni propusti u provođenju mjere obiteljsko-pravne zaštite, da je mjera izrečena 24. srpnja, da nije izrađen plan i program provođenja mjere, te se sama mjera nije provodila sukladno važećem pravilniku. I ono što možemo reći da je izostalo praćenje obitelji od strane područnog ureda, a to je da nakon zaprimanja izvješća u rujnu 26. godine, kad su zapravo utvrđene promijenjene životne okolnosti, područni ured nije obavio terenski očevid, nije napravio procjenu obzirom na nove promijenjene okolnosti.
3: A nadležni ministar Alen Ružić istaknuo je da će se rezultati nadzora proslijediti područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalno rad, koji su nadležni za određivanje sankcija za ove utvrđene propuste. Hrvatska je s vladom Sjedinjenih Američkih Država potpisala sporazum Artemis o suradnji u civilnom istraživanju i iskorištavanju mjeseca, Marsa, kometa i asteroida u miroljubive svrhe. Tako se naša zemlja u istraživanju svemira pridružila skupini od 70 zemalja. U ime vlade sporazum je potpisao ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, a u ime SAD-a veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGraw.
7: Otvara čitav niz mogućnosti za znanstvenike, ali i za gospodarstvo u Hrvatskoj.

0: one koji imaju volju, želju i iskustvo da se posvete istraživanjima, ali svakako i onim gospodarskim djelatnostima vezanim za sebe. Artemis je program koji u prvom redu nudi potporu, nudi treninge, nudi sudjelovanje na konferencijama, razmjenu iskustava.
1: This is an unbelievable sign of cooperation.
2: Ovo je nevjerojatan znak suradnje i zlatno doba u odnosima između SAD-a i Hrvatske. Tijekom povijesti imamo toliko zajedničkih znanstvenika, poput Nikole Tesle i Martineza, koji je upravo dobio Nobelovu nagradu. Smatram da je potpisivanje sporazuma Artemis novi korak za budućnost između Sjedinjenih Država i Hrvatske.
3: A znanstvenici Medicinskog fakulteta u Rijeci u suradnji s kolegama sa sveučilišta u Würzburgu u Njemačkoj pokazali su da citomegalovirus, kojim je zaražena većina odraslih ljudi, može otežati cijepljenje srca nakon srčanog udara. Rad je objavljen u jednom od najuglednijih svjetskih časopisa u području kardiovaskularne znanosti. Doktor znanosti Marko Šustić.
4: U mišem modelu smo otkrili da jedan virus koji je sve prisutan, zove se citomegalovirus, koji živi u nama u latentnom obliku, ne uzrokuje nikakve probleme. Zapravo otkrili smo da kad miš ili čovjek ima infarkt srca, da su onda ishodi nakon infarkta srca i način na koji srce cijeli zapravo gori u jedinki koji su inficirani tim virusom u odnosu na one koji nisu. Prijavili smo jedan projekt i dobili ga, Hrvatske zaklade za znanost, u kojem ćemo onda probati neke od stvari koje smo otkrili tijekom našeg rada na laboratorijskim životinjama prebaciti i na ljude. Dakle, napravit ćemo istraživanje gdje ćemo mjeriti razne parametre u krvi pacijenta nakon infarkta. Zapravo nadamo se stvoriti malu biobanku koja će onda nam služiti za istraživanje zapravo cijele dinamike imunološkog sustava nakon infarkta miokarda. Zapravo sljedeći korak je prebacivanje više na istraživanje u ljudi.
3: KBC Rijeka izgubio je svih 5 radnih sporova zbog izvanrednih otkaza iz mandata bivšeg ravnatelja Alena Ružića, pri čemu su 3 presude pravomoćne, a 2 nepravomoćne. Zato je sindikalna predsjednica Radmila Čahut-Jurišić danas uputila apel upravi riječkog KBC-a da prestane trošiti novac na unaprijed izgubljene žalbe, a svoja 4-godišnja iskustva u pokušaju da se odlukom suda vrati na posao podijelila je medicinska sestra Dinka Milinković.
5: Ono što je žalosno, da se KBC žali na već i onako izgubljene radne sporove i s tim žalbama financijski trošak za bolnički proračun dosegnut je i 1 milijun eura. E sad izračunajte za tih 1 milijun eura koliko je KBC mogao kupiti klima uređaja, a ne da su u kolovozu mjesecu bolesnici u bolesničkim sobama skapavali od vrućine jer KBC nije mogao osigurati klima uređaje.
6: Sjećam se jako dobro, bez obzira što sam prošla tu kaloariju cijelih 4 godine, uz svu tu bolest koju sam prošla prije nego što sam dobila izvanredni otkaz sa karcinomom pluća, poslije toga sam kičmu operirala i stvarno je bilo teško.
3: Riječka policija istražuje poljskoga državljanina koji je jučer civilnim helikopterom u više navrata letio vrlo blizu hotelskog kompleksa na Kostabeli te Voloskog. Sumnjiči ga se za ugrožavanje posebnih vrsta prometa. Helikopter se trenutačno nalazi na Grobničkom polju, a policija u istrazi surađuje i s Hrvatskom agencijom za civilno zrakoplovstvo. Iako smo daleko od sezone gripe, a cjepivo tek treba stići, u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije zabilježeno je 15 slučajeva. Riječ je o maturantima koji su nakon povratka s maturalnog putovanja u Španjolskoj osjetili simptome gripe. Andreja Petaros Šuran iz Nastavnog zavoda.
7: Ti maturaci u Španjolskoj već par godina pratimo da se dešavalo da se djeca vraćaju sa gripom i sa covidima i sa nekakvim drugim respiratornim virozama. Tako da ove godine imali smo dosta prijava da su djeca oboljela. Službeno ih imamo evidentirano 15-20, ali to je naravno uvijek malo više jer neki se ne jave doktorima, neki se ne jave pa onda ih nemamo evidentirane u našem sustavu praćenja zaraznih bolesti. Međutim, znamo ovako i obradom i komunikacijom sa profesorima, sa učenicima, da ih je bilo puno više nego tih 15.
3: Na svečanoj sjednici Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Rijeka, dodijeljene su zlatne kune za 2025. godinu tvrtkama Jatro u kategoriji malih, Biro Veritas Croatia u kategoriji srednjih, te Jadran Galenskom laboratoriju u kategoriji velikih trgovačkih društava. A nagradu za životno djelo dobio je Jakov Karmelić. Poslušajmo što je poručio.
8: Osjećaj je jako lijep, zaista je ugodno i velika je čast dobiti nagradu za životno djelo od ljudi iz struke. Dakle, ljudi koji djeluju pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, u kojoj sam ja, djelujući u različitim firmama, također bio vrlo aktivan.
3: Uz čestitke odjavljujemo današnju emisiju. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke, emisiju tonski realizirao Davor Margan, uredila i vodila Iva Črnjar-Ivančan. Emisiju možete preslušati na internetskoj stranici Radio Rijeke, a u nastavku sport i vrijeme. Sport. Ivan Ribarić.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija na Riječkoj Rujevici odrađuje pripreme za početak novog izdanja Lige nacija. Na programu su čak 4 utakmice u kratkom razdoblju, a ona prva je u subotu kod Češke. Po igranju protiv jakih ekipa i koliko se bodova može osvojiti, napadač Lansa Franjo Ivanović.
10: Znači mi puno, naravno, da je najljepši igrat tako protiv najboljih reprezentacija. A bodovi, vidjet ćemo. Sad prva utakmica Češka, to dobiti i onda vide dalje u Sevilji. Tako da iz utakmice u utakmicu, 12 najbolji.
9: U Rijeku se vraća jadranski derbi, ovog puta futsalski. Kako je, zbog najavljene obnove dvorane Mladosti od ove sezone Riječanima domaći teren, onaj u centru Zamet, utakmica Rijeke i Hajduka igraće se upravo tamo, u ponedjeljak od 19 sati. Ulaznice su u prodaji danas i sutra od 16 do 19 sati na blagajni centra Zamet, a pozivnicu svima poslao je vratar Viktor Sef.
11: Svi na Zamet!
9: Jedinu gostujuću pobjedu u prvom kolu vaterpolo prvenstva koje je započelo proteklog vikenda odnijela je momčad Primorja, koja je slavila protiv KPK na Korčuli. Ekipa je temeljito izmijenjena, brojni su igrači otišli, ali trener Igor Hinić je čini se opet sastavio borbenu i mladu momčad. Prezentacija nove ekipe Primorja održat će se večeras od 18.30 na bazenima Kantrida. Na kraju recimo kako je u tijeku druga etapa biciklističke utrke Cro Race, koja se vozi od Biograda na moru do Novalje.
12: Prognoza vremena.
13: Igor Lisac.
14: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Postupni porast na oblake sa sjevera koji na večer i u noći ponegdje može biti praćen kišom te pljuskovima s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će okretati na slab do umjeren jugozapadni, zatim poslije podne na jugo, a na večer i u noći na buru koja će naglo jačati. More će biti gotovo mirno do malo valovito, krajem dana također u jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 13 do 18, u unutrašnjosti Istra do 8 do 13, u Gorskom Kotru i Lici od 3 do 8 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 20 do 25 celzijevih stupnjeva.
12: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.

0: Mana Auto Trijeka, super cijene, ženske bluze od 9 hlača od 8 eura, donje dijelovi trenirki, muške majice, košulje i hlače od 8, dječje veste, dukse i majice od 5 eura. Mana Auto Trijeka, centar Pevex, Kukuljanovo.
1: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
2: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
3: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Sir Gauda, 100 grama, samo 55 centi. Ožujsko svjetlo pivo, pola litre, euro 35. I JAR tablete za pranje posuđa, 14,95 centi. Plodine, uvijek od akcije.
4: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.

0: Svatko zna da neregistrirana i neosigurana vozila predstavljaju veliku opasnost na prometnicama. No jeste li znali da vožnja i posjedovanje neosiguranog i neregistriranog, a neodjavljenog motornog vozila može vlasniku donijeti visoke prekršajne kazne u visini od čak 6500 eura, a da vlasnik, odnosno vozač neosiguranog motornog vozila koji prouzroči štetni događaj, odgovara za cjelokupno isplaćeni iznos štete koja može biti u stotinama tisuća eura. Ne izlažite se riziku i upoznajte se sa svim detaljima edukativne kampanje Stop neosiguranim vozilima, koja ovog petka dolazi u grad Cres na Trg Frane Petrića od 13 do 15 sati, a u subotu se vidimo u Malom Lošinju na Trgu Republike Hrvatske od 11 do 13 sati.
1: Tvoje mjesto za super ponudu, grah Trešnjevac, euro 59. To mi znaš da voliš.
2: Juri Wintersport Rijeka i budi među prvima koji će uloviti zadnju priliku. U izdvojenoj ponudi čekaju te atraktivni artikli iz proteklih sezona uz popuste do čak 60%. Ne čekaj ni tren, iskoristi zadnju priliku u tvom Intersportu. Intersport.

0: se u Hak. Osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje. Hak.
1: A izvještaj o stanju u prometu danas iz Hrvatskog autokluba donosi nam Nikolina Lukić. Dobar vam dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Slušamo vas, Nikolina, kakvo je stanje? Čini mi se ovako, barem što se tiče našega područja, da je mirno. Mm-hmm. Relativno?
2: Pa da, relativno dobro kada je riječ o izvanrednim događajima kojih nije bilo na širem riječkom području. Dakle, u ostatku Hrvatske dosta prometnih nesreća u ovim popodnevnim satima, geografski ne blizu vas, ali svejedno služe kao upozorenje da vozite oprezno i koncentrirano, osobito sada kada ste možda i umorni i osobito ako se nalazite u nekoj gradskoj gužvi ili zoni radova, to jest nekoj koloni gdje je izuzetno važno da držite onaj sigurnosni razmak između vozila. U ovom trenutku gužvi i zastoja ima na gradskim prometnicama te u zoni radova na riječkoj obilaznici između čvora Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre, to jest Opatije, to jest Rupe, gdje je trenutno kolona duga oko 2 km. Tako da molimo sve vozače za dodatan oprez i strpljenje. Također podsjećamo vozače da će večeras od 22 do 5 sati ujutro biti zatvorena autocesta A6 Rijeka Zagreb između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora u smjeru Rijeke, a za vrijeme izvođenja radova obilazak će biti državnim i županijskim cestama između ta dva čvora, dakle između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora. A podsjetnik i za sutra da se održava biciklistička utrka Cro Race, to jest njezina treća etapa, sutra na cestama Primorsko-goranske i Istarske županije od Krka do Labina i to između 11.30 i 17 sati. Zbog toga će od 11.30 do 13 sati za sav promet biti zatvorena dionica državne ceste iz smjera Rijeke prema Krčkom mostu, uključujući i Krčki most. A možete očekivati usporavanje u prometu te kašnjenje autobusa na toj ruti. Kada je riječ o graničnim prijelazima, dulja čekanja su u teretnom prometu na prijelazima Bajakovo i Tovarnik, a na ostalima je pojačan promet na ulasku u zemlju u putničkom prometu, osobito na prijelazu Bajakovo gdje su zabilježena čekanja do pola sata. U pomorskom prometu nema poteškoća, a više nema ni zabrana koje su zbog bure bile uvedene na Jadranskoj magistrali, tako da vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, a i za plovidbu.
1: Odlično, svima želimo sretan i siguran put uz Hak i Radio Rijeku. Naravno vama, Nikolina, hvala lijepa i pozdrav cijeloj ekipi. Čujemo se.
2: Hvala i vama. Lijep pozdrav vama, vašoj ekipi i vašim slušateljima.

0: Mana Auto Trijeka, super cijene, ženske bluze od 9 hlača od 8 eura, donje dijelovi trenirke i muške, majice, košulje i hlače od 8, dječje veste, dukse i majice od 5 eura. Mana Auto Trijeka, centar Pevex, Kukuljanovo.
1: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistiti sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
2: Super ušteda u stop akciju Plodinama. Domaća mandarina, samo euro i 9 centi. Svježi svinjski vrat s kostima, 3,29 eura. I novo u ponudi, oho, smrznuta peciva za euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
3: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
4: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
5: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 59 i domaća pileća prsa, 4 euro i 69. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Tvoje mjesto za sitne gušte, gazirano piće, Jamnica, narančada ili limunada, euro 69. Čajno pecivo Moto, 288 grama, euro 99. Tomi, znaš što voliš?

0: kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe.
3: Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
4: Od 4.5 do 6, tu smo.
2: Tu smo, još uru i pol popodnevna ekipa s vama. Davor Voljan i Mateja žele vam dobar dan, mašemo vam se sunčanog i onako prilično ugodnog korza, taman za neku šetnicu ako ste možda planirali na neko kafe ili nešto. Napravit ćemo džir po gradu i okolici da vidimo šta ima. Nakon ljetne pauze vraća se kino učionica, ciklus filmova i razgovora u organizaciji Centra za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci. Prvo jesensko druženje održat će se danas u 18.30 u klubu Palah. Tema susreta je gamifikacija rata. Ova sesija istražuje kako zapravo militarizam infiltrira popularnu kulturu kroz logiku zabave, pretvarajući nasilje u spektakl, a empatiju u taktičku svijest. Dakle, Palah, ulaz besplatan, 18.30. U 18 sati također u kontejneru Dječje kuće gradsko kazalište Lutaka Rijeka priređuje predstavu Anje Štefan, Bobi i Barčica. Evo jedan event zgodnog naziva, Večeri bez ekrana, možeš misliti. King's Cafe, Smash Station i Simago nastavljaju s projektom Večeri bez ekrana. Novo izdanje donosi Večer društvenih igara, održat će se danas u suradnji s udrugom Re-Roll. Večeri bez ekrana nastavljaju okupljati ljude oko različitih aktivnosti koje potiču druženje, razgovor i upoznavanje uživo. Ovoga puta za stolom će se susresti ljubitelji društvenih igara, ali i oni koji jednostavno žele provesti večer u dobroj ekipi bez ekrana. Od 19 do 21.30 sudionike očekuju različite društvene igre, izazovi druženja i prilika za upoznavanje novih ljudi uz jednostavnu ideju na nekoliko sati odložiti mobitele i ponovno se povezati uživo. To zvuči dobro, ali zvuči kao da smo se vratili negdje ono u 95. Danas u 19 sati u muzeju Apoksiomena od Mali Lošinj održat će se koncert riječkog klavirskog trija u sklopu prve sezone komornog ciklusa koncerata Kašman. Klavirski trio, htjela sam još reći, Filip Fak na klaviru, Krunoslav Marić na violini i Vid Veljak na violončelu. Da još malo vidim, evo jedne zgodne besplatne edukacije za iznajmljivače. Obiteljski smještaj Kako dalje održat će se danas s početkom u 18 sati u Domu kulture Dražice. Namijenjena je iznajmljivačima i svima koji tek razmišljaju o ulasku u svijet obiteljskog smještaja. Edukaciju će održati Nedo Pinezić, stručnjak s dugogodišnjim iskustvom u području obiteljskog smještaja i turizma, a tema, dakle, obiteljski smještaj Kako dalje. Bacimo oko na Art Kino da vidim što ima od... Ima inkluzivna projekcija Koke Igora Jelinovića u 18 sati, a u 20 sati film Najbogatija žena na svijetu.

0: MB Servis Monting zapošljava električare, montere čeličnih konstrukcija, montere pokretnih traka, bravare, instalatere grijanja i vodoinstalatere za rad u Njemačkoj. Tvrtka osigurava prijevoz radnika od sjedišta poduzeća u Rogaškoj Slatini, plaća trošak putovanja i noćenje. Javite se na telefon 091-222-2240.
1: Analiza Rijeka ovog mjeseca donosi popuste do čak 35% na najpopularnije pakete laboratorijskih pretraga. Kada su u pitanju alergije, tu je najmoderniji Allergo 295 test iz jednog uzorka krvi bez prekidanja terapije. Posjetite nas u centru Zagrad u Rijeci, bez uputnice i bez naručivanja. Analiza nalazi s potpisom od 2001.
2: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila Slagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomičenko. Vaš BMW. Odmah.
3: Intersport Rijeka i budi među prvima koji će uloviti zadnju priliku. U izdvojenoj ponudi čekaju te atraktivni artikli iz proteklih sezona uz popuste do čak 60%. Ne čekaj ni tren, iskoristi zadnju priliku u tvom Intersportu. Intersport.

0: biomasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Prema izmjenama zakona o gospodarenju otpadom, sva vozila koja prevoze otpad morat će imati GPS, reciklažna dvorišta, video nadzor, a uspostavlja se i javni popis osoba kojima je zabranjeno gospodarenje otpadom. Tim se zakonskim izmjenama želi spriječiti nezakonito odlaganje opasnoga otpada poput onoga u Gospiću, rekla je danas resorna ministrica Marija Vučković. Vijest iz Rijeke. Riječanin Jakov Karmelić, jedan od najvećih hrvatskih stručnjaka u brodarstvu, dobitnik je nagrade za životno djelo HGK Županijske komore Rijeka. Nakon što je primio nagradu, dojmove je podijelio i s nama.
2: Osjećaj je jako lijep, zaista je ugodno i velika je čast dobiti nagradu za životno djelo od ljudi iz struke. Dakle, ljudi koji djeluju pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, u kojoj sam i ja, djelujući u različitim firmama, također bio vrlo aktivan.
0: Na riječkim Brašćinama otkriveno je spomen obilježje posvećeno poginulim hrvatskim braniteljima Željku Bilenu, Mati Bukovčanu, Vasku Gašiju i Robertu Marelji Bošnjaku te civilnoj žrtvi Kristinku Mrleu. Projekt uređenja pokrenuo je mjesni odbor Brašćine Pulaca, postavljena je nova spomen ploča Klupe, uređena je okolna površina i pristupni dijelovi. Predsjednik vijeća mjesnog odbora Brašćine Pulac Josip Rupčić i predsjednik zajednice udruga Domovinskog rata Primorsko-goranske županije Klaudio Vukonić.
3: Na području našeg mjesnog odbora živjeli su ljudi koji su svojom hrabrošću utkali dio sebe u slobodu koju danas imamo. To nisu samo imena uplesana u kamen, to su bili ljudi, naši sugrađani, susjedi. Sjećamo se i civilnih žrtava, među kojima i 16-godišnji dječak iz Čavala, Kristinko Mrle, koji je život izgubio na Svetoj Katarini od ruke takozvane Jugoslavenske narodne armije.
4: Iza svakog od ovih imena nalazi se jedan život, jedna obitelj, jedna priča koja nije smjela završiti tako rano. A mi, hrvatski branitelji, ne okupljamo se da bismo veličali rat. Naprotiv, okupljamo se kako bismo odali počast onima koji su dali najvrijednije i podsjetili buduće naraštaje koliko su sloboda, mir i istina neprocjenjivi.
0: Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije postao je referentni centar Ministarstva zdravstva za legionele u vodama i okolišu na razdoblje od 5 godina. Te bakterije mogu uzrokovati

0: Godišnjeg rada Laboratorija za mikrobiologiju voda koji se bavi detekcijom legionela. Kao referentni centar, zavod će pratiti, prevenirati i kontrolirati pojavu ovih bakterija te pružati stručnu podršku zdravstvenom sustavu.
1: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra govori Igor Lisac.
2: Postupni porast na oblake sa sjevera koji na večer i u noći ponegdje može biti praćen kišom te pljuskovima s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će okretati na slab do umjeren jugozapadni, zatim poslije podne na jugo, a na večer i u noći na buru koja će naglo jačati. More će biti gotovo mirno do malo valovito, krajem dana također u jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 13 do 18, u unutrašnjosti Istra od 8 do 13, u Gorskom Kotaru i Lici 3 do 8 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će 20 do 25 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

Zadnji sat druženja s vašom popodnevnom ekipom. Dobar vam dan, evo u zadnjih 45 minuta samo dobar vibe i dobra zabava. Dok slušamo ovaj sjajan blok koji nam je pripremio naš Voljen Korić, a vi se pripremite za našu nagradnu igru za svega 5 minutica. Nagrada je dobra, vjerujte mi.

sada vi. Evo, počela je jesen, a s tim se vratio i naš masni mikrofon. Ali znate kako znam da je počela jesen? Prvi masni mikrofon još je bio, ajmo reći, u nekim ljetnim... Oho, čekajte. To danas je komisija brojnija nego ikada. Prvi masni mikrofon nakon ljetne pauze još uvijek je bio u, ajmo reći, ljetnim mjesecima, pa smo imali punjene paprike. A sad s ovom nagradom točno se vidi da počinje jesen i zima. Jer, kako se kaže, moramo se dobro ugrijat, moramo se malo pofutrat, moramo dobiti malo masti, malo ono oko trbuha da nas grije, a samo da vam kažem, ovoga puta u masnom mikrofonu, čekajte, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Komisija, službena komisija ovih naših karaoka danas broji 7 članova ekipe Radio Rijeke. Plus ja, je tako? Plus ja, 8. Orko dio. Ah, ok, znači rekli smo, nisu punjene paprike, to smo poslali u prošlost, to je ljetna delicija. Naša mesnica Slavonac svake srijede nam daju neko fino meso, poznati po svježem mesu domaćeg porijekla i naravno po slavonskim delicijama. Možete ih naći na Vežici, ulica je Drage Žerveo 43, ali dečki su aktivni i na društvenim mrežama. Dakle, danas, ali čekaj, nisam provjerila, jesu li to one velike kobasice ili one miđe? Kilo domaćih kobasica za kuhanje. Ma ja mislim da su to one vele. A danas stvarno pjevamo lagano. Pjevamo Olivera, Džibonija i Ninu Badrić. Mislim da nismo mogli lakše za kilu kumbasica. Dobro ćete se najest, a mi ćemo se malo zabaviti. Ali prije toga ćemo čuti kako je to zvučala pobjednica prošle srijede.

0: Otišla ne, si, ma bravo, ma bravo. Evo, napokon, pa spasili ste im.
1: A trema za poludit.
0: Ma ne, spasili ste i mene i paprike. Da, u međuvremenu smo saznali da su kobasice velike, dakle kilo domaćih pravih slavonskih velikih kobasica. Pa, za ovo bi pjevale i one lučatove francuske. Ajmo ljudi, halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Znam da ste tu. Halo, dobar jeste, dan. Jeste. Dobar dan, jeste. Draga moja.
2: Nisam pobjegla, iako ne znam pjevat.
0: Ma nema veze, mi uopće ne tražimo da vi znate pjevat. Vi samo trebate znati riječi, šta mislite?
2: Aha, ne znam šta će biti.
0: Ajde, o, jedan, dva ili tri?
2: Dva.
0: Ovo je prava ženska. Ajde, kad stane insert, onda vi nastupate. Može?
2: Može.
0: Ajde.

0: Skandiranje, skandiranje. Čekajte samo malo.
1: Dobili smo
0: i dobili ste ovaj, imamo tri pljeska. Jedan pljesak je onako, ajde, dobro je, a vi ste dobili skandiranje, jer ovo je bilo i lijepo otpjevano i lijepo ste se potrudili, bilo je to onako skoro pa bel canto.
1: Moram priznati da ste mi baš uboli najdražu pjesmu koju sam prvo u životu ikad otpjevala.
0: Ajde, jako nam je drago. Znači, uzeli ste broj jedan, mi nismo ništa, tako smo ih posložili. Imali ste sreće jednostavno, ali ste znali pjesmu i jako ste ju lijepo otpjevali. Moram reći da je ovih kilo domaćih kobasica za kuhanje otišlo u pravi pijat.
1: Odlično, vi... vrlo ćemo s guštom to skuhati.
0: Ja sam sigurna da hoćete, a vi meni ime i prezime.
1: Ana Marija Radman.
0: Ana Marija, ovako, na portu Radio Rijeke neće doći kobasice, nego na portu Radio Rijeke ide potvrda. I s tom potvrdom vi idete u mesnicu Slavonac, Drage Žerve 43.
1: Odlično, hvala lijepo.
0: More, Ana Marija, hvala vam na igri i na druženju.
1: Pozdrav.
0: I pozdrav cijeloj ekipi, čao, bok, bok.
1: Bok, bok, čao.

0: Razmišljate o uređenju doma?
1: Sada je pravo vrijeme.
0: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
1: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
0: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu i Poreču.
1: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
0: Osjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
1: Vaš dom zaslužuje najbolje.
0: Kimikomerc.
2: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Sir Gauda, 100 grama, samo 55 centi. Ožujsko svjetlo pivo, pola litre, euro 35. I Jar tablete za pranje posuđa, 14 euro 95 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Pozivamo vas na legendarni stadion. Posjetite restoran koji pamti proslave najvećih pobjeda. Izbjegnite stres oko traženja parkinga. Dnevni meni, meso, riba, pice. Uživajte u šampionskoj hrani za cijelu obitelj. Bistro na Kantridi.
3: Finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
4: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 59, i domaća pileća prsa, 4 euro i 69, više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
7: Jesen, da molim.
8: Novi trendovi, nove boje, novi favoriti.
7: Jesen je stigla u galeriju Bakar, a s njom i nove kolekcije.
8: Osvježite svoj stil i pronađite komade za svaki jesenski dan.
7: Galerija Bakar. Jesen počinje ovdje.

0: Vrijeme je za postavljanje novih pločica i želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel. Ljepilo za pločice.
1: Sajam nautike u Rijeci. Od 24. do 27. 9. na gatu Karoline Riječke održat će se Rijeka Boat Show. Ne propustite. Rijeka Boat Show.
2: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila s lagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomić&Co. Vaš BMW. Odmah.
0: Vrijeme je za postavljanje novih pločica i želiš biti siguran u izbor.

družili ove srijede popodne. Ostavljamo vas uz večernju ekipu i glazbu Radio Rijeke. Pozdravljaju vas sa ugodno sunčanog korza Davor Margan, Voljen Korić i ja sam Matea Krmpotić. Čujemo se u petak. Pusa bok!

0: Sanacija otpada u Gospiću i službeno je počela. Tvrtka Kostak provodi prvu fazu prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, što bi trebalo spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, privremeno prekrivanje stajat će 270 tisuća eura. Govore direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, član uprave Kostak grupe Marin Vasli, te Željka Šikić koja živi blizu Gospićkog silosa.
1: Odabrani izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje, sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
2: Mi smo danas krenuli sa radovima, znači krenuli smo sa pripremnim radovima, odrađeno je geodetsko iskolčenje. I evo, možete vidjeti iza nas, tu mehanizacija je na terenu.
3: Nadam se da će taj privremeni korak biti doista samo privremeni i da će se krenuti što ranije sa pravom i kvalitetnom i na ispravan način sanacijom tog opasnog otpada.
0: Braća iz Afganistana otkrivena su u splitskoj zračnoj luci s krivotvorenim dokumentima koji su glasili na imena knez Trpimir i kralj Ladislav. Stariji je zbog mogućnosti bijega završio u istražnom zatvoru, a njegov maloljetni brat u domu za odgoj djece i mladeži. Njihove osobne iskaznice odmah su bile sumnjive zaposlenicima splitske zračne luke u kojoj su i uhićeni. Evo što je rekao glasnogovornik Županijskog suda u Splitu Neven Kambi.
4: Mogu vam samo reći da se radi o dokumentu kod jednoga, dakle hrvatska osobna iskaznica, a drugi je neki austrijski dokument. Oni su priznali krivotvorenje i mislim da se to događalo, odnosno da su do tih dokumenata došli u Grčku.
0: Na primorsko-goranskim prometnicama u rujnu je evidentirano 50-ak sudara vozila sa životinjama, od čega je u čak 42 slučaja na osobna vozila naletjela srneća divljača. Zabilježeni su i sudari s jelenima, divljim svinjama, zecom i ovnom, izvijestila je policija. U sudarima nije bilo ozlijeđenih osoba, uginule životinje preuzeli su djelatnici nadležnih tijela, a ukupna materijalna šteta iznosi oko 50 tisuća eura. Iz PU Primorsko-goranske mole vozače da budu oprezni na cestama, posebice u jutarnjim satima, te da prilagode brzinu kretanja stanju i uvjetima na cesti.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra govori Igor Lisac.
6: Postupni porast na oblake sa sjevera koji na večer i u noći ponegdje može biti praćen kišom.

0: valovito, krajem dana također u jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 13 do 18, u unutrašnjosti Istra od 8 do 13, u Gorskom kotru i Lici od 3 do 8 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 20 do 25 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: Mana Auto Trijeka, super cijene, ženske bluze od 9 hlača od 8 eura, donje dijelovi trenirki, muške, majice, košulje i hlače od 8, dječje veste, dukse i majice od 5 eura. Mana Auto Trijeka, centar Pevex, Kukuljanovo.
1: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
2: Vrijeme je za postavljanje novih pločica i želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel. Ljepilo za pločice.
1: Provedite aktivnu jesen na Cresu i istražite prirodni biser Jadrana. Pridružite se besplatnim hike i bike turama od 19. rujna do 1. studenog. Okušajte se u Epic Rides Cres ili trčite na Cres Lošinj trailu. Ove jeseni doživite Cres u pokretu. Više informacija na visitcres.hr.
3: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila s lagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomić&Com. Vaš BMW. Odmah.
4: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdajamo svježa jaja 10 komada, euro i 59 i domaća pileća prsa 4 euro i 69. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Plesni kako ono. Zvirkus!
1: 27. rujna u dječjoj kući.
6: Plesni! Zvirkus!
7: Djeco!
8: Točke!
7: Biraju!
9: Ostali!
10: Uživaju!

0: akademskih kvarat ure s Tatjanom Sandaj.
1: Dobro večer, dobri i pametni moji, na početku sezone akademskih kvarat Radio Rijeke. Nekako mi je bilo, obzirom da akademska godina još nije počela, kao s čime bismo mogli otvoriti, a onda zapravo se tema sama ponudi kad se čovjek okrene oko sebe. Dakle, 150 godina jedne zbirke u Rijeci, koja je muzejska, ali to ne znači da se zapravo, baš zbog toga što je zbirka, nisu bavili i znanošću sve te godine. 150 godina prirodoslovne zbirke u Rijeci, a onda i 80 godina muzeja, zapravo, je li tako, Željka Modrić-Surina je ravnateljica danas.
2: Dobro večer. Da, tako je. Dakle, naš muzej je utemeljen prije 150 godina, kada je tadašnji gradonačelnik prihvatio koncept tadašnjeg vrlo modernog, suvremenog, regionalnog prirodoslovnog muzeja, koji mu je predstavio znanstvenik Josef Lorenz. Međutim, osnovan je 1945. prije 81 godinu, samo 2 tjedna nakon oslobođenja Rijeke, i otvoren za javnost prije 80 godina. Tako da mi, evo, obilježavamo 150 godina od utemeljenja i 80 godina javnog rada našeg muzeja.
1: Dakle, ove godine prije su zaista bile to, znanstvena, utemeljeni rad, skupljanje materijala, proučavanje svega što nas okružuje zapravo.
2: Tako je. Naš muzej je u biti počeo kao prilično amaterski muzej. Od 45. do nekih 60. godina je bio dosta usmjeren na djelatnost zoološkog vrta i akvarija. Vodili su ga pasionirani, ali amaterski ljudi, dok je u 60. dobio prve kustose koji su imali pravo prirodoslovno obrazovanje i počelo se raditi sa pravim stručnim i znanstvenim radom i stručnim i znanstvenim istraživanjima naše kraja. Tako da, evo, od tada pa sve do danas znanost je bitan dio našeg rada. Naše zbirke u biti rastu kroz naš istraživački rad i osim što rastu, dobivaju i na značaju, tako da je naš relativno mali regionalni prirodoslovni muzej jedan od važnih muzeja na svjetovnoj karti prirodoslovnih muzeja, a to je postao upravo kroz znanstvena istraživanja naših kolega.
1: Vratila bi se na sadržaj muzeja. Dakle, obzirom da je o prirodoslovlju riječ, biljnom i životinjskom svijetu koji nas okružuje, a onda i geologiji, zraku i već ne znam čemu, zapravo svaki prirodoslovni muzej, pretpostavljam, nekako te zbirke skuplja obzirom na to gdje se nalazi, pa je tako i kod nas.
2: Pa, uglavnom da, naš muzej je regionalni prirodoslovni muzej od samog početka i od samih temelja, tako da smo mi uglavnom usmjereni na prirodnu baštinu naše županije i nešto šire, dakle nekakvog šireg riječkog područja. Međutim, rad kroz komparativni rad, kroz analize tih uzoraka koje imaju, nas vode po cijelom svijetu, tako da smo istraživali od polarnih krajeva do Južne Afrike, Kine i raznih drugih dijelova naše zemlje. Naše zbirke, mi imamo sada oko 90 tisuća muzejskih predmeta u 30 muzejskih zbirki, i kao što ste rekli, to su minerali, fosili, stijene i onda uzorci žive prirode koje čuvamo na posebne načine, dakle uzorci biljaka i životinja. Imamo i nešto neobičnije zbirke od onih klasičnih muzejskih zbirki. Recimo, nedavno smo osnovali banku sjemena, gdje čuvamo uzorke, dakle, živog sjemena, rijetkih, ugroženih ili iz nekog drugog aspekta važnih biljnih vrsta cijelog balkanskog zapravo poluotoka. Najviše smo tu usmjereni zaštiti tih biljnih vrsta. Osim toga, imamo zbirku zapisa nematerijalne prirodne baštine, što je zanimljivo, jer, dakle, uz onu materijalnu opipljivu prirodnu baštinu postoji i ona neopipljiva, a to su, recimo, uzorci ponašanja nekih životinskih vrsta, glas nje životinskih vrsta, ali isto i tako zvuk vjetra na određenom lokalitetu, određenog vjetra u određenim situacijama, zvuk vode koja teče, valova i slično. Tako da to su uglavnom audio ili video snimke kojima bilježimo ono što je nematerijalno, ali je karakteristično, dakle, za naš kraj i prirodu ovog kraja. Uz to imamo i zbirku uzoraka biljnih tkiva, recimo, koja ide u susret suvremenim istraživanjima, molekularnim, uglavnom baziranim na genetičkim zapisima, ali i nekim drugim molekulama u tim tkivima, gdje odmah prilikom prikupljanja uzorke tkiva sačuvamo na način na koji se onda najbolje kasnije može iskoristiti za najviše istraživanja.
1: E sad, istraživanja. Mislim da je zadnje bilo Bošnjan Surina sa biljkom, e sad se neću sjetiti naravno kako se zove, ne znam di mi je u papirima, to je bilo sa kolegama na širem području regije.
2: Je, kolega Bošnjan Surina je bio dio autorskog tima koji je otkrio i opisao novu biljnu vrstu i potpuno novi biljni rod unutar porodice Lamijace. To je porodica gdje pripada majčina dušica i kadulja, dakle dosta istražena i ljudima zanimljiva porodica, i to u Europi, što je prilično neobično. Dosta dugo nije bilo takvog otkrića i to posebno tako istraženoj porodici potpuno novog roda, koji je stvarno fascinantan i različit od svega što smo iz te porodice do sad vidjeli. Istraživanje je proveo baš međunarodni tim, dakle uz kolegice iz Crne Gore, tu su bili kolege iz Slovenije, iz Španjolske, Francuske i iz Kine, tako da bilo je to međunarodno sudjelovanje i otkrili su tako jedan vrlo zanimljivi rod. Međutim, osim toga i recimo kolega Marcelo Kovačić je isto
1: o
2: tako...
1: O njemu smo dosta pisali,
2: da,
1: i govorili.
2: On ima stalno isto zanimljiva jako otkrića. Recimo, meni je posebno zanimljivo, nedavno su iz Perzijskog zaljeva opisali novu vrstu iz roda Pseudogobius, dakle glavoči, porodica glavoča, gdje su pronađeni zapravo ti tipski primjerci koji su svega 15 do 18 mm dugi odrasle ribe, pa sad, za sada su to među najmanjim ribama poznatim na svijetu, i evo ti tipski primjerci se čuvaju kod nas u muzeju.
1: Uh-huh.
2: Tako da ima stvarno puno zanimljivih i lijepih istraživanja.
1: Da, Marcelo sam htjela spomenuti zato što je po njemu nazvan cijeli taj jedan rod na kojem je radio, kojeg je otkrio, što je recimo onako prilično jedna velika potvrda kad se dogodi.
2: Je, je. Po njemu je nazvan, dakle, cijeli novo otkriveni rod, isto unutar porodice glavoča, i njegov rad je stvarno zapažen u cijeloj svjetskoj javnosti. Recimo, Marcelo nam se nalazi na Stanfordovoj listi najutjecajnijih znanstvenika na svijetu, dakle, među 2% najutjecajnijih znanstvenika cijelog svijeta, i to je bio i prošle godine i ove godine je bio na dvije liste, dakle, unutar toga da se gleda cjelokupni njegov rad i rad unutar prošle godine, tako da smo izuzetno ponosni, evo, na rad naših znanstvenika.
1: Uh-huh. Koliko taj znanstveni dio rada utječe na to kako se mijenja postav? Jako puno ste radili na, zapravo jako puno radite cijelo vrijeme na popularizaciji, znamo se iz Festivala znanosti, znamo se iz Noći muzeja, uvijek je gužva u prirodoslovnom, ili unutra ili u vrtu, gdje god, kako god okreneš, uvijek bude puno ljudi. Dakle, puno se radi na popularizaciji, ali puno se radi i na zbirkama koje se predstavljaju na sasvim nov način, primjereno novom vremenu i tako dalje. Koliko se pak mijenja onda taj postav ili ne, obzirom na nove rezultate?
2: Pa uvijek nastojimo ono što novo saznamo dati našim posjetiteljima na bilo koji mogući način. Stalne postavi se ne mijenjaju toliko često, s obzirom da oni predstavljaju u biti zbirke koje imamo, ali kad god smo u mogućnosti dodati nešto novo i zanimljivo, svakako dodamo unutra, tako da i ti stalni postavi nisu mrtvi, uvijek se nešto novo u njima pronađe, ali nekako smo najreaktivniji u odnosu na ova naša nova saznanja u direktnoj komunikaciji s posjetiteljima, kroz radionice najviše koje organiziramo, gdje uvijek ih nastojimo, posebno one najmlađe, staviti u situaciju da i oni budu istraživači, i zapravo dijelimo taj naš istraživački rad kroz naš edukativni program, kako bi približili te sve te procese, načine razmišljanja, postavljanja hipoteze, kako bi potaknuli u biti i najmlađe i one nešto starije na to jedno kritičko razmišljanje, koje možda u današnje vrijeme malo smo se i udaljili od njega, dakle kritičko razmišljanje, ali bazirano na znanstveno provjerenim činjenicama, ne na svakakvim drugim pričama. Uh-huh. Tako da to nam je polako onako srž naše misije postalo, širiti znanstveno utemeljeno razmišljanje, činjenice, poticati ljude u biti na razmišljanje, to nam je važno.
1: Najčešće kad razmišljamo o istraživačima, prva slika je ono neki laboratorij. Kod vas je laboratorij ono jako lijep. Ili smo na moru, ili smo pod morem, ili smo negdje na nekom brdu, na nekoj livadi, u Kupskoj dolini proučavamo leptire. To je jedna sasvim posebna priča. Koliko se radi na terenu, a koliko onda poslije treba onog neću reći laboratorijskog, ali recimo tog nekog rada u zatvorenom prostoru da bi se to sve povezalo, katalogiziralo, točno potvrdilo?
2: Pa ima jako puno jednog i drugog. Naravno, mi najviše uživamo u ovom što ste rekli, da je laboratorij naš jako lijep i da istražujemo od morskih dubina gdje sami ronimo do najviših vrhova planina, u močvarama, u špiljama se nalazimo, dakle svuda oko nas, i uživamo u tom direktnom kontaktu s prirodom i samostalno u biti ciljano uzorkujemo ono što nam treba za zbirke. Ali nakon toga slijedi zapravo, i prije toga isto kod planiranja samih istraživanja, slijedi jako puno kabinetskog rada i samog laboratorijskog rada. Tako da mislim da je ono jedan dan na terenu prati dobrih 10 dana nakon toga u laboratoriju ili u kabinetu, gdje moramo sve to skupa obraditi, pohraniti na odgovarajući način, analizirati, dati mu značaj i doći do nekih zaključaka.
1: Da, ne razmišljamo o tome koliko je sve slično, a koliko različito. Ti glavoči, ono kad gledaš, zapravo glavoč, šta sad tu imamo istraživati, otkrivati nove vrste. Ili recimo, sjećam se jednog znanstvenog skupa koji ste organizirali sa kolegama, razgovarala sam sa kolegom koji se bavi mahovinama, koji je rekao da je u Gorskom kotaru pronašao tada bio dvije neke nove vrste. Mislim, mahovina, ono, na zemlji, kad ju gledaš, šta tu sad imamo novo otkrivati? Zapravo su detalji ti koji čine razliku. Vrag je u detaljima, kako god okreneš.
2: Tako je. Vrag je u detaljima, bilo da su oni morfološki vidljivi u oku, ili su oni anatomski pa malo teže vidljivi, ili su čak detalji u samim genetskom zapisu, jer njega sada možemo pregledati najnovijim metodama i u biti se uvjeriti radi li se tu o nekoj posebnoj evolucijskoj liniji, možda čak zasebnoj vrsti ili ne, ili se radi zapravo o nekakvom morfologiji, prilagodbi, adaptaciji na uvjete okoliša. Ali stvarno je zanimljivo i zapravo kad krenemo istraživati, prikupljati, gledati oko sebe, uvijek se nešto novo nađe. Evo i mi smo našli jednu novu vrstu mahovine u Gorskom kotaru bili, sad već prije više godina. To je Kalipogeja sphagnicola, jako je sićušna, malena, jedva vidljiva, nitasta mahovina, koja je u biti nalazi se između nešto većih mahovina, Maha tresetara, i zapravo je vrlo teško uočiti na terenu dok u laboratoriju ne uzmemo te uzorke koje smo uzeli i detaljno
1: kreneš
2: pregledamo.
1: Kreneš članjivati onako vlat po vlat, onda otkriješ da ima tu nešto.
2: Da, tako da u biti stalno nešto novo saznajemo o prirodi oko nas, o toj našoj bioraznolikosti, bilo na način da otkrivamo same organizme koji su oko nas prisutni, a prije nisu bili ili otkriveni ili su možda nedavno došli s ovim zatopljenjem i mijenjanjem klime i uvjeta, ili zapravo otkrivamo neke istine koje vrijede na širem području, nisu samo lokalne ili regionalne vezane za nas, već odgovaramo na neka opća znanstvena pitanja koja su univerzalno relevantna, i to je ono što me najviše veseli, da naš zapravo mali regionalni muzej može doprinijeti globalnom znanju o procesima i životu oko nas.
1: Jedno od takvih, recimo, zadnjih?
2: Pa recimo, puno je toga. Naprimjer, radili smo na tome kako kad imate srodne biljne vrste od kojih je recimo jedna široko rasprostranjena, a druge su usko rasprostranjene, u biti kako dolazi do njihove zajedničke evolucije, odnosno dijeljenja genetskog materijala, tako da u biti svaka od ovih usko rasprostranjenih vrsta komunicira sa ovom jednom šire rasprostranjenom vrstom i zapravo preko nje se izmjenjuje genetski materijal kroz ta križanja zapravo s tom široko rasprostranjenom vrstom, i to je nešto što je bilo zanimljivo. Isto tako, na primjer, kolegica, naša geologinja, paleontologinja, Nadija Donato-Penović, ona istražuje potkapine, plimske potkapine, dakle udubljenja u stijenama koje se nalaze uz more, odnosno trebali bi biti baš u zoni plime i oseke, međutim ove koje ona istražuje se nalaze 50 do 100 cm ispod današnje razine mora, i u biti kroz njihov oblik, kroz to koliko je taj oblik povezan sa raspucanošću same stijene, njezinim kemijskim sastavom ili sa djelovanjem živog svijeta na te potkapine, ona dolazi do univerzalnih zaključaka o tome kako se kretala razina mora kroz geološku prošlost, zašto su kod nas neke razlike u odnosu na nekakav generalni trend, što je u biti objašnjeno sa tektonikom koja je isto tako mijenjala položaj naših stijena, ali tako joj daje mogućnosti nekakvog predviđanja i uvida u to što će se dogoditi s razinom mora kroz scenarije klimatskih promjena, odnosno tog zatopljenja prema kojem idemo.
1: Mali ste tim, relativno mali tim, a razgovaramo o važnim stvarima.
2: Tako je, razgovaramo o važnim stvarima, iako je nas samo 13 zaposlenih u muzeju, od tih 13 nas je samo 7 uključeno u nekakav znanstveno-istraživački rad. Malo nas je, ali evo, svi smo jako pasionirani, jako volimo taj svoj posao, volimo prirodu, volimo raditi s ljudima, tako da dajemo stvarno sve od sebe.
1: Dobro, ja ono što kod vas nisam nikad čula, to je neko kuhkanje na temu novaca. Dakle, je li zato što ste vi takva ekipa, pretpostavljam da to mora biti razlog, jer mislim, bilo je jednom problema, neki kablovi su se nabavljali od nekud jer je nešto bilo jeftinije ili skuplje, tako nešto je bilo kad smo radili neki novi postav, se predstavljali. Zanimljivo, dakle, ne trošite vrijeme na kukanje?
2: Ne trošimo vrijeme na kukanje, to naravno ničemu ne vodi. Mi radimo zato što volimo taj muzej, volimo svoj posao, pokušamo s onim financijama koje imamo ostvariti stvarno najviše što se može. Ne čekamo samo na financije od našeg osnivača, aktivno se angažiramo oko toga da sudjelujemo u raznim projektima, međunarodnim, europskim, nacionalnim, bilo znanstvenim, bilo stručnim, popularizacijskim.

0: bi bolje, još bi mi više istraživali, ali ne žalimo se. Znači, uvijek možemo napraviti najviše što se može s onim što imamo.
1: Uh-huh. Ko su ti koji trebaju vaše stručno znanje?
0: Pa često pomažemo, odnosno surađujemo s kolegama iz ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima, jedinicama lokalne samouprave, možda nekim manjim muzejima koji nemaju toliko specijalizirane zaposlenike, ali isto tako i evo i kolege iz Slovenije, iz njihove regionalne razvojne agencije, isto tako nekad trebaju naše usluge, tako da...
1: Blizu smo te prekogranične suradnje, jako dobro funkcioniraju, čini mi se.
0: Da, evo mi baš vodimo jedan projekt prekogranične suradnje koji smo sami razvili i napisali u suradnji sa još 7 partnerskih ustanova. To je projekt Transplant i kroz njega pokušavamo promijeniti način na koji se planiraju mjere aktivne zaštite biljnih vrsta u Sloveniji i u Hrvatskoj, posebno ovih Natura 2000 vrsta koje su bitne za cijelu Europsku uniju. Dakle, pokušavamo razmišljati preko granično i uvesti taj jedan model u kojem se uzima u obzir puno različitih slojeva znanja o nekoj biljnoj vrsti koja su potrebna da bismo probali što sigurnije intervenirati u prirodu. Jer, naravno, ne smijemo intervenirati u prirodu na nekakav način koji nije sasvim provjeren onoliko koliko nam je dostupno da ga provjerimo. Moramo biti odgovorni i napraviti nešto što će imati najbolje moguće posljedice kad već posežemo u prirodu.
1: Uh-huh. Govorimo o 150 godina zbirke, 80 aktivnih godina Prirodoslovnog muzeja u Rijeci. Ovoga puta malo više o znanosti, ne o toliko o zbirkama i onome što se predstavlja, to ćete morat sami poći zavirit ili na ovoj riječkoj adresi ili o brodu na Kupi, tamo je isto jedna vrijedna zbirka oko koje ste se jako puno brinuli, nećemo sad puno o tome, kažem, treba otići pogledat. Za danas ću zahvaliti Željki Modrić-Curina, ravnateljici muzeja, i čestitke na rođendanu i hoćemo reći još 150 ili...
0: Da, još barem 150 godina, jer evo mislim da Prirodoslovni muzej na našem području stvarno ima što raditi još i tisućama godina.
1: Ok, naravno izdvajat ćemo i dalje pojedinačne teme kada se bude imalo o čemu razgovarati. Hvala Željka za večeras i do slušanja.
0: Hvala vama i do slušanja.
1: Dobar studentski tjedan vam želim.
2: Akademskih kvadrature.

0: evo onda i večernje servisne informacije, da sve bude na vrijeme, da znate i mirno počnete sutrašnji dan. Za početak ajmo na prognozu da vidimo šta nas čeka sutra. Postupni porast na oblake sa sjevera koji na večeri u noći ponegdje može biti praćen kišom i pljuskovima s grmljavinom, ali osobito u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će okretati na slab do umjeren jugozapadni, zatim poslije podne na jugo, a na večeri u noći na buru koja će naglo jačati. More će biti gotovo mirno do malo valovito, krajem dana također u jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 13 do 18, u Gorskom Kotaru i Lici od 3 do 8. Opa, ondje se već može i ložiti. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 25 celzijevih stupnjeva. I idemo odmah na isključenje struje i vode. Imamo ponešto informacija iz HEP-a. Nam javljaju da će sutra 24. rujna bez struje biti u Rijeci Ružićeva ulica broj 27 od 8.30 do 13 sati. Zatim Viškovo, Jardasi, brojevi 68, 69 i od 74 do 79 i od 83 do 87 i Kosi, broj 88, 91, 23, 45 5, 6, 7 u periodu do 11.30 do 14 sati i još Viškovo, ulica Viškovo, brojevi 96, 97, 98 i od 127 do 135 bez struje od 7.5 do 10.5. U Opatiji, točnije Veprinac, naselje Tumpiki od kućnog broja 8 do 10 i od broja 11 do 308, bez struje od 9.5 do 14.30. Idemo do Krka, Punat nam je bez struje sutra, ulica Ivana Gorana Kovačića od kućnog broja 55 do 59, od 8.30 do 14 sati, zatim u Crikvenici, odnosno Novom Vinodolskom, naselje Črvanac, bez struje od 9 do 13 sati. Idemo i još malo na otok, područje Cresa i Lošinja. Kaciol, dio prema groblju, bez struje od 8.30 do 11.30 i bez struje nam je Gorski Kotar, Skrad, naselja Malo Selce, Brezje, Pečišće, Sleme, Žrnovac, Gornja Dobra od 8 do 14 sati. I samo još jedna kratka informacija, bez vode sutra 24. rujna zbog radova od 8 do 14 sati bez vode će biti potrošači u Opatiji, ulica Stanka Jurdane i ulica Maršala Tita od kućnog broja 171 do broja 236. To bi bilo to do sutrašnjih prvih servisnih informacija u 6.30. Pozdravlja vas i ugodnu večer vam želi popodnevna ekipa Radio Rijeke.
1: 95.1 102.7 104.7 Radio Rijeka.

Shopu. Totalna rasprodaja, 50% popusta na sve. Na drugom katu robne kuće Riot, 14. rujna do 3. listopada. Ne propustite totalnu rasprodaju. Sve u pola cijene. Polo Shop.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
3: Rasprava na općoj skupštini u znaku dvaju najvećih ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog.
2: I službeno počela sanacija ilegalnog otpada u Gospiću.
3: Tijekom burne saborske rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom, oporba proziva vladu zbog ilegalnog otpada.
2: Inspekcija utvrdila propuste socijalne skrbi u slučaju dječaka stradalog u požaru u Zadru te femicida u Slatini.
3: Sutra prije podne biće sunčano, poslije podne i navečer na oblaka s kišom.
2: U Njujorku se nastavlja glavna rasprava Opće skupštine UN-a. Rasprava afričkih i južnoameričkih čelnika o nepravdi u globalnom poretku i marginalizaciji globalnog juga prošla je u sjeni dvaju ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog. Zato su se pozorno pratila izlaganja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana. Danja Dubravac.
4: Putin je jedini svjetski vođa koji želi da se rat nastavi, poručio je u svojem govoru ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i ponovno pozvao na energetsko primirje.
3: Ukrajinci shvaćaju da bi ova zima mogla biti vrlo teška, no nećemo imati drugog izbora nego uzvratiti, tako da i Rusija to osjeti. Upravo zato ističemo važnost i potrebu za potezima prema smirivanju prije početka zime. Sada trebamo diplomaciju i snagu, a korak po korak popunjavamo praznine na oba polja. Sastali smo se s predsjednikom SAD-a i o tome razgovarali. Nažalost, nismo imali priliku izravno razgovarati s kineskim predsjednikom koji je sada u Americi, ali ne ovdje. A on je netko tko može utjecati na Rusiju više od mnogih drugih. Voljeli bismo da i on želi mir jako kao mi u Ukrajini.
4: Američki državni tajnik Marco Rubio poslije sastanka s ruskim kolegom Sergejem Lavrovim na margini skupštine potvrdio je da i Rusija želi ograničeni prekid vatre. U raspravi čelnika nešto prije govorio je iranski predsjednik Masud Pezeškijan. Rekao je da Iran ne može dopustiti blokadu Hormuzskog tjesnaca koji se onda iskorištava za prijevoz oružja kojim se zemlja uništava. Američkom predsjedniku Trumpu odgovorio je da Iran neće pognuti glavu i da je on žrtva terorizma.
5: Svakoga koga žele diskreditirati proglašavaju teroristom. 200 godina, posljednja dva stoljeća Iran nije napao ni jednu zemlju niti bilo koji teritorij, no uvijek smo se postojano branili, a sada nas optužuju da smo izvor nestabilnosti u regiji.
4: Tijekom njegova govora američko izaslanstvo napustilo je dvoranu, a unatoč tome i poruci američkog predsjednika da razmišlja o tome da uništi Iran, na marginama glavne rasprave sukobljene su strane preko posrednika razmijenile poruke. Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je kako to ne znači da je postignut napredak.
3: Bude li dogovor s Iranom, to se neće dogoditi na konferenciji za novinare. To će zahtijevati mnogo napornog rada tijekom određenog razdoblja, a uključivat će i posrednike.
4: Jutarnji dio rasprave trećeg dana zasjedanja uključivat će obraćanja predstavnika Izraela i Palestine. Palestinski predsjednik poslao je snimku jer mu je SAD ponovno uskratio vizu. Propalestinske skupine najavile su velike prosvjede i mimohod.
2: UN je kao sustav međunarodne kolektivne sigurnosti prestao postojati, rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović, govoreći o stanju u svijetu i porukama koje stižu iz Njujorka.
6: Ne samo da nema, ne samo da nije funkcionalan, nego se svi izruguju s njim. Najveći financijeri cijelo vrijeme prijete da će prestati financirati to Sjedinjene Američke Države i u takvim okolnostima nestabilnosti, nesigurnosti, nejasnoće što slijedi, cijeli poredak je ugrožen. Svaka sankcija mimo tog sustava, dakle svaka bilateralna ili polilateralna sankcija, recimo sankcije Europske unije prema bilo kome, su ilegalne. Svaka američka sankcija je ilegalna. Ali to je svijet u kojem živimo.
1: Kronika dana.
2: Sanacija otpada u Gospiću i službeno je počela. Tvrtka Kostak provodi prvu fazu prekrivanja ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, što bi trebalo spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, član uprave Costa Grupe Marin Vasilj, te Željka Šikić koja živi blizu gospođog silosa.
0: Odabrani izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku. U tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje, sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
7: Mi smo danas krenuli sa radovima, znači krenuli smo sa pripremnim radovima, odrađeno je geodetsko iskolčenje i evo, možete vidjeti iza nas tu mehanizacija je na terenu.
8: Nadam se da će taj privremeni korak biti doista samo privremeni i da će se krenuti što ranije sa pravom i kvalitetnom i na ispravan način sanacijom tog.

0: otpada poput onog u Gospiću. I dok iz HDZ-a ističu da se zakonskim izmjenama uvode bolji mehanizmi prevencije i jača nadzor, oporba poručuje da u slučaju Gospić HDZ samo pokušava sanirati političku štetu. Ivana Šubarić.
1: Vozila koja prevoze otpad morat će imati ugrađen sustav za nadzor kretanja, reciklažna dvorišta, video nadzor, a izradit će se i popis osoba kojima je gospodarenje otpadom zabranjeno. Zakonske izmjene predstavila je resorna ministrica Marija Vučković.
2: Želimo unaprijediti sustav u kojem je otpad slijediv od mjesta nastanka do konačne obrade, u kojem nadležna tijela mogu djelovati koordinirano i pravedno, a trošak nezakonitog postupanja snosi onečišćivač, a ne građani, odnosno proračun.
1: Oporba smatra da HDZ u slučaju Gospić samo pokušava sanirati političku štetu. SDP-ovac Mihael Zmajlović i Marin Miletić iz Mosta.
3: Neka se jasno čuje da je Gospić odgovornost ove vlade i Andreja Plenkovića.
4: Sve su znali i zato neka Andrej Plenković položi ostavku, pokaže zrnce časti i morala.
1: Nino Raspudić iz Drita ističe.
5: Nadležna tijela nisu radila svoj posao i to je golema politička odgovornost koju morate snositi. A ovo prodavanje dima takozvanim planom sanacije jučer i magle sa 990 stranica izmjene zakona možete prodati samo naivni.
6: Nama trebaju izbori, a ne laži o sanaciji, mislim na Gospić. A isto tako ne treba nam niti zakon kojim HDZ PR-ovski sanira svoju političku štetu.
1: Dodaje Dalija Orešković iz Dosipa. Na oporbene kritike odgovara Nikola Mažar iz HDZ-a, ističući da su počeli radovi na prekrivanju opasnog otpada u Gospiću.
7: Kada cjelokupna sanacija je sada dobila ono što su građani Gospića htjeli, a to je konkretne mjere, konkretne radove, konkretne rokove, onda danas nema ove oporbe koja je mjesec dana bacala i sijala puno toga, nažalost neistinitoga, nego sada govore protiv toga, protiv sanacije.
1: Dalibor Paus iz IDS-a traži da se uvaži i nezadovoljstvo u Istri zbog odluke da se dio otpada spali u tamošnjoj cementari.
8: Ljudi su vam rekli jasno ne tjerajte da idu u građanski neposluh.
6: Ne može nitko zabraniti ljudima da rade u skladu s dozvolom. A ako se sumnja, traži se nadzor. Ne možemo to tako zabraniti. Nije 45.
1: Gospićki otpad ne žele ni u Našicama, podsjeća Sanja Bježančević iz SDP-a.
9: Imaju li oni pravo znati što dolazi u njihov grad? Na temelju kojih dokaza je vlada ovaj otpad proglasila neopasnim?
6: Isto kao građanima iz. Mi ćemo učiniti sve da otklonimo njihove bojazni. Svih 48 uzoraka koji je napravljen za ovaj otpad su pokazivali da je neopasan, možemo i 100 puta.
1: Odgovorila je ministrica, na čije se izlaganje za repliku javilo više od 60 zastupnika. U raspravi punoj opomena sa sjednice su udaljeni SDP-ovci Sanja Radolović i Saša Đujić, a HDZ-ovac Josip Borić pitao je Sabinu Glasovac.
10: Sigurno imate broj telefona Tomislava Tomaševića. Biste li ga mogli kako nazvati? Da on pošalje neke ljude da pokupi ono smeće tamo u toj cesti koja vodi prema Konzumu 2,5 godine. Koliko ja ovdje dolazimo u ovu salu, nitko neće. Ima tamo tekstila, plastike, stakla, kartona, nekog drugog opasnog otpada.
11: Ja mogu nazvati Tomislava Tomaševića, možete li vi Andriju Mikulića? Vi ste ga birali da kontrolira i nadzire provođenje zakona. Što je čovjek radio? Uzimao je mito da taj opasni otpad ilegalno uđe u Hrvatsku.
1: Odgovorila je zastupnica SDP-a.
0: Most počinje prikupljati potpise saborskih zastupnika za izmjenu Ustava kojom bi se svakom građaninu zajamčilo pravo na čistu i pitku vodu, a vodni resursi zaštitili kao opće dobro kojim upravlja država. Prijedlog koji je izradio profesor ustavnog prava Robert Podolnjak poslan je svim saborskim klubovima na očitovanje. Ne prođe li taj prijedlog u Saboru, predsjednik stranke Nikola Grmoja najavio je da je sljedeći potez prikupiti potpise za referendum o toj temi.
12: Ono što je meritum, a to je osigurati svakom hrvatskom čovjeku pravo na pitku i čistu vodu i zaštititi naše izvore vode i zaštititi to da javni poslužitelji ostanu oni koji opskrbljuju hrvatske ljude vodom. Dakle, ako će to ići u tom smjeru, možemo to mijenjati ovdje u Saboru. Ako vidimo da postoje tendencije kojim se ovaj prijedlog želi ublažiti preko svake mjere, onda hvala lijepa, naša opcija je referendum.
0: O inicijativi zastupnika Mosta za izmjene Ustava, Damir Bakić iz stranke Možemo rekao je da u Ustavu već postoji članak o zaštiti vode, te da je ona regulirana zakonom, no pitanje je, napominje, kako se ti zakoni provode.
13: Nemamo kompletan uvid u točno u ono što zastupnici kolege iz kluba Mosta predlažu, ali ovo ću reći, zaštita vode je već ustavna kategorija. Ako se ne varam, članak 52 izrijekom govori o zaštiti vode.

0: kao i drugih prirodnih resursa. Zaštita pitke vode također je naravno zakonom regulirana. Dakle, fundamentalno pitanje je naravno kako mi provodimo taj zakon, kako mi zaista u praksi o tome brinemo. Nisam siguran da same zakonske ili čak i ustavne promjene mogu same po sebi tome doprinijeti, ali svaka inicijativa u načelu da se obrati dodatna pažnja ili posveti dodatna pažnja kako u regulativi, tako i u praksi zaštiti vode, osobito pitke vode, je nešto što apsolutno, ja mislim, svi dijelimo.
1: Dovršen inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi u slučaju trogodišnjeg dječaka koji je ostavljen sam u stanu kojim je buknuo požar. Inspekcijski nadzor proveden je u slučaju ubojstva žene u Slatini. Mnogi propusti utvrđeni su u oba slučaja. Željka Mandić.
2: Mnogo je propusta utvrdio inspekcijski nadzor slučaja trogodišnjeg dječaka koji je u Zadru ostavljen sam u stanu u kojemu je buknuo požar. Dijete je teško opečeno i liječi se u klinici za dječje bolesti u Klaju i njegovo je zdravstveno stanje stabilno. Trebalo je biti izdvojeno iz obitelji, rekla je načelnica samostalnog sektora Josipa Crnoja Bartolić.
3: Stav nadzora je da, uvažavajući nisku kronološku dob djeteta, visoke rizike na strani roditelja, da je u odnosu na navedeno dijete puno ranije trebala biti izrečena puno strožija mjera, a to je i mjera žurnog izdvajanja ili pokretanje postupka na sudu. U skladu s navedenim smo i izrekli mjere područnom uredu i ravnateljici Hrvatskog zavoda, gdje tražimo da se u odnosu na dijete pokrene postupak, to jest pokrene procjena, izradi obiteljska procjena i podnese prijedlog sudu za oduzimanje prava na stanovanje kako bi u potpunosti zaštitili dijete.
2: I u slučaju femicida u Slatini utvrđeni su propusti. Načelnica Crnoja Bartolić rekla je da je žrtvi među ostalim bio ponuđen smještaj u sigurnoj kući, te da je žurno bila informirana o svojim pravima.
3: Međutim, utvrđeni su i određeni propusti, a to je izostanak žurnosti u odnosu na počinitelje nasilja, da je nasilje prijavljeno 21. srpnja, a razgovor prvi s počiniteljem je bio 6. kolovoza.
2: Rekla je Josipa Crnoja Bartolić, ističući da su naredili da se s popisa voditelja mjera briše voditeljica mjera u Slatini. Utvrdit će se i individualna odgovornost, rekao je resorni ministar Alen Ružić.
4: Osigurat ću da nadležna tijela, u ovom slučaju uprava Hrvatskog zavoda za socijalni rad, bez odgode pokrene postupke utvrđivanja konkretne odgovornosti svih onih za koje je ovaj nalaz pokazao da nisu postupili u skladu sa svojom odgovornošću i sa svojim obvezama.
2: Ministar Ružić istaknuo je da će se rezultati nadzora proslijediti područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad, koji su nadležni za određivanje sankcija za utvrđene propuste.
5: 46 oboljelih od groznice zapadnog Nila registrirano je u Srbiji od početka sezone nadzora, od kojih 43 imaju teži neuroinvanzivni oblik bolesti. Među zaraženima je 28 muškaraca i 18 žena prosječne dobi 67 godina. Većina prolazi bez simptoma, a neuroinvazivni oblici bolesti pojavljuju se rijetko i češće su među starijim osobama i osobama s kroničnim bolestima. 5 žena koje tvrde da su bile žrtve seksualnog zlostavljanja bivšeg slovenskog isusovca i umjetnika Marka Rupnika zatražilo je od Vatikana da zaključi postupak protiv njega uoči posjeta pape Lava 14. Francuskoj. Bivše redovnice, njih više od 20, tvrde da su godinama bile žrtve seksualnog zlostavljanja sada 71-godišnjeg Rupnika. Protiv njega vodi se postupak na Vatikanskom sudu, a zanimljivo je da zlostavljane žene nisu pozvane kao svjedokinje, niti je njihovoj odvjetnici dopušteno sudjelovati na saslušanjima. Zatvoren je rimski Kolosej, jedna od glavnih turističkih atrakcija talijanskog glavnog grada, nakon što je u njemu poginuo 22-godišnji radnik. Pao je dok je postavljao novu rasvjetu na drugom katu, a policija istražuje okolnosti nesreće. Inače, na vrhuncu turističke sezone Kolosej posjeti do 20.000 ljudi na dan. Grad Berlin odlučio je povući se iz njemačke kandidature za domaćinstvo ljetnih olimpijskih igara 2036., 2040. ili 2044. godine, objavila je javna televizija RBB. Od njemačkih gradova u toj utrci ostali su München i Köln. Grad Berlin za sutra je najavio konferenciju za novinare na kojoj će objasniti odluku o povlačenju kandidature.
1: Kronika dana. Kako se tvrtke pripremaju za poslovanje u idućoj godini s obzirom na trenutačnu situaciju u svijetu, energetsku krizu i poremećaje u opskrbnim lancima? O tome se razgovaralo na konferenciji Dan velikih planova u organizaciji Tjednika lidera, na kojoj je govorio i predsjednik Milanović. Snježana Miljak.
6: Geopolitičke napetosti mijenjaju trgovinske odnose, opskrbni lanci izloženi su poremećajima cijene energije i sirovina, poduzetnicima otežavaju dugoročno planiranje.
7: Bilo je raznih izazova, međutim mi smo ih većinom predvidili i preduhitrili, tako da nemamo nešto na što nismo računali.
6: Kaže vlasnik grupacije Violeta Petar Čorluka, cijene električne energije kontinuirano su opterećenje za gospodarstvo, upozorava direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. Vladi poručuje:
8: se protivimo ad hoc porezu na takozvanu prekomjernu maržu od drakonskih 50%, kao i birokratskom sidrenju cijena i zamrzavanju cijena proizvoda koji povećavaju regulatornu neizvjesnost, povećavaju nesigurnost, otežavaju planiranje cijena, troškova i investicija i konačno djeluju prociklički inflatorno.
6: Na inflaciju upozorava predsjednik Zoran Milanović, kaže da su cijene izmaknule kontroli.
9: Prosječna, odnosno medijalna plaća u Hrvatskoj je danas, ne znam, 1500 eura, 1600 eura. To nije malo. Međutim, šta se s tim novcem može kupiti? I tu dolazimo do jednog strukturnog problema u kojem se Hrvatska trenutno nalazi. Ja nemam recept kako da se iz toga izađe, ali su se te slutnje su se ostvarile. Dakle, kod nas su cijene naprosto počele orgijati. To polako izlazi izvan kontrole. I pitanje je ko to uopće može kontrolirati i zanadat se da će se stvari početi stišavati.
6: Rasla i plaća, ističe ministar Ante Šušnjar.
10: Predsjednik je i rekao da je dosta i minimalna i medijalna plaća narasla u Republici Hrvatskoj, pa to treba promatrati u tom cijelom kontekstu kako se lakše nositi sa i rastom inflacije kada vam raste i dohodak. Znači, dohodak je puno više rastao od inflacije, pa bi ja to gledao u tom svijetu.
6: Kakva su očekivanja HNB-a, guverner Ante Žigman?
11: Inflacija bi se trebala smanjiti u odnosu na 2025. godinu, dakle očekujemo da bi inflacija ove godine bila oko 4%.
6: Sljedeći tjedan, kaže ministar Šušnjar, može se očekivati pad cijena dizela.
10: Svi alati su na stolu, ali evo malo i dobrih vijesti. Trend burzovnih kretanja ovaj tjedan je da se cijene ispuhuju. Možemo očekivati pad cijena dizelskog goriva sljedeći tjedan.
6: Poručuje da su zalihe popunjene i sigurnost opskrbe neupitna. Da danas sve stane i da ne dođe ništa, kaže, mi pola godine funkcioniramo bez ikakvih ograničenja. No ne vidim da će se tako što dogoditi.
5: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje uvrstio je lijek za liječenje šećerne bolesti tipa 2, tirzepatid, na dopunsku listu uz doplatu od 25 do 45 eura. Tirzepatid, poznat pod zaštićenim nazivom Mounjaro, inovativni je lijek za liječenje šećerne bolesti tipa 2 i regulaciju tjelesne mase. Hrvatski savez dijabetičkih udruga tu je odluku HZZO-a ocijenio pozitivnom, jer je riječ o suvremenoj terapiji koja je zbog visoke cijene mnogima bila nedostupna. Upravno vijeće HZZO-a donijelo je mnoge odluke kojima se proširuje dostupnost lijekova i zdravstvene skrbi, među kojima su i novi lijekovi za rijetke i teške bolesti.
1: Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli se izjašnjavanje članstva o štrajku koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana, a iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da su zahtjevi sindikata nerealni. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i predstavnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
12: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba, jer na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
13: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, a idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u pola dva ujutro, koji u dva sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
5: U štrajk planiraju i djelatnici Gradske plinare Zagreb distribucija. Udruga radničkih sindikata Hrvatske priopćila je da su kolektivni pregovori i proces mirenja s upravom plinare bili neuspješni, te da su pokrenuli aktivnosti vezane za organiziranje štrajka.
1: U Opatiji je počela dvodnevna međunarodna konferencija Moving Adria, koja okuplja predstavnike jadranskih luka, prometnog i logističkog sektora, te stručnjake iz Hrvatske, Slovenije, Italije i Austrije. U središtu je budućnost sjeverno-jadranskih luka do 2030. Na konferenciji sudjeluje i ravnatelj Lučke uprave Rijeka, Denis Vukorepa, koji je govorio o novom poglavlju Riječke luke, odnosno investicijama koje mijenjaju njezin položaj u Europi.
14: Bez obzira na zatvaranje Suezkog kanala, luke sjevernog Jadrana bilježe povećanje prometa, tako da i mi bilježimo povećanje kontejnerskog prometa u usporedbi sa istim razdobljem prošle godine preko 60%, tako smo sad prošli pola miliona u 8 mjesecu, a do kraja godine računamo da ćemo biti blizu 800 tisuća, a sljedeće godine ćemo doći na milion. Što tiče razvojnih projekata, mi imamo spremna dva projekta. To je Nova Praška, izvanredan terminal za takozvani dual use, čekamo još rješavanje financiranja tog projekta. I imamo građevinsku dozvolu za pročišćač na stočnom terminalu u Raši i počeli smo raditi na studijskoj dokumentaciji za novi terminal na Krku. U sljedećih 10 godina u Hrvatskoj će biti gotova sva infrastruktura i cestovna i željeznička i lučka i da tada kad bude gotov terminal na Krku, da će Riječka luka sa svojim kapacitetima koji će biti preko 5 milijuna TEU-a ući u top 10 kontejnerskih luka Europske unije.
1: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
15: Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se na Rujevici za utakmice Lige nacija, javlja Ivan Ribarić.
16: Kako odmiče tjedan na riječkim pripremama, treninzi hrvatske nogometne reprezentacije postaju sve intenzivniji. Slijedi čak 4 utakmice u 11 dana, a svi naglašavaju kako je i dalje najvažnija ona prva, subotnje gostovanje kod Češke. O kakvom je protivniku riječ analizira Marko Pašalić.
17: Igrali smo protiv njih, ja sam isto imao priliku utakmici u Pragu sudjelovati. Čvrsta momčad, tad su im falili još ta neka ključna igrača, tako da mogu reći da su ozbiljna ekipa, dobro igraju i da se moramo pripremiti na njih maksimalno kao što se moramo i pripremiti za Španjolsku i Englesku.
16: Nakon što je Igor Matanović jučer propustio trening zbog lakše viroze, Bilić je danas na okupu ponovno imao sve igrače. 3 treninga sigurno nisu dovoljan uzorak za analiziranje u čemu se razlikuje Bilićev pristup od onog Zlatka Dalića. Svaki trener ima neku svoju ideju, a o radu s novim izbornikom govori Petar Musa.
18: Prenio nam je neke njegove želje koje bi volio vidjeti od nas, di imamo prostora za napredak, ali vjerujemo u njegov proces i sigurno da treba malo vremena, ali eto, mi smo tu spremni da radimo svaki dan i da pokažemo to na terenu.
16: Prije puta u Pragu petak ostaje još sutrašnji trening na Rujevici, gdje će se usavršavati završne ideje uoči operacije Češka.
15: Bokseč Antonio Grabić osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu u Sofiji. U polufinalu kategorije do 85 kg izgubio je od Rusa Karmanova jednoglasnom odlukom sudaca. Za Grabića je ova bronca najveći uspjeh u karijeri. Hrvatski biciklist Nikolas Gojković osvojio je odlično drugo mjesto u drugoj etapi Cro-Race-a voženoj od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km. Najbolji je to plasman nekog hrvatskog vozača na Cro-Race-u još od travnja 2017. kada je Kristijan Đurasek upisao etapnu pobjedu.
19: Danas je napokon uspjelo i to na mojoj domaćoj etapi, ipak sam iz Zadra, tako da ovo su ceste kojima vozim cijeli svoj život i vjerojatno je zato tako dobro prošla. Tu je već i prijašnjih godina sam radio krug u završnici i bilo je jako napeto, jako je velika borba za poziciju bila.
15: Pobjednik etape je danac Karl-Frederik Bevort, dok je pobjednik prve etape kolumbijac Juan Sebastian Molano bio treći i ostao vodeći u ukupnom poretku, u kojem je Gojković sada četvrti. Drugi naš predstavnik Fran Miholjević etapu je završio 31. Sutra je treća etapa od Krka do Labina. U domaćem prvenstvu vaterpolista u dvoboju gradskih rivala u susretu prvog kola Jadran je bio bolji od Mornara 14-5. Na europskom prvenstvu odbojkaša Slovenija je pobijedila Belgiju 3-1 u setovima te izborila polufinalni ogled protiv Poljske, dok Francuska čeka boljeg iz susreta Italije i Finske.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Ena Dugeć.
20: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, poslije podne na istoku uz umjerenu na oblaku. Vjetar je bio slab, a na istoku umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura ujutro je postupno slabila, a sredinom dana okrenula na sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka većinom je bila između 18 i 23 Celzijeva stupnja. Sutra prije podne većinom sunčano, zatim postupno na oblačenje sa sjevera, osobito navečer mjesimice s kišom, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo. Poslije podne će unutrašnjosti naglo krenuti na prolazno jak sjeverni, a krajem dana ponajprije na sjevernom Jadranu na buru s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 6 i 11, u gorju od 2 do 6, a na Jadranu od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 19 i 24. Idućih dana djelomice, za vikend i pretežno sunčano. Još u petak u prvom dijelu dana mjestimice kiša te pljuskovi praćeni grmljavinom, a za vikend u unutrašnjosti mjestimice magla. Jutra na kopnu svježa, a danju posuda sve toplije.
21: Kronika dana. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
5: Rasprava na općoj skupštini u znaku dvaju najvećih ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog.
21: I službeno počela sanacija ilegalnog otpada u Gospiću.
5: Tijekom burne saborske rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom, oporba proziva vladu zbog ilegalnog otpada.
21: Inspekcija utvrdila propuste socijalne skrbi u slučaju dječaka stradalog u požaru u Zadru te femicida u Slatini.
5: Sutra prije podne biće sunčano, poslije podne i navečer na oblaka s kišom. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredili Kristina Bokanić i Grgo Mrvica.
21: Prvi program.
22: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

mjesto lunatik. Ritam je lud i nemam kud. Neuračunljivo biće, poremećene svijesti. Dajem vam garanciju za zajebanciju. Ne pijem alkohol, ne uzimam droge, ali ipak stoji.

0: U Njujorku se nastavlja glavna rasprava Opće skupštine UN-a. Afrički i južnoamerički čelnici usmjereni su na duboke nepravde u globalnom poretku, na marginalizaciju globalnog juga i njegove neodržive dugove, te su pozvali na širenje klimatskog financiranja. No sve to palo je u drugi plan nakon govora ukrajinskog i iranskog predsjednika. Više Danja Dubravac.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je pozvao na energetsko primirje i upozorio da će uzvratiti Rusiji da i ona osjeti tešku zimu, bude li ga odbila.
2: Sastali smo se s predsjednikom SAD-a i o tome razgovarali. Nažalost, nismo imali priliku izravno razgovarati s kineskim predsjednikom koji je sada u Americi, ali ne ovdje. A on je netko tko može utjecati na Rusiju više od mnogih drugih. Voljeli bismo da i on želi mir jako kao mi u Ukrajini. In
1: Ukraine. Američki državni tajnik Marco Rubio poslije sastanka s ruskim kolegom Sergejem Lavrovim na margini skupštine potvrdio je da i Rusija želi ograničeni prekid vatre. U raspravi čelnika na optužbe američkog predsjednika da je Iran najveći sponzor terorizma i da će ga uništiti ako ne postignu dogovor, iranski predsjednik Masud Pezeškijan odgovorio je da njegova zemlja neće pognuti glavu.
3: Svakoga koga žele diskreditirati proglašavaju teroristom. 200 godina, posljednja dva stoljeća Iran nije napao ni jednu zemlju niti bilo koji teritorij, no uvijek smo se postojano branili, a sada nas optužuju da smo izvor nestabilnosti u regiji.
1: Tijekom njegova govora, američko izaslanstvo napustilo je dvoranu, a unatoč tome i oštrom Trumpovu govoru, na marginama glavne rasprave sukobljene su strane preko posrednika razmijenile poruke. Rubio je upozorio da to ne znači da je postignut napredak.
2: Bude li dogovora s Iranom, to se neće dogoditi na konferenciji za novinare. To će zahtijevati mnogo napornog rada tijekom određenog razdoblja, a uključivaće i posrednike.
1: Jutarnji dio trećeg dana zasjedanja uključivaće obraćanja predstavnika Izraela i Palestine. Palestinski predsjednik poslao je snimku jer mu je SAD ponovno uskratio vizu. Propalestinske skupine najavile su velike prosvjede i mimohod.
0: Općoj skupštini UN-a obratio se i premijer Plenković. Rekao je da Hrvatska kao zemlja koja je i sama bila žrtva agresije snažno zagovara međunarodnu suradnju. Govorio je i o reformi UN-a te mogućnosti proširenja Vijeća sigurnosti radi bolje zastupljenosti država. A da je UN odavno izgubio svoju funkciju, smatra predsjednik Zoran Milanović.
4: Ne samo da nije funkcionalan, nego se svi izruguju s njim. Najveći financijeri cijelo vrijeme prijete da će prestati financirati to Sjedinjene Američke Države. I u takvim okolnostima nestabilnosti, nesigurnosti, nejasnoće što slijedi, cijeli poredak je ugrožen. Svaka sankcija mimo tog sustava, dakle svaka bilateralna ili polilateralna sankcija, recimo sankcije Europske unije prema bilo kome, su ilegalne. Svaka američka sankcija je ilegalna, ali to je svijet u kojem živimo.
0: Vijesti. Večeras je buknuo požar u kultnom zagrebačkom kinu Tuškanac. Vatrogasci su uspjeli obuzdati vatru. Za sad se ne zna što je uzrok požara, a na terenu je i policija. Počela je sanacija otpada u Gospiću, prvu fazu koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajat će 270 tisuća eura. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku, koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana. Iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da zahtjevi sindikata nisu realni. Nakon zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića poslušajmo i predsjednika sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražena Jovića.
5: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba i na kraju oni ih plaćaju radnicima. bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz porez.
6: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, a idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, koji u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: U štrajk planiraju i djelatnici Gradske plinare Zagreb distribucija. Udruga radničkih sindikata Hrvatske priopćila je da su kolektivni pregovori i proces mirenja s upravom plinare bili neuspješni, te da su pokrenuli aktivnosti vezane za organiziranje štrajka.
7: Vijesti.
0: U Sabor stižu izmjene zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Od 1. siječnja sljedeće godine visina mirovine određivat će se prema vremenu provedenom u obrani. Uvodi se i dragovoljački dodatak, a ukida se i posljednje preostalo umanjenje mirovine iz 2002. od 8 do 20%. Javnosti će danas biti predstavljen prvo nagrađeni rad Međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječajem se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno

0: garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Procijenjena vrijednost projekta je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti Grad Zagreb i država. U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show, najstariji takve vrste na ovim prostorima. Sajam se održava na gatu Karoline Riječke, a što donosi ove godine, otkrio nam je direktor Ivan Črnjarić.
1: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati i cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti. Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
2: Antonio Grabić osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji. U polufinalu kategorije do 85 kg izgubio je od Rusa Karmanova jednoglasnom odlukom sudaca. Ova bronca najveći mu je uspjeh u karijeri. Hrvatski biciklist Nikolas Gojković bio je odličan drugi u drugoj etapi Cro-Race-a voženoj od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km.
3: Danas je napokon uspjela i to na mojoj domaćoj etapi, ipak sam iz Zadra, tako da ovo su cesta kojima vozim cijeli svoj život i vjerojatno je zato tako dobro prošla.
2: Pobjednik etape je danas Karl Frederik Bevort, dok je kolumbijac Juan Sebastian Molano bio treći i ostao vodeći u ukupnom poretku, u kojem je Gojković sada četvrti. Drugi naš predstavnik Fran Miholjević etapu je završio 31. Danas je treća etapa od Krka do Labina. Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se na Rujevici za utakmice Lige nacija. Fokus je na prvoj gostovanju kod Češke u subotu. O protivniku Petar Musa.
4: Pa mislim da nas čeka dosta tvrd protivnik, žive za prekide, da su dosta čvrsta momčad, visoka, neće nam biti lagano.
2: Na posljednjem treningu bili su svi reprezentativci i danas će trenirati na Rujevici, a u Prag putuju sutra.
0: Vremenska prognoza. Na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu i jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Ponoćne vijesti realizirao je Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.

0: Vladimir Putin je nulti pacijent koji stalno širi ideju rata te je opasan za cijeli svijet, rekao je u svojem govoru na općoj skupštini UN-a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da se Putina može zaustaviti samo onesposobljavanjem ruskog energetskog sektora kojim se financira agresija na Ukrajinu. No prema onome što je novinarima nakon sastanka s ruskim ministrom Lavrovom rekao američki državni tajnik Marco Rubio, obje zemlje spremne su na ograničeni prekid vatre koji bi obuhvatio napade na energetsku infrastrukturu te sigurnost izvoza žitarica i plovidbe Crnim morem.
1: Vijesti.
0: Počela je sanacija otpada u Gospiću, prvu fazu koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana. Iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da zahtjevi sindikata nisu realni. Nakon zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića poslušajmo i predsjednika sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražena Jovića.
2: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba jer na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
3: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, a idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, koji u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: Danas će javnosti biti predstavljen prvo nagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi Maksimir raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35 tisuća natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše 4. kategorije. Uz stadion predviđena su 3 pomoćna nogometna terena te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Procijenjena vrijednost stadiona i pratećih sadržaja je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti grad i država. U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show, najstariji takve vrste na ovim prostorima. A što donosi ove godine, otkrio nam je direktor Ivan Črnjarić.
4: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati i cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
1: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjak na Jadranu jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Vladimir Putin je nulti pacijent koji stalno širi ideju rata te je opasan za cijeli svijet. Rekao je u svojem govoru na općoj skupštini UN-a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da se Putina može zaustaviti samo onesposobljavanjem ruskog energetskog sektora kojim se financira agresija na Ukrajinu. No prema onome što je novinarima nakon sastanka s ruskim ministrom Lavrovom rekao američki državni tajnik Marco Rubio, obje zemlje spremne su na ograničeni prekid vatre koji bi obuhvatio napade na energetsku infrastrukturu te sigurnost izvoza žitarica i plovidbe Crnim morem.
1: Vijesti.
0: Počela je sanacija otpada u Gospiću, prvu fazu koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana. Iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da zahtjevi sindikata nisu realni. Nakon zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića poslušajmo i predsjednika sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražena Jovića.
2: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba i na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz porez.
3: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: Danas će javnosti biti predstavljen prvo nagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi